Dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh my fucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so svoje zaveznice in Kitajsko pozvale naj podprejo ameriško gospodarsko vojno proti Iranu. Po besedah finančnega ministra Scotta Bessenta bi gospodarska izolacija Teherana zrušila tamkajšnji režim in zmanjšala verjetnost za vrnitev k obsežnim vojaškim operacijam. Iran je Trumpov gospodarski načrt že zavrnil. Afganistanske oblasti so izpustile dva uslužbenca Združenih narodov, ki so jih pridržali pred dvema tednoma, je sporočila svetovna organizacija. Razlogov za njuno aretacijo niso razkrili. Misija OZN v Afganistanu se sicer ukvarja z nadzorom človekovih pravic in zbiranjem podatkov, zaradi svojih poročil pa je bila pogosta tarča kritik talibanskih oblasti. V Nemčiji so letos našteli okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Število presežnih smrti je preseglo rekord iz leta 2018, ko jih je bilo 8900. Po podatkih zdravstvenih oblasti je bil največji delež smrti povezanih z vročino pri starejših od 75 let. V Španiji so od 1. junija do 19. avgusta našteli skoraj 4460 presežnih smrti. V Franciji pa je med letošnjimi vročinskimi valovi zaradi izjemno visokih temperatur po neuradnih podatkih umrlo več kot 7300 ljudi. V Tarantu na jugu Italije se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska odprava šteje 168 športnic in športnikov, ki bodo nastopili v 29 disciplinah. Skupno bo na igrah nastopilo skoraj 4000 športnikov iz 29 držav. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija bo do konca septembra v Bruselj posredovala zadnji sedmi zahtevek za izplačilo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Obsegal bo 60 mejnikov in ciljev, od katerih jih je po podatkih ministrstev do zdaj izpolnjenih 43. Kot so sporočili iz vlade, bo skupna vrednost zahtevka znašala 272 milijonov evrov, od tega 269 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 3 milijone evrov posojil. Slovenija je do zdaj skupaj prejela 1,81 milijarde evrov sredstev mehanizma. Turčija, Egipt in Katar, ki si prizadevajo posredovati pri končanju konflikta v Gazi, so obsodili nedavne izraelske napade na njo. Izrael so pozvali naj izpolni svoje obveznosti glede prekinitve ognja in se izogne stopnjevanju napetosti. V Gazi je bilo od včeraj ubitih najmanj 16 ljudi. Izrael trdi, da so njegove sile obstreljevale cilje Hamasa. Uprava Panamskega prekopa bo prihodnji mesec omejila število prehodov ladij. S tem ukrepom se pripravlja na daljšo sezono vremenskega pojava El Niño, ki običajno prinaša znižanje vodostaja. Kanal, ki ga lahko dnevno prečka okoli 40 plovil, bo od 15. septembra dalje lahko prečkalo le 32 ladij na dan. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je v skoku s palico z višino 6,21 metra slavil na diamantni ligi v Lozani in postavil rekord mitinga. Naskakoval je tudi svetovni rekord pri višini 6,32 metra, a pri tem ni bil uspešen. Preostale discipline bodo na sporedu danes večer. Nastopila bosta tudi Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček v teku na 400 metrov z ovirami. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovenijo so po noči prešla neurja z močnimi nalivi. Z območja Žalca in Celja poročajo o več podrtih drevesih in električnih drogovih. Voda je zalila nekaj hiš. Gasilci so večkrat posredovali tudi v Ljubljani in okolici. Agencija za okolje je za danes razglasila oranžno opozorilo zaradi močnih neviht za južni in osrednji del Slovenije. Združene države so svoje zaveznice in Kitajsko pozvale, naj podprejo ameriško gospodarsko vojno proti Iranu. Po besedah finančnega ministra Scotta Bessenta bi gospodarska izolacija Teherana zrušila tamkajšnji režim in zmanjšala verjetnost zavrnitev k obsežnim vojaškim operacijam. Washington je medtem že uvedel sankcije proti gibanju Hezbolah. Palestinske oblasti so pozdravile skupno izjavo Kanade in šestih evropskih držav, ki so Izrael pozvale k opustitvi načrta novih naselbin na Zahodnem bregu. Opozorile so, da načrt z delitvijo zasedenega ozemlja spodkopava možnosti za rešitev dveh držav in pozvale k dodatnemu pritisku na Izrael, da bi začel spoštovati resolucije Združenih narodov na to temo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. Vučić, ki prihodnje leto po izteku drugega mandata ne bo več mogel kandidirati za funkcijo, je v preteklih mesecih večkrat omenjal možne datume volitev, ki pa se niso uresničili. Svet Radio Televizije Slovenija je podal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu zadolževanju, s čimer bi medijska hiša premostila zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov velja do nakazila državnih sredstev oziroma do konca tega leta. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma oblačno, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Jutranje temperature so od 16 do 21, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Podatki o prometu. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. Ura je 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kršenje ustave in uničevanje ugleda parlamenta. To so očitki opozicije, ki zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi Zorana Stevanoviča z položaja predsednika državnega zbora, Damjan Zrim iz SD.
2: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
1: Prvak resnice odgovarja, da je predsednika parlamenta mogoče razrešiti le na en način.
3: Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
1: Vodaje pa tudi.
4: Novela zakona o RTV ob pomislekih pravne službe za zdaj umaknjena. Iran v napovedi ameriških sankcij vidi nov poskus ekonomskega terorizma. Evropska skladišča plina se ob naraščajočih cenah polnijo počasneje kot lani. Po burni noči pred nami še en deževen dan z nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Opozicijske stranke so torej v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Kot razlog navajajo kršitve ustave, zakonodaje in ogrožanje ugleda ter delovanja parlamenta. Stevanovič očitke zavrača. Tomaž Celestina.
5: Del parlamentarne opozicije, Svoboda, SD in Levica so tako vložili predlog za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ob tem so se naslonili na njegove pogoste besede, da je treba v Sloveniji dati moč ljudem. Pred tem so vložili tudi formalni predlog za njegovo razrešitev. Tole so današnje utemelitve Mateja Graha, Svoboda, Damjana Zrima, SD in Aste Urečko, Levica.
6: Zavedamo se v opoziciji, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa demokratično in politično sporočilo. Zato smo skladno s tem, s to pobudo, tudi pripravljeni počakati z že vloženo razrešitvijo, predlogom razrešitve predsednika državnega zbora na rezultat tega posvetovalnega referenduma.
2: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
7: Zoran Stevanovič je zgolj v teh nekaj mesecih nakopal več afer, več nedemokratičnih ravnanj kot mnogo kateri, da ne rečem vsi predsedniki državnega zbora pred njim.
5: Pa odgovor Zorana Stevanoviča.
3: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
5: Vse ostalo je farsa, dodaja. Ko gre za predlog za posvetovalni referendum, pa je seveda le malo verjetno, da bi ga državni zbor tudi izglasoval.
1: Stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo namreč, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije.
4: Svet Radiotelevizije Slovenije je podal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu zadolževanju, s čimer bi medijska hiša premostila zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov velja do nakazila sredstev oziroma do konca tega leta. Država kot ustanoviteljica bi morala po zakonu o RTV nakazati 15 milijonov evrov za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Vlada je razrešila predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, ki je temu telesu že predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami državam, ki pomagajo ali poslujejo z Iranom. K sodelovanju pri gospodarski osamitvi Teherana so ZDA pozvale tudi Kitajsko, ki je največji kupec iranske nafte.
4: Trump, ki se doma sooča s hudim pritiskom javnosti zaradi naraščajočih stroškov vojne in goriva, za zdaj ni podrobneje pojasnil, kakšne ukrepe načrtuje. Iranske oblasti so medtem vsakršne nove sankcije označile za terorizem in napovedale, da ne bodo odstopile od varovanja neodvisnosti in suverenosti svoje države.
1: Zaprtje Hormuške ožine po začetku spopadov na Bližnjem vzhodu je povzročilo resne motnje pri oskrbi z naftnimi derivati in visoko rast cen zemeljskega plina. Evropska unija sicer iz zalivskih držav uvozi le manjši delež plina, a polnjenje skladišč kljub temu teče počasneje kot sicer. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Bolj ali manj stalno zaprtje Hormuške ožine po izbruhu vojne v Iranu ter vročinski valovi v Evropi, ki so povečali povpraševanje po zemeljskem plinu zaradi hlajenja prostorov, so povzročili strm dvig cen zemeljskega plina. Ta je včeraj na glavnem evropskem trgovalnem vozlišču TTF z okoli 65 evri za megavatno uro dosegla najvišjo raven v zadnjih 4 letih. Vojna z Iranom pa je v minulih mesecih tako rekoč ustavila tudi pošiljke katarskega utekočinjenega plina na svetovni trg. Podatki sicer kažejo počasnejše polnjenje skladišč kot v lanskem primerljivem obdobju, ko so bila polna približno 74%. Uradno naj bi članice dosegle 90% zapolnjenost skladišč enkrat med 1. oktobrom in 1. decembrom. Vendar pa evropska zakonodaja dopušča tudi nekaj prožnosti, da se ne bi še dodatno napihovalo cene. Glavna dobaviteljica zemeljskega plina za članice Unije je skoraj 30%, sicer Norveška, ki sledita ZDA in Alžirija.
4: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. Javnomnenjske ankete sicer kažejo, da bi Vučićeva Srbska napredna stranka volitve lahko izgubila.
1: Po dolgem času je bilo vreme po državi pestro. Slovenijo je po noči prešla fronta z nevihtami in močnimi nalivi. Gasilci so imeli zaradi podrtih dreves in poplav nekaj dela na območju Celja in Žalca. Posredovati so morali tudi v Ljubljani in okolici. Neurja je mogoče pričakovati tudi danes. Pristojni so oranžno opozorilo razglasili za osrednji in južni del države. Sedaj pa še k športu, ki prinaša pregled dogajanja v atletiki, kolesarstvu in odbojki. Besedo predajamo kolegu Sandiju Škvarču in vam želimo prijeten petek.
9: Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je z rekordom mitinga 6,21 metra dobil uvodno preizkušnjo atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Uppsali, pa ni bil uspešen. Preostale discipline bodo danes večer, ko boste nastopila dva slovenska rekorderja. Tina Šute v skoku s palico in Matician Guček na 400 metrov z ovirami. V nedeljo bo v poljskem Hožufu v metu diska tekmoval evropski prvak Kristjan Čeh. Žan Rudolf bo na 1500 metrov skrbel za ritem. Zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Beneluxu je belgijski kolesar Jasper Philipsen vodilni v skupnem seštevku. V ciljnem sprintu glavnine je bil 7. Jacques Eržen. Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile, kamor bodo odpotovali Martin Čater, Nec Naraločnik, Miha Hrobat in prvič Alen Hribršek. Slovenski odbojkari so se v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo včeraj v Beogradu še drugič pomirili s Srbijo. Ta je prvo tekmo dobila s 3-1, na drugi sta reprezentanci osvojili vsaka po 2 niza. Danes pa se začenja žensko prvenstvo. Slovenke bodo igrale v Carigradu, na jutrišnji prvi tekmi se bodo pomirile z Nemčijo. V Tarantu na jugu Italije pa se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska reprezentanca šteje 168 športnic in športnikov, nastopili pa bodo v 29 disciplinah.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj. podatkih Agencije za okolje bo večinoma oblačno, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Jutranje temperature so od 16 do 21, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru vnovič odprt, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 20 minut je do šestih.
10: Tri, štiri, petek je. Poletni petki se sicer ustrajno iztekajo, ampak jih, ne glede na datum, imamo radi. Dobro jutro.

0: like a rainbow.
1: True Colors, na valu 202, prave barve zgodnjega jutra, 15 minut do 6 je. Seveda še niso najbolj svetleče, ampak brez dodatnega stresa, samo če ste, pa če ste si še umili zobe, je že dovolj. Potem pa kava, pa pot v nov dan in vse ostalo. Vse bo. Just breathe.

0: Vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni radler izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Plača se.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Romantika za dobro jutro na valu 202, ker očitno lahko napake zvenijo tudi tako dobro. Martin in Thomas March Collective, do šestih še Rihanna in Koala Voice. Do šestih še 8 minut.

Dobro jutro. Ne vem, kam gre sreča, ampak gotovo obstane na slovenskih avtocestah. Prve prometne informacije tega petka čez 4 minute. Kam?

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je predlagal odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka na čas po predvidenem posvetovalnem referendumu o tem vprašanju. Zakonodajna pravna služba državnega zbora je med tem rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. Ladijski promet skozi Hormuško ožino se je včeraj v primerjavi s sredo upočasnil zaradi stopnjevanja varnostnih tveganj na Bližnjem vzhodu, saj so mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom obstala, poroča Reuters. Včeraj je strateško ožino prečkalo 7 ladij. Med včerajšnjimi plovili po znanih podatkih ni bilo nobenega supertankerja ali ladje za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina. V Varnostnem svetu Združenih narodov v New Yorku bo danes drugo poskusno glasovanje o naslednjem generalnem sekretarju svetovne organizacije. Za naslednika Antonija Guterresa, ki se mu mandat izteče s koncem leta, se poteguje 7 kandidatov. V prvem poskusnem glasovanju naj bi, neuradno, največ glasov dobila Kostaričanka Rebeka Greenspan. V Sarajevu se bo z današnjo podelitvijo nagrad sklenil 32. tamkajšnji filmski festival. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva poteguje 51 filmov. Festival velja za enega največjih v jugovzhodni Evropi, v prestolnici Bosne in Hercegovine poteka od leta 1995. Slovenski odbojkari so se včeraj v Beogradu v sklopu priprav na evropsko prvenstvo še drugič pomerili s Srbijo. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi tokrat razšli z neodločenim rezultatom 2-2 v nizih. Za Slovenijo je največ točk, 17, vknjižil Klemen Šen. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra. Slovenci se bodo v skupini A v Modeni v Italiji pomerili s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. Po večini bo oblačno, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Jutranje temperature so od 16 do 21 stopinj, dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno in suho.
2: To so še podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Pernica in razcepom Dragučava proti Mariboru oviran promet. Zaprta bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka predvidoma do 5. Na gorenski avtocesti pa bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote predvidoma od 6. zjutraj do nedelje do 18.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 3 minute čez 6 zjutraj. Dobro jutro.

Miha Guštin Guštin, Žare Pak sta podpisana pod novo romantiko, ki jo izvajata Gušti in Lejre. Slišano na Valu 202 je izbrala Klara Zupančič. Samo da bo jasno in transparentno, ker ravno kar berem rezultate več raziskav, da je skoraj 40% skladb izdanih letos julija nastalo z umetno inteligenco. Midva sva tudi prava, vsaj v dobesednem pomenu, v prenesenem potrebujeva še kakšno kavo. Lauro Štanta in Maruša Andrine Kerec v zgodnjem petkovem jutru. 6:06.

Dobro jutro. Če iščete motivacijo za nov dan ali kar novo življenje, tudi v Italiji na Siciliji so ubrali očitno učinkovit sistem privabljanja mladih v skoraj zapuščene vasi. Nakup hiše stane samo 1 evro, kupci pa morajo hiše uporabljati bodisi kot glavno prebivališče, drugi dom, gostišče ali za komercialno dejavnost oziroma sedež podjetja. Program je odprt tudi za tuje državljane, pa za komercialna podjetja in fundacije. Program Hiš za 1 evro je sicer program urbane prenove, dobro znan v vseh delih Italije. Nekaj takih je tudi v Franciji in Španiji.

0: 20 minut čez 6. zjutraj imamo športno zgodbo, seveda, kot vsak dan, ampak ne, iz te pa izjemoma ne bodo skočili Lakersi.
1: Športna zgodba.
0: Gremo na sredozemske igre. Na jugu Italije bo v naslednjih 14 dneh tekmovala tudi močna in številna slovenska zasedba. Sicer pa so sredozemske igre ponovno v Italiji in v svoji četrti izvedbi. Več Marko Pangerc.
2: Sredozemske igre se v svoji 20. izvedbi vračajo v Italijo. Tu so bile igre na zadnje leta 1997, ne tako daleč od Taranta v Bariju. Slovenska reprezentanca, vsaj večji del, je pred včerajšnjim prispela na prizorišče igr. Slovenska vrsta je številčnejša kot pred 4 leti v Alžiriji. Skupaj 186 tekmovalcev in tekmovalk bo nosilo slovenski dres. Nastopili pa bodo praktično v vseh disciplinah programa teh igr, ki se danes začenjajo slovesno otvoritvijo in bodo trajale 14 dni. Embrace the future je slogan tega tekmovanja, kot v vsakdanjem življenju. Ustvarjati nove priložnosti prek športa in kulture, promocije lokalnega mestnega življenja in znamenitosti, v globjem smislu teh iger pa modro in rdeča barva predstavljata sožitje med lokalno skupnostjo, obiskovalci, športniki, člani odprav, navijači ter samimi sredozemskimi igrami. Še malce stran od povsem športnih stvari. Taranto je v zadnjem obdobju izgubljal lokalne prebivalce, mesto naj bi tudi z igrami ponovno zaživelo, tudi stari del mesta je dobil novo staro obliko in barve, kljub zamudam pri obnovi in pripravi prizorišč je na koncu vse pravočasno nared za številna tekmovanja. Italija, kot se spodobi za gostiteljico, ima najštevilčnejšo zasedbo na igrah, skoraj 500 tekmovalcev in tekmovalk. Slovenija je v Taranto pripotovala tudi s precejšnjimi tekmovalnimi ambicijami, tudi na račun Kristjana Čeha, po nastopu na Diamantni ligi se bo kasneje pridružil preostalim tu na jugu Italije. Danes dopoldne, še pred slovesno otvoritvijo, tudi prvi slovenski nastopi v kajakaškem sprintu s 3 slovenskimi čolni in 4 slovenskimi predstavniki. Slovenija je pred 4 leti osvojila 23 medalj, od tega 6 zlatih. Slovenija se bo v Tarantu predstavila v 29 športnih panogah.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.
5: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: danes v drugi jutranji kroniki. Slovenske politike ne zaznamujejo več nasprotja, ampak sovraštvo. Po novi zaostritvi odnosov v vrhu državne politike opozarja politolog Miro Haček. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je parlamentarne volitve, ki jih protestniki zahtevajo že skoraj dve leti, napovedal za 18. ali 25. oktober. Severna Koreja svoji južni sosedi in Združenim državam vnovič očita sovražnost, in to kljub skrajšanju skupnih vojaških vaj Seula in Washingtona. Nočne nevihte so po državi povzročile nekaj nevšečnosti, na območju Solčave naj bi strela zanetila požar v gospodarskem poslopju.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: To so še podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka med priključkoma Pernice in razcepom Dragučova proti Mariboru še vedno oviran promet. Ceste po državi so ponekod tudi mokre in spolzke, zato vozite pazljivo.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: 3:30.

0: Dobro jutro. Taylor Swift ste poslušali na valu 202. Bilo je konec avgusta pred dvema letoma, ko je Taylor zaključevala evropski del turneje Eras Tour z rekordnim 8. koncertom na londonskem stadionu Wembley. S tem je postala solo izvajalka z največ nastopi na Wembleyu v okviru ene turneje in presegla rekord Michaela Jacksona, ki je leta 88 v sklopu turneje Bad Tour na tem prizorišču nastopil 7-krat. No, letos ju je premagal še Harry Styles, 12-krat zapored je razprodal Wembley in se vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. O izjemno dobičkonosni koncertni industriji sem govorila tudi s nedeljskim gostom Tadejem Košmerljem.
1: V zadnjih letih so ratale popularne, bom rekel, rezidence, ko pač en izvajalec, recimo Harry Styles letos je nastopil samo v Amsterdamu in pa v Londonu. Finančni vzroki pač med turnejo na enem koncu je sigurno ceneje, kot se pač premikati po Evropi. Feni v tem primeru morajo pač priti do njega, ne pride izvajalec do njih. Je pa res, da ti največji izvajalci že kar vnaprej planirajo, če vejo, da je povpraševanja dovolj, da je v vsakem mestu več koncertov. Ne? To je mogoče razlika. Pred, ne vem, 20-30 leti to ni bil nek tak standard.
0: Tadej Košmerl je profesionalni obiskovalec koncertov in velik ljubitelj glasbe, ki oboževalcem že 25 let nudi tudi organizirane prevoze na koncerte in prodajo vstopnic po vsej Evropi. V nedeljo bo nedeljski gost Vala 202 samo prijazen opomnik, če so vam koncerti blizu. Gotovo je trenutek pravi, saj Tadej pravi, da so za koncerte in dobičke glasbenikov zdaj zlati časi.

0: Vreme na valu 202, ker je točno 15 minut do 7 zjutraj. Blaž Šter, dobro jutro želim na Agencijo za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Slovenija je v teh dneh v ospredju, Lakerse imamo na obisku, pa še pred zadnji počitniški konec tedna vsi bi radi izkoristili lepo vreme. Bo?
1: Tako je. Ja, lahko rečemo, da je bilo veliko lepega vremena, tako da zdaj pa je čas za nekaj dežja. Ampak vikend, konec tedna ne bo samo oblačen in deževen, v bistvu se bodo te padavine umirile, ampak danes pa še pričakujemo kar burno dogajanje. Že po noči je bilo kar izrazita nekako nevihtna linija prišla državo, tako da tudi na vzhodu Slovenije je padlo kar nekaj dežja, tako da so to spodbudne novice. Danes pa pričakujemo trenutno, da bo sprva bolj umirjeno, brez padavin, ampak že dopoldne verjetno se bodo začele pojavljati krajevne plohe, nevihte in popoldne nas bo znova od zahoda dosegla nevihtna linija. Pričakujemo tudi močnejše nevihte, veter, dolgotrajnejše nalive in krajevno lahko tudi toča, predvsem pa verjetno lahko izpostavim predvsem veter, pa tudi krajevni nalivi so lahko močnejši, toča pa morda le na kakšnih manjših območjih. Tako da danes kar burno, zlasti popoldne, bo treba spremljati pač radarsko sliko padavin. Glede ostalih pojavov, ja, piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, tako da bo zračje vlažno, čeprav bodo temperature niže kot včeraj, recimo med 25 in 30 pa bo kar soparno, na severozahodu pa bo okoli 22 stopinj. Po noči pa se bo zračje umirilo, tako da jutri bo sicer v notranjosti države v glavnem oblačno, bolj sivo vreme, še se bodo pojavljale krajevne plohe, več sončnega in suhega vremena pa bo na Primorskem. Bodo pa temperature še nekoliko niže, tako da bodo v glavnem nekje okoli 24-25 stopinj, na Primorskem do 28. Potem pa v nedeljo se bo razjasnilo, več oblačnosti bo v severni Sloveniji, v hribovitih krajih, v ponedeljek pa sonce in tudi suho vreme, tako da lahko rečemo, da bo vsaj deloma ta konec tedna v znamenju lepega vremena, ampak ja, čekali smo dež, tako da tudi to bomo imeli, tako da vsega pomalem, končno lahko rečemo, da bo vreme bolj nekako običajno, kot smo vajni iz preteklih let. Ne samo sonce in vročina, ampak tudi nekaj dežja.
0: Prijazno in prijetno. Blaž Šter, izkoristite konec tedna. Hvala za vikend poročilo in se slišimo.
1: Ja, zmenjeno. Lep dan.
0: Srečno.

Dobro jutro. Po nevihtni noči smo začeli razmišljati o jopicah in jaknicah, pa požarna ogroženost na Primorskem je končno zmanjšana zaradi dežja. Lažje se diha, razen če poslušate informativne oddaje, potem dih kdaj tudi zastane. Čez 4 minute druga jutranja kronika pri nas.

0: Svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemna.
1: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobro jutro. Časi, ko je poleti veljalo za obdobje kislih kumaricov, kot kaže, minili vsaj v politiki. Politična nesoglasja so del vsak dana, a slovenski politiki so šli predaleč, je prepričan politolog Miro Haček. Lahko sploh še govorimo o političnih nasprotjih?
0: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasprotjih, ampak v resnici govorimo o sovraštvu.
2: Pristojne poziva naj se začnejo ukvarjati z vprašanji za boljše življenje državljanov.
3: Poziv k podaljšanju prehodnega obdobja pavšalnega plačevanja izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Vremenski ekstremi razkrivajo tveganja zanašanja na manjše število energetskih virov. Udar strele na območju Žalca zahteval smrtno žrtev. Padavine bodo od zahoda vnovič zajele vso državo.
2: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Po dveh spletnih peticijah, na eni so zbirali podpise, naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović odide, na drugi pa naj ostane, so opozicijske stranke, Gibanje Svoboda, SD in Levica včeraj popoldne predlagale še posvetovalni referendum o razrešitvi Stevanovića. Poslanci teh treh strank so sicer že konec prejšnjega meseca sami predlagali njegovo razrešitev. Kot pravijo, se zavedajo, da referendum ni zavezujoč, bo pa politično sporočilo. Stevanović je pobudo označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje, ter dodal, da se predsednik državnega zbora imenuje in razrešuje v državnem zboru z najmanj 46 glasovi poslancev. Več Jolanda Lebar.
4: Spletne peticije in referendumi, na katerih naj bi odločali o tem, kdo naj bo ali ne bo na kateri od političnih funkcij. Politika je šla predaleč. Naj se začne ukvarjati z vprašanji, ki se tičejo vseh nas in izboljšujejo naše življenje, ne pa, da si politični akteri med seboj nagajajo, pravi politolog Miro Haček.
0: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasprotjih, ampak v resnici govorimo o sovraštvu. Ne? In da smo se znašli v igri, kjer se pravzaprav dva akterja izrazito sovražita in se zdaj že nagajata pravzaprav na razne načine, o katerih še pred tedni ali pa pred meseci niti nismo pravzaprav razmišljali. Ne?
4: Posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora je v načelu možen, a ga ne bo, je prepričan. Koalicija ga ne bo izglasovala, opozicija pa nima dovolj glasov. Gre za politično igro med levimi in desnimi, ki pa vsaj za zdaj ne more pripeljati do menjave oblasti, je prepričan Haček. Vse je namreč v rokah stranke Resnica, ki se ta trenutek zdi oslabljena.
0: Da je rejting nekoliko upadel in da najbrž ne bo ocenila, da je zdaj zelo dober trenutek, da bi obrnila na to politično zgodbo in se podala na predčasne volitve, ravno obratno. Ne?
4: Koalicija pa se bo morala kmalu lotiti zadev, ki jih je obljubila v začetku mandata.
0: Bi bilo fino, če bi se koalicija posvetila predvsem upravljanju države in naslavljanju teh ključnih vprašanj, ki jih je konec koncev sama odpirala tekom predvolilne kampanje in na osnovi česar je dobila mandat.
4: Nekaj jih je zapakirala v interventni zakon, katerega usoda pa je negotova. Znano pa je, da je za prave reforme čas v prvi polovici mandata.
2: Izvajalci dolgotrajne oskrbe, domovi za starejše, plačilo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zdaj dobivajo po pavšalih, torej po kategorijah, v katere so uvrščeni uporabniki. Ta ukrep interventnega zakona, katerega namen je bil ugotoviti realno ceno te storitve, se izteče konec septembra. Na Ministrstvu za demografijo preučujejo možnost, da bi podaljšali prehodno obdobje. Zato se zauzema tudi skupnost socialnih zavodov. Več Domen Anderle.
5: Izvajalci dolgotrajne oskrbe so informacijsko bolj ali manj pripravljeni na morebiten konec plačevanja po pavšalih, ocenjuje sekretar Skupnosti socialnih zavodov Blaž Kovač. A si iz več razlogov želijo podaljšanja prehodnega obdobja.
6: Menimo, da bi bilo to pametno narediti že zaradi tega, da če to obdobje podaljšamo, bomo pa imeli finančne podatke o poslovanju tekom celega leta ali pa še bolje, če bi to podaljšali vsaj za 2 leti, da se potem lahko država sooči z realnostjo, pogleda podatke, ki jih pa seveda ne moremo dobiti, če ne poslujemo vsaj 1 leto.
5: Če bi se prehodno obdobje konec septembra izteklo, bi imeli domovi težave tudi ob spremembah kategorij uporabnikov dolgotrajne oskrbe.
6: Če bo nekdo, ki je v neki nižji kategoriji dolgotrajne oskrbe doživel kap in takoj padel pač v 5. kategorijo, recimo, da postane popolnoma odvisen od pomoči, imamo potem mi težavo, ker tega po sedanji zakonodaji ne bomo mogli obračunati nikomor do odločbe vstopne točke.
5: Na te pa lahko čakajo tudi več mesecev, opozarja Kovač.
6: Če smo mi vedno vezani na odločbo, odločba pa vela od dne izdaje naprej, ne za nazaj, potem bo v mestnem obdobju pač edina rešitev, da bomo sploh lahko pozitivno poslovali ali pa ostali na neki pozitivni nuli, očitno ta, da bomo morali to zaračunati kot dodatno storitev. Teh odgovorov še nimamo.
5: Na ta problem so večkrat opozorili tako prejšnjo kot sedanjo vlado. Z ministrstva za demografijo, v pristojnost katerega po novem spada področje dolgotrajne oskrbe, odgovarjajo, da napovedani novi interventni zakon še usklajujejo. Med drugim pa preučujejo tudi možnost podaljšanja obstoječega načina obračunavanja storitev.
2: Ameriško-izraelski napad na Iran ter posledično zaprtje hormuške ožine večji del časa po februarskem izbruhu sovražnosti sta povzročila hude motnje v svetovni oskrbi z naftnimi derivati in zemeljskim plinom ter veliko rast cen energentov. Članice Evropske unije iz zalivskih držav vozijo le manjši dele zemeljskega plina, a polnjenje skladišč pred zimo poteka počasneje kot v prejšnjih letih. Evropska komisija sicer pomirjujoče zagotavlja, da je Unija na dobri poti do dovolj zalog plina. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Bolj ali manj stalno zaprtje hormuške ožine po izbruhu vojne v Iranu ter vročinski valovi v Evropi, ki so povečali povpraševanje po zemeljskem plinu zaradi hlajenja prostorov, so povzročili strm dvig cen zemeljskega plina. Ta je včeraj na glavnem evropskem trgovalnem vozlišču TTF z okoli 65 evri za megavatno uro dosegla najvišjo raven v zadnjih 4 letih. Vojna z Iranom pa je v minulih mesecih tako rekoč ustavila tudi pošiljke katarskega utekočinjenega plina na svetovni trg. Posledično se počasneje polnijo tudi evropska skladišča plina pred zimo. Govorka Evropske komisije Eva Hrnčiršova je dejala, da se evropska plinska skladišča letos polnijo počasneje kot v minulih letih. Trenutno so polna skoraj da 62% in po oceni Evropske komisije so članice Unije na dobri poti, da zagotovijo dovolj zalog zemeljskega plina pred zimsko ogrevalno sezono. Podatki sicer kažejo počasnejše polnjenje skladišč kot v lanskem primerljivem obdobju, ko so bila polna približno 74%. Uradno naj bi članice dosegle 90% zapolnjenost skladišč enkrat med 1. oktobrom in 1. decembrom, vendar pa evropska zakonodaja dopušča tudi nekaj prožnosti, da se ne bi še dodatno napihovalo cene. We don't aim for the full... Eva Hrnčiršova je dejala, da ni potrebe po polni zapolnitvi skladišč, ampak je cilj nekje pri 80%. Dodala je, da bo razmere septembra preučila tudi pristojna koordinacijska skupina za plin in trenutno ni potrebe za kakšno izredno zasedanje. Glavna dobaviteljica zemeljskega plina za članice Unije je skoraj 30%, sicer Norveška, ki sledita ZDA in Alžirija.
2: Medtem ko plin v spremenjenih geopolitičnih okoliščinah postaja težje dostopen in drag, si Evropa želi zmanjšati odvisnost od fosilnih energentov. Eden od njenih ciljev je tako povečanje deleža električne energije v skupni rabi energije zdajšnje slabe četrtine na 46% do leta 2030. Letošnje rekordno suho in vroče poletje pa je vnovič pokazalo, da v elektroenergetiki ne bi smeli staviti na en vir, saj so imele težave z delovanjem tako jedrske kot hidroelektrarne, pa tudi izkoristek sončnih elektrarn je ob hudi vročini nekoliko manjši. Erna Strniša.
8: Vse bolj vroča poletja in ekstremni vremenski pojavi terjajo investicije v prilagajanje v energetiki. Jedrska elektrarna v Krškem je številne že izvedla, saj je bila projektirana za najvišjo temperaturo zraka le 34 stopinj. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
9: Po letu 2003 so bile nadgrajeni sistemi za hlajenje, dodatni so bili hladilniki, tako da dejansko ta temperatura, pri kateri lahko elektrarna deluje, je zdaj veliko više, gre preko 40, preko 50 stopinj Celzija zraka. Tudi temperature, kar se tiče hlajenja Save, so bile recimo po letu 2003, takrat je bila prisiljena 90 dni delati na zmanjšeni moči, potem so se dogradile hladilne cenice.
8: Zato je nenavadno, da denimo na Madžarskem, kjer že dolgo opazujejo nižanje vodostaja Donave, niso pravočasno prilagodili črpalk tako, da bi dosegle nivo reke. Kaj pa najbolj nujne investicije, ki jih ta vlada v energetiki načrtuje?
9: Močnejši prenosni sistem, potem elektrarne, ki delujejo stalno, se pravi tudi kakšna plinska elektrarna za dograditi, nova jedrska elektrarna sem že omenil, črpalnih elektrarne za izravnavati te špice, pa predvsem večnamenske objekte na ta način lahko to dobimo.
8: Primer teh so hidroelektrarne, ki lahko delujejo kot zadrževalniki, ti pa bi po potrebi lahko služili tudi za namakanje. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj pa ob tem opozarja, da bi potrebovali tudi študijo, kako bodo podnebne spremembe vplivale na obnovljive vire energije.
10: Kako bo sonca, ma vemo, verjetno ga bo več, ne, to vemo recimo. Kako bo z vetrom, ne, če bomo šli na veter, mislim, da ni zelo jasno, ne. Da ne omenjam biomaso, računati na biomaso ob naših gozdovih, ki propadajo. Ja, rečemo lahko drv ne damo, ampak drv ne bo.
8: Po njenih besedah pa tudi ne moremo vsega staviti le na drugi
10: blok. Ne damo, ampak drv ne bo.
8: Po njenih besedah pa tudi ne moremo vsega staviti le na drugi blok nuklearke. Bo pa ta, če ga bo

0: pevek Marjana Vešligaja.
1: Včeraj nekaj po 14. uri po lokalnem času so se v vseh južnokorejskih mestih oglasile sirene. Vojaške sile in enote civilne zaščite so ljudi usmerjale v najbližje zaklonišča in postaje podzemne železnice. Bila je to ena zadnjih vaj skupnih južnokorejsko-ameriških manevrov z imenom Ulčev ščit svobode. Vaje so se začele 17. avgusta in naj bi trajale 11 dni, a je predsednik Trump ameriško udeležbo skrajšal na vsega 5 dni. Domnevno zato, ker Republika Koreja ne podpira dovolj ameriških operacij v Perzijskem zalivu, čeprav meddržavni sporazum predvideva zgolj skupno obrambo na Korejskem polotoku. Južnokorejci vaje nadaljujejo in pri tem imajo podporo ljudstva. To, kar počne Trump, je pritisk na našo državo. Tako je pač moje mnenje. Rojena sem v razdeljeni državi in sem zato še posebej zaskrbljena, pravi prebivalka Seula. Presenečeni so tudi v Pjongjangu, kjer so takoj po objavi informacije izstrelili balistično raketo. Kim Jo-jong, sestra Kim Jong-una, je ob tem dejala, da so manevri kljub skrajšanju še vedno sovražni do Severne Koreje. Medtem pa je južnokorejski minister za združitev Chung Dong-kyung pozdravil Trumpovo odločitev in upa, da bo vodila do pomembnih pogovorov med ZDA in Severno Korejo in na koncu do boljših odnosov med obema Korejama. V medijih pa lahko zasledimo, da naj bi se novembra vnovič srečala Trump in Kim ob robu srečanja držav azijsko-pacifiškega sodelovanja APEC.
2: Napoved izraelske vlade o graditvi približno 1200 stanovanj za judovske naseljence na zasedenem Zahodnem bregu so obsodile Francija, Nemčija, Velika Britanija in Italija. Tako imenovani projekt E1 vzhodno od Jeruzalema je v načrtih judovske države že desetletja, vendar se je do zdaj držala mednarodnega prava, v skladu s katerim je prepovedano graditi na ozemlju, ki ga je zasedla v vojni leta 1967. Kljub temu je Izrael od takrat zgradil približno 160 naselbin, kjer živi približno 700 tisoč judov.
0: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Natančen datum naj bi bil znan v prihodnjih dneh.
2: Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študentje, ki tudi organizirajo več kot leto in pol trajajoče protivladne proteste. Povod zanje je bilo zrušenje nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Vučić je v minulih mesecih večkrat omenjal možne datume volitev, ni pa jih razpisal. Po mnenju nekaterih analitikov zato, ker raziskave javnega mnenja kažejo, da bi njegova srbska napredna stranka na njih morda izgubila. Junija je omenjal tudi možnost predčasnih predsedniških volitev.
0: Ponekod nad Slovenijo so sinoči in ponoči divjale silovitejše nevihte. Na območju Žalca je zaradi posledic udara strele umrl moški. Po neurju z dežjem in vetrom so sicer v Centru za obveščanje po do zdaj zbranih podatkih našteli 51 dogodkov, največ na območju regijskega centra Ljubljana.
2: Gasilci 6 poklicnih in 36 prostovoljnih enot so iz kleti črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana ali odkrita ostrešja, odstranjevali podrta drevesa. Pogasili so požara, ki sta zaradi udara strele izbruhnila v hlevu in stanovanjski hiši. V občini Ljubljana je poplavilo 2 podvoza. Na Primorskem se bo danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, zaradi katere je doslej veljalo rdeče vremensko opozorilo.
0: Slovenija je za nekaj dni v znamenju košarkarske vročice, ki jo je povzročil prihod slovite ekipe Los Angeles Lakers. Čakajo jih treningi in sproščeno druženje. Sinoči so imeli v Ljubljani prvo skupno večerjo, pred katero so jih znova poskušali ujeti številni navijači. Nekateri so več ur čakali pred hotelom. V nadaljevanju prisluhnite še prispevku športnega uredništva, pripravil ga je Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in prijeten petek.
3: Na sinočnih prvih tekmah zadnjega predkroga Lige Evropa tudi več slovenskih nogometašev. V statistiko sta se vpisala tudi dva reprezentanta.

0: Timimax Elšnik je k zmagi Crvene zvezde, ki je s 3-0 odpravila Viktorijo iz Plzna, prispeval 2 podaji. V konferenčni ligi pa je Erik Janža podal za prvi zadetek Gornika, a so bili na zadnje goste iz Monaka boljši s 3-2. V Tarantu v deželi Apulija na jugu Italije se začenjajo 20. sredozemske igre. V slovenski reprezentanci je 168 športnic in športnikov, ki bodo nastopili v 29 panogah. Prvi bodo na delu sprinteri na mirnih vodah. Na drevišnjem svečanem odprtju iger bo zastavo nosila Lana Kavaš, kapetanka nogometne reprezentance do 18 let, ki bo prvič zaigrala na tekmovanju držav ob sredozemskem morju.
1: Želja je zelo velika, jaz mislim, da smo pripravljeni zelo dobro, veliko smo trenirali in ja, jaz mislim, da bomo prišli kar daleč.
0: Nova priložnost za slovenske uspehe v mednarodni areni, pravi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Franjo Bobinac.
2: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
0: Z 8 tekmami tudi vseh 4 gostiteljice začenja Evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenska reprezentanca bo uvodno tekmo v Carigradu odigrala jutri proti Nemški. Želja reprezentance je napredovanje v izločilne boje. Še višje cilje bodo imeli septembra odbojkari, ki so sklenili prvi del priprav na Evropsko prvenstvo v Beogradu. Na skupnih pripravah sta trenerja preizkusila vse igralce. Fabio Soli jih je imel na voljo 15. Na sinočni drugi tekmi, prvo so dobili Srbi s 3-1, sta obe reprezentanci osvojili po 2 niza. Slovenija je bila boljša v prvih 2, ko je igrala v močnejši zasedbi, razlaga Jan Kozamernik.
3: Prve 2 setak sta zgledala veliko boljši, igra veliko lepš tekla in se mi zdi, da je to dober pokazatelj, da lahko dvignemo še velik nivo naše igre in se v bistvu z nekim dobrim feedbackom vračamo iz Beograda.
0: V seštevku obeh tekem je izstopal napadalec Nik Mujanović, sinoči pa je bil s 17 točkami najučinkovitejši Klemen Šen. V Zagrebu se bo s 3 posamičnimi finali nadaljevalo Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenska reprezentanca je s turnirjem končala že v sredinih kvalifikacijah, še najboljši je bil Anže Hribar z 11. dosežkom na parterju. 6. krog prvenstva nogometnih prvoligašev se bo začel s tekmo med Aluminijem in Grosuplim. Olimpija bo v Stožicah gostila Lendavsko Nafto. Derbi za vrh bo v nedeljo med Mariborom in Bravom. Celjani so tekmo z Radomljami prestavili zaradi evropskih kvalifikacij.
4: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Dežurni na uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
6: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Opozorilo, danes čez dan bodo možne močnejše nevihte. Možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče.
4: Podatki o prometu. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na pomurski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med priključkom Pernice in razcepom Dragučova proti Mariboru.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Ura je 7:22.
8: Razmišljam, da sploh ni potrebe, da vas opominjam, da je petek in želim dobro jutro, ker imamo namesto besed za vzdušje muziko.

James Brown, pridi še, I feel good na valu 202 in da takoj pokvarim to veselje, to je že predzadnji počitniški petek. Veseli smo vaše družbe, Klara, Lauro in Maruša, imamo nekaj pomembnih, pa nekaj zabavnih vsebin, novice, prometne informacije, lahko smo v ozadju na kakšnem sestanku ali zelo glasni na poti v nov dan. Če lahko naredimo še kaj, povejte in uživajte v jutranji družbi. Hvala 202.

0: Dve minuti čez pol osmo zjutraj, dobro jutro, želimo z Vala 202. Previdno na poti prometne vpadnice v mesta in na delovna mesta so obarvane rdeče, vreme pa oranžno, še bo vetrovno, nevihtno in deževno. Pa tudi sončno in prijetno poletno, v tem trenutku pa takole v Ljubljani pretežno oblačno, 19 stopinj, letališče Ljubljana oblačno, tudi 19, v Mariboru so zjutraj ob 7 izmerili 18 stopinj, Celje 19, Murska Sobota in Novo mesto oblačno 20, Kočevje 18 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 20 stopinj, Koper 23, Morje v Kopru ima 28 stopinj, Kredarica pa to jutro v oblakih plus 8 stopinj. Še informacija za Lakerse, Blejsko jezero ima zelo prijetnih 24 stopinj, če bo po načrtovanem ribolovu ostalo še kaj prostega časa za plavanje.
1: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
2: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
3: Nazaj v šolo v gibanju.
4: Sport Vision.
3: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomurski sejem.
0: Danes je 21. august, danes praznuje Kelis 47. rojstni dan, njena uspešnica pa letos že 23 let.

Gotovo ste opazili, kako neusmiljeni so postali algoritmi družbenih omrežij, dovolijo in spodbujajo lažne komentarje, tako imenovane fake profile, nagrajujejo sovražnost, nestrpnost in žalitve. Zato je mogoče kampanja Love Only, samo ljubezen, še vse, kar nam ostane, skratka kampanja Inštituta 8. Marec, bo na globalni ravni spodbujala pozitivne komentarje, da bi ob napadih na posameznike lepe besede morda mogoče lahko premagale slabe besede. In če ste zdaj zavili z očmi, ste morda nasedli spletnim komentarjem, ki so vas uspeli prepričati, da si Inštitut 8. Marec zasluži utišanje.

The Clash, London Calling. Bilo je nekoč, ko so radijski napovedovalci BBC-a frazo Tukaj London uporabljali za pretresljive vojne novice včasih pod nacistično okupacijo in tako poslušalcem sporočali ključne informacije. Dobra ideja, ker živimo v precej negotovih časih, se lahko zmenimo tudi, da ko rečem tukaj val 202, vi pozorno prisluhnete. Dobro jutro.

11 minut do 8 zjutraj v ponovitvi Odbite dobita, danes tema, ki kar ne izgine iz medijev. Tale novica je stara en teden. Najvišji sodni organ v Franciji, Ustavni svet, je zavrnil predlog zakona, ki bi prepovedal dostop do družbenih omrežij za ljudi, ki so mlajši od 15 let. Po mnenju sveta bi predlog zakona omejil svobodo izražanja. Ja, omejevanje družbenih omrežij za mlajše od 15 let je stalno prisotno v zadnjih mesecih, vzroki so seveda znani, preverjanje te starostne meje pa ostaja zelo, zelo problematično. Vroča debata, pomembna tema, pri nas ob 8.

0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
4: Na letovanjih je najboljš, zelo se imamo fajn, veliko stvari se naučimo tudi. Tudi če se skregamo, prijamo nazaj skup, rastemo skupaj, se tudi krepimo v zrelosti, se družimo med sabo in je res najboljš. Ne vem, če bi bilo lahko boljš.
3: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Murphy bi drugače na valu 202. Točno 8 je odbita dobita sledi. Gorazd Božič je spet gost odbite, verjetno najbolj stalni gost odbite, vodja nacionalnega odzivnega centra SICERT. Z Anžetom sva ga povabila, ker se ob sistemih, ki preverjajo starost otrok na spletu, pojavljajo številni vprašaji. Sledi ponovitev oddaje o aplikacijah, ki bi torej preverjale starost na spletu.
1: Ej, ali to odbita?
2: Odbita?
3: Odbita.
1: Odbita?
3: Odbita.
4: Ja, odbita, dobita.
5: Ful sem se naučil.
6: Gužva kar hitre mine.
7: Pa gostje so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Lušni so.
0: Skratka, aplikacije in sistemi, ki bi preverjali starost uporabnikov na spletu, ideja seveda ni nova. Avstralija, na primer, je lani decembra uvedla starostno omejitev pri 16 letih pri uporabi družbenih omrežij. Po tej odločitvi so se o podobni ideji na glas začeli pogovarjati v številnih evropskih državah, tudi v Sloveniji. Pa Francija, Danska, Grčija, Španija, Portugalska so sprejele neke delne ukrepe. Pred meseci so se začele tudi debate o nekem skupnem, usklajenem evropskem ukrepanju. In potem ta novica sredine aprila letos, ideja je izvedljiva, evropska aplikacija za preverjanje starosti na spletu je pripravljena.
9: V parih urah so jo pohekali oziroma ugotovili, da ima pohnenih.
10: Pričemer je predsednica Evropske komisije zagotavljala, da je šla čez neke teste, ne, če sem jaz prav prebral, ne, da smo
9: ja, skrbeli za vse. Ja, kako je pogovor z tistim, ki je to zagotovil potekal. Potekal ja.
0: Pred tem hekom, kakšna je bila tvoja prva misel? Dobro, slabo, nekaj slabega se bo zgodilo, končno nekaj takega, skratka, zakaj je preverjanje starosti v Evropski uniji postalo tako velika tema?
9: Prišli smo do točke, kjer jasno vidimo in je tudi dokazano z raziskavami, z članki, da v bistvu na spletu je veliko vsebin, ki so lahko škodljive. Ki so lahko tudi škodljive za otrokov razvoj. Ne? Zdaj prihaja na plano tisto, kar smo že poslušali nekaj časa, pri družbenih omrežjih pa sploh leta in leta že opozorila in tukaj smo mi zaspali. Ne? In treba je ločiti po moje dve stvari. Ne? Eno je to dejstvo, da dejansko imamo sistem digitalni, ki ni dober za otrokov razvoj. To niso moje besede, to so besede ljudi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. Ampak zdaj, ker smo zaspali, v bistvu zdaj rešujemo stvari na najbolj enostaven možen način. Zdravimo posledice. Ne koncentriramo se na vzroke, ja. To je izvorni problem. Da imamo podjetja, ki upravljajo s platformami, za katero smo ugotovili, da so škodljiva za naše otroke. Ne? In pol, ja, kaj pa lahko naredimo? Ja, dajmo uvesti neko preverjanje starosti. Ne? To je zdravljenje posledic. Vzrok bo še vedno tukaj. Ko smo pa pri tem ozdravljanju posledic, ne, da imamo nek sistem ugotavljanja starosti, se pa odpre cela kupica težav.
10: No in zdaj prijamo nazaj do EU. Ne?
0: Ja, in zdaj EU blaži posledice in reče, dejmo, države se odločijo za neke ukrepe in Evropska unija reče, dejmo uvesti nek sistem, ki bo preverjal to starost. Kako točno so si to zamislili oziroma kaj so mislili in kaj je v tem mesecu ni šlo narobe, da...
9: Mislim, pokazali se že v parih urah, da ta aplikacija ima varnostne pomankljivosti, da se da zaobiti tisto kontrolo, vrsta napak, ne, se pravi, ta aplikacija je neuporabna. In že samo dejstvo, da v bistvu po nekem razvoju, ne, ki naj bi bil, ta razvoj, ne vem, če se je res tako blazno javno dogajal, da Evropska komisija reče, tukaj imamo produkt, ja. Zanesljiv, varen to in se v parih urah pokaže, da to ni res. Ne, to je velika napaka. Tukaj bi bilo treba izvesti veliko nekih testera, neodvisne varnostne preglede in tako naprej. Ne. Vse to, kar so dobre prakse in tega ni bilo. Zdaj vidimo, tukaj je primer te Evropske komisije, v Združenem kraljestvu. Ne, so tudi uvedeli, da morajo na platforme preverjati starost ne, in zdaj lahko že beremo v Guardianu, ne, kako so otroci ugotovili, da če se s flomastrom brke ne rišajo, ne, jih prepozna kot
10: starejša oseba. Ja, tako je.
9: To je smešno. Ne, in vidimo, da ta tehnologija ni dovolj zrela, ni šla čez vse recimo teste In sam koncept bi bilo treba pogledati, ker kje bojo potem te podatki shranjeni. Ne? Ker ta britanski model, mislim, da ima to pomankljivost, da se to, da se ne pre, da lahko v bistvu te platforme to hranijo, te podatke. Ne? In kaj, imaš pol zbirko slik otrok nekje na svojem strežniku?
10: Ja. Ne? To se še nikoli ni slabo končalo.
9: Pa biometrike, biometričnih podatkov, pa tako naprej. Ne? In po eni strani imamo ta uredbo o varstvu osebnih podatkov, ne? Ki to uvršča med občutljive osebne podatke, se pravi sploh, moramo biti zelo previdni. Ne? Ne moramo pa v bistvu z levo roko pa reči, ja, zdaj pa zaradi tega, ker gre za otroke, bomo pa tukaj v bistvu dovolili pa hrambo teh občutljivih podatkov. Ne? Tukaj je veliko treba razmisliti, preveriti in ugotoviti, da dejansko bo ta sistem funkcioniral, da ima neke varovalke noter in da se zagotavlja, da ni možno, da v bistvu bojo nekje pol te podatki skladiščeni oziroma razpršeni pa različnih ponudnikih.
10: Ja, se, ker v Veliki Britaniji, kakor jaz razumem, ne, so različni ponudniki tudi, ne, ki to delajo. Ne. Se mi zdi, da ja, gre za nek centraliziran. Oni so to dali pač
1: torej,
10: zasebnim,
1: različna zasebna podjetja.
10: Ja, različna zasebna podjetja, ne, ki ima najbrž vsak svoje ideje, recimo, ne, na tistemu, kar je bilo ogrodje na začetku.
9: Vemo, da se dnevno dogaja toliko pa toliko ransomware napadov. Se pravi, nepooblaščenih dostopov in da nekdo pobere podatke iz zasebnih podjetij.
10: Ja.
9: To moramo tudi se zavedati, ne. Pa še ena komponenta je, ne, ker to ni podobno, kot recimo na blagajni, če hočeš kupiti pivo, ne, da pa te pogleda blagajničar kaj in reče, ja, a lahko vidim osebni dokument. Ne,
10: to niso tvoji brki.
9: Ti se mi pa ne zdiš polnoleten, ne?
10: Ja.
9: Ampak to pomeni, da se bomo vsi morali preverjati. Ne za otroc. Ne? Za vsak obisk bomo morali vsi nekaj biometrično se preverjati. Zdaj, a je to sorazmeren ukrep, ali bi se dal razmisliti še o kakšnih drugih, ne? Ali bomo spet padali v to past, kakor pri piškotkih, ne?
10: Ja.
9: Zdaj norimo od tega klikanja, pa ne vemo, ali naj se strinjamo, ali se ne strinjamo, ali kaj za Boga zdaj ne izberemo. Se pravi, imamo rešitev, nek koncept rešitve, ki pa pol polhen enih neželenih učinkov. Ne? In tukaj se mi zdi, da je premal premišljen ta koncept in da se skače zdaj zelo na hitro v to, rabimo neko rešitev, joj, otroci so pa zdaj izpostavljeni. Dajmo pogledati tudi, zakaj do tega pride. Ne? A je treba zdaj tudi v bistvu na starše kaj vplivati? Ali je tukaj pač zdaj, je sam država pa otroc?
10: Kako lahko pride do tazga prepada med tem, da pride novica ven, tiskovna konferenca, tega smo se lotili, nekaj smo razvili, ne? Teme pa kaj v 4 urah, ne? So zadeva poheka. To je res nesprejemljivo, jaz ne vem, tukaj ni druge besede, ali se motam, ker to je, ali tukaj ne gre za nekaj, ker je bilo, mogoče pa še je beta, pa še ne vemo, to je bilo zelo tako suvereno predstavljeno, kot da smo že tukaj, samo še implementacija nas čaka, ne?
9: Jaz sklepam, da gre za v bistvu neke procese odločanja, ne, ki niso bili dobri speljani pri Evropski komisiji. Ne. Jaz poznam druge primere. Ne. Mi smo imeli par let nazaj tam glih okrog COVID-a, se nekdo, pa ne bomo verjetno nikoli zvedeli kdo, spomnil, da bi ugovor von der Leinove dal k kibernetski varnosti koncept Joint Cyber Unit, da bo EU spostavila skupne kibernetske zmogljivosti, sile.
10: Ja. Ne.
9: Mi imamo pa skupnost teh odzivnih centrov znotri EU-ja in smo vprašali Evropsko komisijo, kaj pa je ta Joint Cyber Unit. Mi nič ne vemo o tem, ne? Pa se s tem ukvarjamo, ne? In nismo dobili odgovora, ne? Oziroma en odgovor je bil celo, vi nam povejte, se ste vi tukaj strokovnjaki, ne?
10: Ampak bilo je pa že
9: nekdo
10: odgovor.
9: Nekdo se je spomnil tega koncepta, se mu je zdel dobra ideja, dobro zveni, je to šlo v govor in pol v bistvu cela strokovna javnost pa gre odkrivati, kaj pravzaprav je to bilo. Ne? Zdaj, to je drugačko, ker tukaj, ne? Ampak
10: tukaj je bilo nekaj razvito.
9: To mal kaže na to, kako se odločitve mogoče v komisiji sprejemajo, ne? Da je tukaj treba mal popraviti zadeve. Ne? In kdo so te strokovnjaki, ki so naredili to aplikacijo? Ne? Tukaj bi bilo fino biti zelo transparenten.
10: Ja.
0: Je pritisk je zelo očitno zelo, zelo ja. Velik, ne? Tudi na Evropsko unijo v tem primeru. Imamo Avstralijo, tega res ne vem, Gorast, mogoče veš ti, kako oni preverjajo starost, potem imamo Veliko Britanijo, o kateri govorimo, imamo neke rešitve zasebnih podjetij, ali vendarle obstajajo primeri dobrih praks, kako bi pa naj Evropska unija se lotila te stvari? A obstaja samo obstaja ideal ali vseeno neki
9: ja,
0: koncepti?
9: Ja, sej proizvajalci mobilnih operacijskih sistemov za telefone imajo v bistvu že neko podporo za to, da skrbnik, se pravi starš, pove, to je pa telefon od otroka. Ne? In potem lahko določi neke omejitve, koliko časa lahko brska, kere aplikacije lahko ima in tako naprej, ne? Koliko se da zdaj to zaobiti? Vemo, da in v Avstraliji in v Veliki Britaniji so otroci našli načine, da pridajo okrog. Ta prvi rezultati nekih raziskav, da to ni bistveno vplivalo na uporabo družbenih omrežij v Avstraliji. Tukaj imamo podoben problem, kakor pri ideji, ko nekdo reče, ja, tole je pa škodljiva stvar tam na internetu, dajmo jo zablokirati. In žal smo zdaj že prišli skoraj do te točke. So že glasovi v Evropski komisiji, da v bistvu bi bilo treba zregulirati tudi VPN-e. Ker z VPN-om lahko zaobideš te starostne kontrole, otroci lahko jih zaobidajo, pa mladostniki, ne.
10: Ja. Prej je Maruša rekla, ne, da pritisk je velik. Mislim, ta pritisk je legitiman, ne, tako kot si ti na začetku rekel.
9: Strinjam.
10: Vemo, da te stvari škodijo, ne, da namo zdaj tukaj izpadli kot haha, se jo se eno.
9: Strinjam.
10: Vemo, da te stvari škodijo, ne, da namo zdaj tukaj izpadli kot haha, se jo se eno, ne. Absolutno ne.

0: treba blokirati tuje ponudnike spletnih iger na srečo. Dajmo to blokirati, ne gre, ne? Sploh pa pri igrah na srečo, kaj imaš ti. To funkcionira, ko imaš ti nekaj, kar bo nekdo po nesreči našel na spletu. V teh primerih imamo na drugi strani uporabnika, ki želi tisto storitev, želi priti do tistega spletnega mesta, do platforme, ne, in bo našel načine, da bo zaobšel.
1: Ja, tudi o tem, kako iznajdljivi smo, ko gre za obvode. Mladi v tujini so si, kot ste slišali, na obraz lepili brke in fotografije igralcev in avatarjev, da jih sistem ne bi prepoznal kot mladoletne. Odbita dobita o zelo pomembni temi, zelo razupiti temi v zadnjih mesecih. Cela debata ima natanko 30 minut. Če vas zanima, če zanima še koga, ki ga poznate, povejte naprej, da so vse minule epizode v vseh aplikacijah za podcaste, na YouTubeu, Spotifyju, na portalu RTV365 in da nove odbite epizode pridejo kmalu.

0: trenirke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
0: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Novice. Silovitejše nočne nevihte terjale smrtno žrtev. V Apuliji začetek sredozemskih iger.
3: Ura je 8:30.
2: Dobar dan, to dopoldne z vami Smiljan Hude. Gibanje Svoboda, SD in Levica so v državni zbor uložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Uspeh predloga je malo verjeten, zanj je potrebna navadna parlamentarna večina. Cena zemeljskega plina je bila na glavnem evropskem trgovalnem vozlišču včeraj najvišja v 4 letih. Megavatna ura je stala približno 65 evrov. Rast sta povzročila povečano povpraševanje zaradi hlajenja prostorov v času vročinskih valov in ameriško-iranska vojna. Zaradi nje je tudi nekaj motenj v dobavi plina, ki pa niso kritične, zagotavljajo v Bruslju. Več o tem Igor Jurič.
4: Vojna z Iranom pa je v minulih mesecih tako rekoč ustavila tudi pošiljke katarskega utekočinjenega plina na svetovni trg. Posledično se počasneje polnijo tudi evropska skladišča plina pred zimo. Govorka Evropske komisije Eva Hrnčiršova je dejala, da se evropska plinska skladišča letos polnijo počasneje kot v minulih letih. Trenutno so polna skoraj da 62% in po oceni Evropske komisije so članice Unije na dobri poti, da zagotovijo dovolj zalog zemeljskega plina pred zimsko ogrevalno sezono. Hrnčiršova je dejala, da ni potrebe po polni zapolnitvi skladišč, ampak je cilj nekje pri 80%. Dodala je, da bo razmere septembra preučila tudi pristojna koordinacijska skupina za plin in trenutno ni potrebe za kakšno izredno zasedanje.
2: Napoved izraelske vlade o graditvi 1200 stanovanj za judovske naseljence na Zahodnem bregu so v skupni izjavi obsodili Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Norveška in Kanada. Po mednarodnem pravu je prepovedano graditi na ozemlju, kjer judovska država načrtuje tako imenovani projekt E1. Za posledicami udara strele je sinoči na območju Petrovč umrl 46-letnik. Zadelo je tudi enako starega moškega, s katerim sta stala pod manjšim drevesom. Laže poškodovanega zdravijo v celjski bolnišnici. Po neurju z dežjem in vetrom, ki je zajelo več delov države, so gasilci iz kleti črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana ali odkrita ostrešja ter odstranjevali podrto drevje. Pogasili so požara, ki sta zaradi udara strele izbruhnila v hlevu in stanovanjski hiši. V Ljubljani je poplavilo 2 podvoza. V Tarantu na jugu Italije se bodo začele sredozemske igre. Našo državo bo predstavljalo 168 športnic in športnikov v 29 panogah. Zastavo na drevišnjem slovesnem odprtju bo nosila kapetanka nogometne reprezentance do 18 let Lana Kavaš.
5: Želja je zelo velika, jaz mislim, da smo pripravljeni zelo dobro, veliko smo trenirali in ja, jaz mislim, da bomo prišli kar daleč.
2: Na prejšnjih igrah v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. Padavine z nevihtami, tudi močnejšimi, se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Možni so nalivi, močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo oblačno, več jasnine bo na Primorskem, občasno bo še možen dež, nekoliko hladneje bo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno.
6: To so še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet zaradi pokvarjenega vozila med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi pokvarjenega vozila med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru oviran promet. Enako na Podravski avtocesti, tam je promet oviran med priključkoma Podlehnik in Lancova vas proti Mariboru.

0: Dobro jutro, kljub napovedanim nevihtam, upam, da boste ta konec tedna našli kakšno luknjo za kolo. Ni skrivnost, da se zdi, da smo odrasli v Sloveniji obsedeni s kolesarjenjem in vsem, kar sodi zraven, drago opremo, vrhunskimi kolesi, merjenjem dosežkov in tekmovanjem z drugimi. Zato sva se z Nežo spomladi spraševali, kaj si vsem tem mislijo otroci. Malček drugače razmišljajo o tem, kaj sploh potrebujemo za kolesarjenje.
1: Tako obleko, če je dež, da kaz moči, se hitro posuši.
2: Ni mi jo tako naravnost, v njih balanc, ampak im jo tudi neki tako hor ali tako.
3: Da ima čelado, pa očala, ker če greš doskrat ful hitro, te zaslepi ali pa ti gre v oči in pol ne vidiš tako dobro.
4: Da jih ne toliko boli, redko se vozijo, imajo neki spod in na hlačeh imajo neki zadi, da jih pol ne boli.
0: Oja, to pa verjetno ena najpomembnejših iznajdb.
5: Ker si brez tega celodnevnega kolesarjanja ne morem ali pa predvsem ne želim predstavljati.
0: Še težje je danes brez pametne ure, ki vso to pedaliranje in kilometre izmeri, se šteje, primerja in pretoči v kalorije.
6: Mojači na uri me, koliko kilometrov teče in koliko korakov naredi. In potem izve, koliko korakov, pa je potem vesel, da je toliko pretekel.
7: Tako mu pokaže, koliko, naprimer, sklec se rab narediti in potem mu vedno steje, koliko jih je zdaj naredil. In jaz mislim, da je to še kar smiselno, ker moj ati, a ne, večkrat sedi, pa ne teče, pa ne hod, pa tako. In pol, ko on vidi, a ne, tam njemu tudi ne piše, in pol za tako motivacijo, mislim, da je to kar dober.
8: No, moj oči ima tako uro in z njo spi, se tušira, gre na bazen in kar koli dela z njo. In mu meri kalorije, pa kaj vse pojedu, pa pač ja, te stvarce in sam meni malo to pač glupo, zato ker sej sam veš, da če si pojedu zdravo ali ne zdravo.
9: Pa zakaj si lahko sam šteješ korake? Pa tudi, zakaj bi to sploh rabil? Zakaj bi to sploh rabil imeti?
0: Pomembno se nam zdi, da je vsaj nekdo v medijskem prostoru zelo iskren in zelo neposreden v svojih izjavah. To so otroci.

Ob koncu poletja se vedno spomnim na Lano Del Rey in njeno uspešnico Summertime Sadness, ker se koncu bližajo tudi poletni festivali, koncerti in dogodki na prostem. Ampak ni konec, dokler ni konec, zato dobrodošli v Mursko Soboto, festival Nindri Indre, Gnes večer, pa Vjutro večer, seznam muzike mednarodni, med domačimi pa špila tudi Kormorana.

Vseh dogodkov, ki vas zanimajo, seveda nimamo, izpostavljamo pa vsak petek. Kaj zanimivega iz Murske Sobote, zdaj še v Kranj in v Brežice. Danes bo na letnem gledališču Kieselstein zasedba Bigfoot Mama svoje uspešnice predstavila v akustični preobleki, zasedba Generator pa bo nocoj nastopila v sklopu dogodka Poletje v parku v Brežicah. Bigfoot Mama in Generator zdaj seveda tudi pri nas.

0: piva niti trebuha.
1: Še imamo domače muzike in idej za petkov večer. Še tretji konec države Ravne na Koroškem. Nocoj sta tam Jan Plestenjak in Vlado Kreslin.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Belgija ni požarno nevarna sredozemska država, pa so v njej nedavno imeli požar enakih razsežnosti kot mi na Krasu. Gorelo je tudi v tamkajšnji javnosti, potem ko so mediji objavili višino letnih plač njihovih politikov. V Franciji imajo tedni tudi precej opravka z ustavnim sodiščem. Na Macronovo veliko razočaranje so postopno zapiranje dostopa do družabnih omrežij za mlajše od 15 let razglasili za nesorazmeren ukrep proti svobodi izražanja. Dopisnik Igor Jurič se nam bo iz Bruslja tokrat oglasil zadnjič. Izvedeli bomo tudi to, kako logistično in postopkovno zahtevno je slovo od tujega dopisniškega mesta. Točno opoldne.
2: Prvi.
1: Evropa gori. Tako dobesedno, kot v prenesenem pomenu. Ogenj požira hiše in uničuje človeška življenja. Suše uničujejo pridelke. Nizke gladine rek povzročajo težave v energetiki. Visoke temperature ubijajo. Fosilna industrija, ki je med glavnimi odgovornimi za podnebno krizo, medtem povečuje dobičke. Večina evropske elite, z redkimi izjemami, v tem ne vidi do absurda stopnjevanega problema. Kot molči ob zločinih v Gazi, v nerazumnem prepričanju, da je to daleč stran. Za optimizem v sedanjih razmerah ni veliko razlogov, toda upanje in s tem nujnost ukrepanja vendarle ostaja. Več v labirintih sveta ob 17.20.
2: Ars.
1: Maščobo v celici najdemo v različnih oblikah, tudi v obliki kapljice. Kako taka oljna kapljica vpliva na usodo celice, tkiva ali celo organizma, bo predstavil dr. Toni Petan v podobah znanja ob 16.30.
0: Radio Slovenija.

0: prvenstvo v odbojki. Naše odbojkarice, torej Slovenke, začenjajo jutri proti Nemčiji. Jutri pa se začenja tudi zadnja velika kolesarska preizkušnja sezone Vuelta. 7 Slovencev na startu, to je kar nora številka, se bodo pa vse oči nekako obračale proti tistima najbolj zvenečima, torej Roglič Pogačar.
1: V naslednjih minutah več, Luka, izvoli.
2: Naval na šport.
0: Danes se začenja evropsko prvenstvo za odbojkarice, ki ga bodo skupaj gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Četrtič bodo na prvenstvu tudi Slovenke, ki jih prva tekma skupinskega dela čaka jutri v Carigradu. O slovenskih željah za tokratno prvenstvo in o največjih favoritinjah za naslov več Nina Smole.
3: Slovenska reprezentanca na dosedanjih 3 evropskih prvenstvih ni posegla višje od 16. mesta. Tokrat je že pred začetkom jasno, da bi bil omenjeni končni rezultat razočaranje. Po uspešnem nastopu na lanskem svetovnem prvenstvu in uvrstitvi v Ligo narodov so cilji zdaj precej višji, napoveduje Saša Planišec.
4: Mislim, da to, kar je res treba narediti, je definitivno priti skupine, igrati osmino finala. Seveda si pa sami želimo še korak dalje. Seveda bo vse odvisno od prav tega skupinskega dela, koliko bomo vnovčile zmag, na katerem mestu bomo po prvem delu in potem glede na to, kakšen bo naš nasprotnik v drugi skupini. Menim, da je naša skupina najtežja od vseh skupin in tako da delo ne bo lahko, to mislim, da se vsi zavedamo, ampak ja, kot cel čas ponavljamo, apetiti rastejo, želimo si korak naprej in drugače kot z rezultati tega ne moreš pokazati. In mislim, da moramo od sebe pričakovati še ta korak dalje.
3: Zahtevno skupino A je omenjala kapetanka, pritrjujejo pa tudi vsi ostali v ekipi. Jutri prva tekma proti Nemčiji, v nedeljo najtežji dvoboj z gostiteljico Turčijo, po dnevu premora pa v torek še tekma s Poljsko. To so 3 države, ki so na svetovni lestvici višje od Slovenije, nižje pa sta Madžarska in Latvija, ki bosta tekmici konec prihodnjega tedna. Eva Pavlovič Mori o urniku tekem.
5: Jaz mislim, da je to boljše, zrteja, ker če se bi slučajno karkoli zgodilo, da pač ne zmagaš teh, kak mora zmagati in da pol imaš te težke tekme, jaz mislim, da bi bilo to težje. Tako pa, če slučajno presenetimo kova, jaz mislim, da bi nam dalo še tisto več, nek veter v hrbet, tako da meni ta sistem, tako, no, ta program, ki ga imamo, odgovarja sploh, ker je prva tekma Nemčija, ki greš res na svežino, pol je Turčija doma, ki moraš uživati, Poljska že pokazati neki in pol ja, pridejo te 2 tekmi, tako da itak je za vse isto, vsi bojo utrujeni, ker bojo vsi igrali z največešnjimi postavami, to je evropsko prvenstvo, tako da jaz bom rekla, da mi kar ustrezano.
3: Kapetanka Saša Planišec je edina igralka v tokratni reprezentanci, ki je za Slovenijo nastopila na vseh 3 evropskih prvenstvih. Bo pa to prvo prvenstvo s Slovenijo za zdajšnjega selektorja Alessandra Orefičaja.
6: I cannot find one coach that is not excited to go to play this kind of competition, I think, but yeah.
7: Ne poznam nobenega trenerja, ki se ne bi veselil takšnega tekmovanja. Zame je to res prvo evropsko prvenstvo s to ekipo in veselim se izziva. Že takoj se bomo pomirili s 3 velikimi reprezentancami, česar se veselim. Zavedamo se zahtevnosti naše skupine in zavedamo se pritiska, a zame je to privilegij. V šali pa sem že večkrat dejal, da v avgustu in septembru želim 7x peti slovensko himno.
6: 7 time the anthem this August and also in September.
3: Cilj selektorja je torej jasen, 7x slišana in odpeta himna namreč pomeni igranje vsaj v četrtfinalu. Kdo pa so favoritinje na letošnjem prvenstvu, povesta najprej Saša Planišec in nato še Eva Pavlovič Mori.
4: Ja, jaz mislim, da Italija mislim, da si želijo se maščevati za poraz v Ligi narodov. Prav tako pa seveda Turčija, ker igrajo doma in jim res vedno navijači dajo še tisto nekaj več, da jih ponese množica in mislim, da za mene nekako sta te 2 državi prvi favorit.
5: Jaz bom rekla Italija, Turčija, Srbija, mogoče bi dala tukaj še Poljsko, da so te 4 reprezentance, ki ciljajo na vrh, itak ciljajo vse druge. Ampak te 4 bi malo bolj odvojila. Vseeno pa vemo, da en slab dan pride in se ti že lahko obrnejo možnosti za igranje naprej. Tako da ja,

0: bo zanimivo.
1: Na vprašanje, kdo bo največje presenečenje, pa selektor Orefiče samozavestno odgovarja.
2: Slovenija. If there is one surprise, will be for sure with the green and blue and white color.
1: Če bo kdo presenetil, bo to država v zeleni, beli in modri barvi dresov, torej Slovenija. Čez točno teden dni bo jasno, kako se je odrezala slovenska reprezentanca v skupinskem delu. Prvenstvo pa se s prvimi 8 tekmami sicer začenja že danes, odpirata ga Francija in Slovaška, v Carigradu pa uvodna tekma zvečer prinaša dvoboj Turčije in Latvije.
3: Jutri se bo v Monaku začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja sezone, dirka po Španiji. Na njej bo nastopila tudi sedmerica Slovencev. V središču pozornosti bosta predvsem štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki bo v Španiji poskusil izpopolniti svojo zbirko zmag na tritedenskih dirkah. Več pred začetkom s prizorišča Mojca Breskvar.
4: Dirka po Španiji je edina od tritedenskih preizkušenj, ki je Tadej Pogačar še ni dobil. Leta 2019 je bila prav Vuelta prizorišče njegovega debija na Grand Tourih, bil je tretji, zdaj pa je izrazit favorit za končno zmago. O nastopu na dirki po Španiji je Tadej Pogačar razmišljal že v pripravah na novo sezono.
5: Tam pred turom, mislim, se je do tura nekako vsi porinajo Vuelto na stran, ampak jaz sem vedel, če dobro odvozim tur, da bom skoro zagotovo šel na Vuelto in na koncu, da štartamo tukaj v Monaku je velik plus za me in je bila lahka odločitev.
4: Za Pogačarja bo Vuelta prva dirka po zmagi na turi. Cilj je tudi tokrat seveda jasen, rdeča majica v Granadi. Za zdaj je 8 kolesarjem uspelo zmagati na vseh tritedenskih dirkah, na zadnje Jonasu Vingegorju na letošnjem džiru. Tadej Pogačar pa bo tekmoval tudi z mislijo na preostanek sezone.
5: Mislim, da treba je te prve dni videti, kakšna je forma, kako se počutam in vedno bo v moji podzavesti, da je treba še dirkati svetovno na 110% evropsko Lombardijo. Tako da najprej prve par dni se bo malo iskal verjetno, ampak potem pa zagotovo plan A, plan B in se odločiti med katerim.
4: Če Pogačar lovi svojo prvo zmago na dirki po Španiji, si Primož Roglič deli rekord zmag z Robertom Erasom, oba imata 4. Za Kisovčana je bila Vuelta osrednji cilj sezone, a mu je načrte pokvarila nesreča, saj ga je na treningu zbil avto, kar je spremenilo priprave.
6: Ja, povsem drugačen pristop sem moral obrati, dajmo reči, namesto da bi se pripravljal, sem se mogel pozdraviti in nekako probati umiliti priditi na sam štart, s čim manj bolečine. To me, dajmo reči, delno uspelo, tu sem in v soboto štartamo.
4: Zaradi rehabilitacije in bolečin Primož Roglič ni nastopil na nobeni pripravljalni dirki pred Vuelto. Pričakovanja pa so tokrat drugačna, kot so bila ob preteklih nastopih. Roglič pravi, da težko oceni, kam lahko poseže na letošnji dirki.
6: Jaz zdaj ravno razmišljam, v bistvu, vedno prideš po zmage, ne? Ampak včasih je žal zmaga tudi to, da končaš dirko. Včasih je zmaga dobesedno, da zmagaš za eno sekundo, za par minut. Zato sem jaz tu, ne? Da probam dati vse od sebe in situacija bo na koncu povedala, kaj to v danem momentu pomeni.
4: Od 2 Slovencev, ki sta že dobila tritedensko dirko, bo na Vuelti nastopila še peterica slovenskih kolesarjev. Gal Glivar, Doma Novak, Roman Ermakov, Matevž Govekar in Jakob Omrzel. 20-letni novomeščan je edini od Slovencev, ki bo debitiral na tritedenski dirki in je tudi najmlajši kolesar, ki bo letos nastopil na Vuelti. Omrzel bo lahko dirkal sproščeno, brez rezultatskega pritiska, kar je lahko recept za uspeh.
7: Jaz mislim, da ka nimaš nikjer nobenega presinga za sabo, ti še z nekim večjim veseljem dirkaš, hočeš se dokazati in pač moja pozicija je enaka. Tako da bomo videli, kako bo, sigurno imam tudi jaz neke svoje cilje, ki bi jih rad izpopolnil in nočem imeti praznih rok.
4: Kolesarje na uvodni sobotni etapi čakale dobrih 9 km dolga vožnja na čas. Trasa jih bo peljala po ulicah Monaka, za marsikoga po domačih ulicah, saj mnogi tu živijo in trenirajo. Eden od teh je Tadej Pogačar, bo že na uvodni etapi napadel zmago in rdečo majico vodilnega.
5: Mislim, želja bi bila zmagati kronometer v vsakem primeru, rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dost dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
4: Monako bo gostil tudi začetek druge etape, kolesarje pa v naslednjih 3 tednih čaka 21 preizkušenj, od tega le 4 ravninske. Prevozili bodo 3308 km in naredili več kot 55 tisoč višinskih metrov. Zmagovalca dirke po Španiji bomo dobili 13. septembra v Granadi.
3: Slišali ste lahko trojico slovenskih kolesarjev, pogovorom z vsemi sedmimi pa lahko prisluhnete v novi epizodi podcasta Tour 202, ki bo v času Vuelte izhajal 2-krat na teden. Slišite lahko, kako različne cilje in naloge imajo Slovenci v svojih ekipah, ter kaj je Primož Roglič povedal o novi pogodbi. Epizoda je na voljo na spletni strani Vala 202 in pri vaših ponudnikih podcastov.
0: Naval na šport. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
8: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
10: Pomorski sejem.
0: Nazaj v šolo v gibanju.
11: Sport Vision.
0: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
12: Val 202.
13: Več kot radio.
14: V avtu ali na pametnem telefonu.
13: Kjerkoli in kadarkoli.
14: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Novice.
1: Jedrska elektrarna Krško s prilagoditvami na ekstremne vremenske pojave. Neurja po noči zajela tudi dele severne sosede.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni, stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum o tem. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za prav takšno delovanje javne radiotelevizije. Ob letošnjem izjemno suhem in vročem poletju strokovnjaki opozarjajo, da v elektroenergetiki ne bi smeli staviti zgolj na en vir. Države so imele sončne in hidroelektrarne, pa tudi nuklearka v Krškem, čeprav so jo v minulih desetletjih številnimi naložbami prilagajali na ekstremne vremenske pojave. Projektirana je bila namreč za najvišjo temperaturo zraka 34 stopinj, pojasnjuje državni sekretar na pristojnem ministrstvu Tomaž Žagar.
2: Po letu 2003 so bile nadgrajeni sistemi za hlajenje, dodatni so bili hladilniki, tako da dejansko ta temperatura, pri kateri lahko elektrarna deluje, je zdaj veliko više, gre preko 40, preko 50 stopinj Celzija zraka. Tudi temperature, kar se tiče hlajenja Save, so bile recimo po letu 2003, takrat je bila prisiljena 90 dni delati na zmanjšeni moči, potem so se dogradile hladilne cenilce.
1: Neurja so po noči zajela tudi dele Avstrije, gasilci so na vzhodu države ob meji Slovaško posredovali 400-krat. Med drugim so odstranjevali podrto drevje in črpali vodo iz poplavljenih kleti. V kraju Haslav ob Donavi so iz avtomobila potopljenega v poplavni vodi rešili potnike. Zaradi vremena so bile zamude tudi na dunajskem letališču. Ruski brezpilotni letalniki so zadeli mejni prehod med Ukrajino in Moldavijo. Tam so začasno ustavili promet in ga preusmerili na druge prehode. Kijev je o incidentu obvestil Kišinjev, podrobnosti še niso znane. Tenisačica Arina Sabalenka kljub izpadu na turnirju v Cincinnatiju ostaja prva igralka sveta. Jelena Rybakina pa je zaradi poškodbe predala četrtfinalni dvoboj z Igo Švjontek. Padavine z nevihtami, tudi močnejšimi, se bodo razširile nad vso državo, možni bodo nalivi, močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bo še deževalo, nekoliko hladneje bo. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
3: To so še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Zastoj je tudi na regionalni cesti Šmarje-Koper.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Kanta, Siddharta in Someday, Somewhere, Jungle.
1: Novi domači trije in tuji trije že na val202.si. Glasujte.

In ko ti vse narobe gre, se spomni, da je petek. Zadnjič danes. Dobro jutro, 9:47.

Samo še eno jutranjo glasbeno in koncertno priporočilo, preden gremo. Dem so, kot si pravijo sami, pussy punk in uživo zvenijo res prepričljivo. Priporočam.

0: Damo, v režiji Vala 202 se zdi, da je že tako pravo vikend vzdušje, ampak v resnici vas čaka ekipa še cel petek.
1: Ne vem, če bo še dolgo tako vzdušje, ima že kakšen cmok v grlu, poletje se počasi začenja pospravljati.
0: Imam že celo jutro, pred zadnji petek poletja.
1: Ja, naslednji petek zapirava avgust, ne?
0: Tako.
1: Ampak na kakšni ladji bi pa bila, ne? Tam
0: okrog
1: Barbadosa, recimo.
0: Lahko tudi oktobra.
1: Aktualno imamo ob 10:45, natančno tja gremo nekam poleg Barbadosa, na ladji bomo v Karibskem morju. V bistvu gre za umetniško rezidenco Artist at Sea, umetnik na morju, ki združuje umetnost, znanost in tehnologijo pri raziskovanju oceanov. Naša intermedijska umetnica Robertina Šebjanič v komunikaciji z znanstveno ekipo na ladji razvija koncept za nov projekt, ki bo nastal po zaključku rezidence. Obravnava kritično, a pogosto spregledano vprašanje kemičnega orožja odvrženega na morsko dno. To pa zna biti napeto. Tudi zanimivo. Ob 12. gremo še zadnjič v Brusel, ko je tam naš dopisnik Igor Jurič, potem ga zamenja Adrian Bakič. No, Igor se s 1. septembrom poslavlja, pa nam bo povedal tudi kakšno tako kosmato ali pa okroglo, okrog zapuščanja dopisniškega mesta po več letih, ne, ko je treba se tudi malo seliti, pa kakšne postopke upraviti, pa odjaviti, pa podobne nevšečnosti. Tole bo v dopoldnevu, po 13. pa izbirate popevki tedna, počakate na 16:45 in poslušate petkovo centrifugo, pa vremenarju prisluhnite, ker jim bo imel menda veliko povedati okrog dinamike tega konca tedna, kar zadeva vreme. Bo zelo pestro.
0: Dinamičen, zelo veliko dela bodo imeli na Agenciji za okolje, sicer pa dobro zveni tale petek, poskrbite, da tak tudi ostane. Damjan Zorc bo vaš gostitelj v dopoldnevu na Valu 202. Klara, Lauro in Maruša, samo še pomahamo. Se slišimo.

I can't wait ob 10:03. Boris Gajner, Gašper Turk, Žiga Žižak in Damjan Zorc smo vam takole s pomočjo Phoebe Bridgers kar naravnost priznali svoje navdušenje in izpovedali, da že komaj čakamo, da tole petkovo dopoldne poženemo v polni tek. To se ne zgodi zmeraj, ampak recimo, da se včasih. Sliši se morda bolj skromno, ampak to je zgolj naslov naslednje skladbe akustičnih včasih.

Ja, zdaj smo pa tam, kjer ni muh. Big Thief. Veliki lopovi pravijo, da bi vso noč in ves dan, sploh pa kar cel tale konec tedna, uživali v ljubezni, ampak vse vemo, kako je z velikimi lopovi. Nič boljši niso od malih lopovov, vsaj kar se ljubezni tiče, že ne. All night, all day.

Tako pa smo že pri prvi dopoldanski, petkovi dopoldanski nujni prometni informaciji. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je promet oviran med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.

Kakšen miren zaključek. New Religion smo pravkar slišali, novo vero, to je, se veste, dan danes vera, ko človek v nekaj veruje, deluje in obnaša se pa ravno v nasprotju s tistim, kar uči ta vera. No, naslednja skladba bo pa malo bolj milostna. Grace bo zapel Jeff Buckley, ki je umrl zaradi utopitve v Mississippiju zdaj že pred skoraj 30 leti. Maja 97 je to bilo. Slovenci smo pa tudi izgubili kar dva umetnika drugega za drugim v zadnjem tednu. In potem so seveda sledili slavospevi, dobro, od kolegov in sodelavcev človek to tudi pričakuje, ampak na vso moč so Mileno in Mileta hvalili tudi sleherniki, njuna publika tako rekoč. Mileno so primerjali celo s simbolom slovenstva in podobno. No, ta ista publika ima je kar na lanskem referendumu pred komaj 15 meseci gladko odrekla 100 ali 200 evrov dodatka k pokojnini. Takrat sta bila pač še oba živa, pri nas pa živih umetnikov nikoli nismo prav radi prenašali. Pri Slovencih velja podobno kot pri ameriških Indijancih. Dober umetnik je samo mrtev umetnik. Čudna milost res, zdaj pa Grace in Jeff Buckley. Kako je s tem pri mrtvih Kalifornici, kdo je?

Nihudič, pred zadnji vikend v avgustu bomo seveda poleg čudnih misli gojili tudi kaj poetično privzdignjenega, no. Ana Pupedan so čisto pesniško zastavili Življenja čaše dvignimo zase, predlagajo. Predlog sprejet, sedi pet.

0: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na njaz.si.
1: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Novice.
6: Na Primorskem preklic zelo velike požarne ogroženosti. ZDA predčasno končujejo vojaške vaje z Južno Korejo.
5: Ura je 10 in 30 minut.
6: Dobar dan. Agencija za okolje je zaradi padavin po dolgem času na Primorskem zmanjšala stopnjo požarne ogroženosti, potem ko je do zdaj tam veljalo najvišje rdeče opozorilo. Zaradi nočnih neuri so v centru za obveščanje do zjutraj obravnavali 51 dogodkov, med drugim je udar strel terjal smrtno žrtev. V Varnostnem svetu Združenih narodov v New Yorku bo danes drugo poskusno glasovanje o novem generalnem sekretarju svetovne organizacije. Za naslednika Antonija Guterresa, ki se mu mandat izteče s koncem leta, se poteguje 7 kandidatov. V prvem poskusnem glasovanju naj bi neuradno največ glasov dobila Kostoričanka Rebeka Greenspan. V Južni Koreji se danes predčasno končujejo skupne vojaške vaje z Združenimi državami. Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa za to potezo se časovno ujema z obiskom kitajskega zunanjega ministra Wang Yi-ja v Seulu. Več Marjan Vešligaj.
7: Vaje so se začele 17. avgusta in naj bi trajale 11 dni, a je predsednik Trump ameriško udeležbo skrajšal na vsega 5 dni. Domnevno zato, ker Republika Koreja ne podpira dovolj ameriških operacij v Perzijskem zalivu, čeprav meddržavni sporazum predvideva zgolj skupno obrambo na Korejskem polotoku. Presenečeni so tudi v Pjongjangu, kjer so takoj po objavi informacije izstrelili balistično raketo. Medtem pa je južnokorejski minister za združitev Chung Dong-kyung pozdravil Trumpovo odločitev in upa, da bo vodila do pomembnih pogovorov med ZDA in Severno Korejo in na koncu do boljših odnosov med obema Korejama.
6: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bodo parlamentarne volitve 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. 32. Sarajevski filmski festival se bo sklenil z drevišnjo podelitvijo nagrad. Za Srce Sarajeva se poteguje 51 filmov, med njimi Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard ter 4 slovenske manjšinske koprodukcije. Padavine z nevihtami, tudi močnejšimi, se bodo razširile nad vso državo, možni bodo nalivi, močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj, po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bo še deževalo, nekoliko hladneje bo. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
8: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na Primorski avtocesti pri Brezovici proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled v obe smeri.

0: Pokojni, a večno slavni David je takole zapel o slavi. Fame bi bila tudi beseda vredna križarjenja po Karibih, se vam ne zdi, še posebej potem, ko se človek vrne domov. Slovenska intermedijska umetnica Robentina Šebjanič je te dni na znanstveno-raziskovalni ladji sredi Karibskega morja. Ladja se nahaja v bližini otoka Barbados, kjer Robentina Šebjanič v komunikaciji z znanstveno ekipo izvaja odpravo Surveying Salt Fingers in the Caribbean. Raziskovanje slanih prstov v Karibih bi lahko prevedli. Raziskovanje se odvija pod okriljem ameriškega oceanografskega inštituta Schmidt, ki poleg znanstvenikov vedno povabi po enega umetnika. V bistvu gre za umetniško rezidenco Artist at Sea, umetnik na morju torej, ki združuje umetnost, znanost in tehnologijo pri raziskovanju oceanov. Robertina Šebjanič v komunikaciji z znanstveno ekipo na ladji razvija koncept za nov projekt, ki bo nastal po zaključku rezidence. Svoj zadnji projekt Odmevi z brezna pa bo predstavljen na letošnjem festivalu Mladi levi. Obravnava kritično, a pogosto spregledano vprašanje kemičnega orožja odvrženega na morsko dno. Pogovor z umetnico Robertino Šebjanič nam bo privoščila Nina Zagoričnik.
1: Robertina Šebjanič, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Vi ste na znanstveno-raziskovalni ladji sredi Karibskega morja in časovna razlika je, kot vem, 6 ur. Ste v bližini Barbadosa. Kako ste danes?
2: Danes smo v redu. Danes smo se zbudili na malce bolj razburkano morje, kot je bilo pretekle dni. Tako se z gravitacijo moramo malce bolj poigrati oziroma konkretno bolj previdno hoditi. Jaz tukaj delim tole raziskovalno ladjo z zelo zagnano ekipo iz Rutgers University iz New Jerseyja. Oni so začeli zjutraj že ob 6 zjutraj, jaz sem začela urco pozneje, no, skratka, sem se zbudila že v zelo aktivno ladjo, bom temu rekla.
1: Ta odprava je, nekje sem brala, Surveying Salt Fingers v Karibskem morju, torej raziskovanje slanih prstov v Karibih, če tako začneva.
2: Točno tako. Točno tako so jo oni naslovili. Jaz sem prišla na ladjo kot umetnica raziskovalka programa, ki ga ima Smith Oceans. To je ta inštitucija, ki vodi operacije vsega skupaj, kakor se dogaja tukaj na tele ladje Falkor 2. Z zelo zanimivim raziskovalno ekipo, ki poskuša razumeti, na kak način se mešajo slanosti in kako se srečuje te različne plasti vode, kako se različna hranila znajdejo na različnih globinah.
1: To, kar vi počnete, gre pa za program Artist at Sea, umetnik na morju. In ta program vabi različne umetnike različnih disciplin in praks, ki združujejo hkrati umetnost, znanost in tehnologijo pri raziskovanju oceanu. V bistvu gre vse skupaj za ocean.
2: Točno tako. To skrat niti ni nujna povezava med znanostjo in umetnostjo znotraj tega rezidenčnega programa. Poznam tudi nekaj drugih umetnikov in umetnic, ki so imeli možnost biti del tega programa. To je pač taka enkrat v življenju priložnost, da se pridružiš tej zanimivi izkušnji.
1: Vi v bistvu v tej komunikaciji z znanstveno ekipo in z ekipo na ladji razvijate koncept za novo delo, ki bo nastalo pozneje, po zaključku rezidence.
2: Točno tako. Heli Ha, programska vodja, vzela se je čas, da je videla, kaj so moji interesi, kar bi utegnilo mene zanimati in s kom bi bila dobra kombinacija, da sem skupaj na ladje. Znanstvene ekipe se posebej prijavljajo, kako leto, dve vnaprej. In glede na ta program, pol tudi postavijo pač nekak umetniški program. Veliko se pogovarjamo, veliko izmenjave se dogaja, tudi občasno kaj pomagam pri kakem, ko kaj zajemajo vode, ko gledajo vzorce. Je biti fino, tudi biti aktivno vpleten. Preko teh podatkov se da lahko razumeti, kje so zdaj spremembe v oceanu, na kak način bo to vse vplivalo na nas. Se vidimo že, kako zelo vplivajo vse te spremembe trenutno, ne?
1: Ta proces se odvija in to se raziskuje, to raziskujejo znanstveniki. Zdaj pa, kako pa se to prepleta zdaj z vašim konkretnim dnevnim delom. Kaj vi tam trenutno, naprimer, kaj boste danes počeli?
2: Recimo, danes smo zmenjeno z ekipo, ki zajema vzorce zooplanktona iz vode. Ogromno je vrst, ki jih ne poznajo in je vedno znemerljivo, ko poskušamo dešifrirati, koga smo zdaj zopet srečali. Popoldne je pa plan izmenjava znanja, neke vrste seminarje tudi tu na ladji, tako da danes popoldne bom jaz predstavila recimo svoje delo, pa dva od znanstvenikov bo to predstavila svoje raziskovanja in bomo pol videli, kje se srečujemo oziroma kje se lahko pogovarjamo naprej. Ob večerih pa so ali filmski večeri, branje knjig, pogovori o kaj se je dogajalo, ne? Vmes pa se bo seveda tudi zajemalo z CTD, to je zajemalnik voda, ki je sposoben zajeti vode na različnih globinah in se bo tudi te vodne vzorce pol analizirajo.
1: Torej, gre za res ultra interdisciplinarno delo na najvišji ravni odličnosti in ko ste me zanč upozorili, na ladji obstajajo tudi stroga pravila, ne? Kako potekajo dela, kako ste vi konkretno povezani z delom in z bivanjem na ladji?
2: Ja, seveda, pač prva dva dneva, ko smo prišli na ladjo, sta bila predvsem posvečena temu, da smo se vsi dobro spoznali z rokovanjem, načinom funkcioniranja na ladji, recimo pač v kabinah oziroma v spalnih območjih. Je pomembno, da si diskreten, tih, saj nikoli ne veš, kdo v sosednji sobi spi, kajti ladja je pač delujoča 24 ur na dan in se konstantno odvijajo različni procesi. Ne? So pač precej stroga pravila, ker če si jih držiš, v bistvu čez čas postanejo zelo normalna. Ure, kosilo, zajter, večerja, se vsi jih točno držimo, zaradi spoštovanja drug do drugega tudi, a ne. To je pač ena večjih ladij in je tudi zelo udobna. Imajo veliko prostorov tudi, da se lahko sprostiš, imajo veliko prostorov za raziskovanja. Po celi ladji so kamere, ki so ti vedno dostopne. Konstantno imaš tudi dostop do vseh podatkov, ki se nabirajo, ki jih vidiš lahko. Zelo inspirativno, no?
1: Robertina Šebjanič, vi letos svojo instalacijo Odmevi iz Brezna, Echoes of the Abyss, kot je originalno naslov, sodelujete na festivalu Mladi levi. Ta projekt, umetniški projekt, ki obravnava kritično pogosto spregledana vprašanja kemičnega orožja, odvrženega na morsko dno ali pa tudi kam drugam, reke, jezera. Ta projekt je zelo odmeven, torej Odmevi iz Brezna, predstavljen in celo nagrajena Ars Electronica. To bo zdaj predstavljeno v Ljubljani v vaši odsotnosti 24. in 25. avgusta. Projekt pa temelji na raziskavah, ki so se odvijale in sicer v dveh rezidencah. Ena je bila umetniška rezidenca na raziskovani ladji fundacije Tara Ocean v Baltskem morju. Ta druga pa tukaj v Kvarnerju oziroma v Jadranu. Ne? Prva na Baltskem morju, ne, ta je bila res nekaj posebnega. Ne?
2: Fundacija Tara je imela javno povabilo za umetnike, da bi se pridružili njihovi ekspediciji, ki so jih razpisali za leto 2023-2024 in je bil fokus na Evropo. Pač imajo vedno nekak zapisane te rute, kje bodo raziskovali, na kera območja bodo šla. In ko sem videla, da imajo med drugim tudi v planu iti na Baltsko morje, me je to zelo zintrigiralo. Ampak sem tudi rabila en dober kontekst. Po drugi svetovni vojni je bilo odvrženega v Baltsko morje res tako kemičnega orožja, kak ostalega tudi, a ne. Govorimo o tonah in tonah in tonah. Se mi je zdelo pomembno pač tudi nekako se loti te tematike za pravo ekipo in za pravo podporo, ki mi jo recimo ta ekipa iz Tare lahko nudila, kajti Tara Ocean Institute ima pač, Tara Ocean Fundacija ima pač res ogromno povezovalno platformo. Sodeluješ za preko 100 različnimi inštitucijami po celem svetu. Tara je raziskovalna ladja, ki je jadrnica in je ena redkih jadralnih ladij. In delajo že vrsto let raziskave na področju odvrženega orožja, kaj se dogaja s tem, ko pač prihaja do korozije, ko prihaja do izlitja, ko se vse te kemične snovi začnejo mešati tudi z morsko vodo in z morskim okoljem.
1: to morsko okolje vi obravnavate ne le kot območje onesnaženja, ampak tudi kot prostor spomina, odpornosti in potencijala za soustvarjanje prihodnosti, ne?
2: Projekt se je pričel v Baltskem morju, kjer sem bila na Tari in smo se srečali s temi znanstveniki iz Poljske in pozneje na Skrantu se tudi spoznala znanstveniki iz Brennerhaferja iz Severnega morja, ki tudi obdeluje iste tematike. Recimo na Jadranskem morju se o tem ne ve veliko. Recimo, da sem sodelovala z potapljaško ekipo policijskih enot v Lučkem Malem Lošinju in sem zato tudi pridobila posebno potrdilo Hrvaškega notranjega ministrstva, da sem lahko bila z njimi na terenu. Zanimivo mi je bilo razmišljati prav to, eno so te stvari, zakaj se to zgodi, kaj se dogaja s tem, drugo pa se mi je zdelo tudi zanimivo, zakaj vedno znova obravnavamo morje kot to veliko modro luknjo, v katero se lahko vržejo vse te stvari in odvržejo in včasih pozabimo na njih, ne?
1: Vi ste tudi naredili poseben simpozij v okviru vašega umetniškega projekta in to je bilo v Cukrarni.
2: Simpozij v Cukrarni sem naredila med dvema rezidencama, skratka preden, kako se je začela rezidenca na Hrvaškem in potem, kako se je zaključila na Baltskem morju. Hotela sem imeti zelo različne sogovornike pri mizi in nabralo se nas je 20, ker sem hotela, da se pogovarjamo o teh temah z različnih zornih kotov. Kaj so problemi, s čim se srečujejo recimo kolegi, ki pač so potapljači in so na terenu in so ob aktivnih, neeksplodiranih sredstvih. Ta simpozij tudi na nek način obravnavam kot razširjeno umetniško delo in imamo tudi v planu preko slej objaviti tudi knjigo. Nina, mogoče slišite, za trenutno gih precej bubni okrog mene, kaj se ladja premika, kaj obračajo.
1: Torej, v kjero smer se obračate?
2: V neko drugo smer.
1: Neko drugo smer od včeraj. Robertina Šebjanič, hvala za ta pogovor. Zelo sem vesela, da ste se odzvali in da smo to zvezo vzpostavili in da bodo lahko v širšem krogu poslušalci slišali, kaj se dogaja tam nekje sredi oceana.
2: Hvala. Hvala, Nina, za interes.
1: Lepo zdrav.
2: Hvala.
1: Adijo.

No, vidite, kar galebezni babi vam dal Rudi Bučar. Ali pa I need never get old, nikoli se ne bi postarali, to bi tudi veljalo za vse, kot bomo slišali v naslednji skladbi. Še prej pa nekaj o avgustovskem dežju. Avgustovski dež je nekoč pribila sarkastična škotinja Ali Smith, ki nekateri v literarnih krogih rečejo kar Nobelovka v čakalnici, torej avgustovski dež, dvopičje, najboljše v poletju je mimo, jesen se še ni rodila. Čuden, neuravnovešen čas leta. Konec citata. Če se tudi vi približno tako počutite, morda še ni prepozno, da si vzamete čas in preberete knjigo Ali Smith Jesen, je naslov v slovenščino, jo je prevedla Andreja Udovč. No, menda je to najbolje prebrati najprej od vseh štirih knjig, potem pa še preostale tri romane iz cikla Kvartet letnih časov. Zdaj lepa gremo k Nathanielu.

Daft Punk, francoski duet, ki poje po angleško, kar je že samo po sebi zelo presenetljivo. Joko pa kar lepo po domače in po svoje zauvijek. Zavedno.

0: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Novice. Možnost podaljšanja pavšalnega plačevanja storitev dolgotrajne oskrbe. Luksemburg opozarja na možne sankcije zaradi menjav vodstva omrežja NN1.
3: Ura je 11 in 30 minut.
2: Pozdravljeni, izvajalci dolgotrajne oskrbe, domovi za starejše, plačilo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zdaj dobivajo po pavšalih, torej po kategorijah, v katere so uvrščeni uporabniki. Ta ukrep interventnega zakona, katerega namen je bil ugotoviti realno ceno te storitve, se izteče konec septembra. Na Ministrstvu za demografijo preučujejo možnost njegovega podaljšanja, za kar se zauzema tudi Skupnost socialnih zavodov, njen sekretar Blaž Kovač.
4: Menimo, da bi bilo to pametno narediti že zaradi tega, da če to obdobje podaljšamo, bomo pa imeli finančne podatke o poslovanju tekom celega leta ali pa še bolje, če bi to podaljšali vsaj za 2 leti, da se potem lahko država sooči z realnostjo, pogleda podatke, ki jih pa seveda ne moremo dobiti, če ne poslujemo vsaj 1 leto.
2: Združenje slovenske kmečke inicijative opozarja, da hude posledice suše, visoki stroški in vse nižje odkupne cene pridelkov resno ogrožajo številne družinske kmetije. Vlado pozivajo k ukrepanju, med drugim z odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Združene države Amerike zaostrujejo sankcije proti libanonskemu islamističnemu gibanju Hezbolah. Tokrat so usmerjene proti 10 ljudem iz mreže te proiranske skupine, ki naj bi sodelovali v prikritem fizičnem prenosu več 100 milijonov dolarjev gotovine za financiranje Hezbolaha. Tega Washington po novem tudi ne opredeljuje več le kot teroristično organizacijo, temveč tudi kot skupino v službi iranskega režima. Luksemburška vlada je posvarila pred možnostjo sankcij zaradi menjav vodstev v regionalni mreži NN1 in drugih medijih skupine United Group. Med prvimi potezami novega lastnika, sklada Alpa Capital, so bile zamenjave vodstva medija NN1 v Srbiji, nato pa še v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Alpa Capital je prevzel upravljanje medijev, še preden je pristojno luksemburško ministrstvo odobrilo prodajo. Postopek prevzema poleg tega še ni končan pred vsemi pristojnimi organi za varstvo konkurence. Pred nedeljskim Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov so v prostorih nekdanjih zaporniških celic na Betovnovi v Ljubljani pred pol ure odprli razstavo V senci Betovnove, avtoric Jelke Piškurič in Mateje Čohladnik. V stavbi so bile po drugi svetovni vojni zaporniške oziroma zasliševalske celice komunistične tajne policije. Padavine z nevihtami, tudi močnejšimi, se bodo razširile nad vso državo, možni bodo nalivi, močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bo še deževalo, nekoliko hladneje bo. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
5: Pa še promet, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pred delovno zaporo v obe smeri. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.

Zdaj je 11:37 minut, slišali smo tudi že v novicah na valu 202, da moramo biti pripravljeni na razno razne vremenske nevšečnosti tudi pri nas v teh dneh. V Avstriji so jih namreč včeraj že občutili. No, tole je pa vremensko opozorilo tako rekoč za ves svet. Namreč letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno zvišale, tako je danes napovedala britanska nacionalna meteorološka agencija Met Office. Gre za dogodek brez primere, je ocenil tamkajšnji vodja oddelka za dolgoročne napovedi. Ta vremenski vzorec naj bi novembra povzročil tudi povečano količino padavin in neviht ne samo v tropih, ampak tudi v Združenem kraljestvu in po Evropi. Ja, El Niño, fantek po slovensko, po angleško pa nobody's son, nikogaršni sin, vsi se ga branijo, ja, tudi Sabrina Carpenter.

0: Intervju. Viktorija Krivolucka, prijateljica predsednice republike, o svojem življenju, prijateljstvu s predsednico Pirc-Musar in vseh obtožbah. Marija, pomagaj, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Klinični center Ljubljana, začelo se je vladno rezanje uspešnega direktorja Juga.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Ja, še dobro, da se rimata huligan in tulipan. Mi med tulipane ne vem, če bomo naravno šli, ampak zdaj le 8 minut do 12, ob 12 pa 18 usporednik. Igor Jurič se nam bo še zadnjič oglasil iz Bruslja, potem bomo pa, kadar bomo poklicali Evropsko prestolnico, opravka z Adrijanom Bakićem, tam nekje oktobra sva zmenjena, da se prvič slišiva, da se fant malo aklimatizira. Igor Jurič pa že čez dobrih 7 minut, ja. A tribe called Quest.

0: In čakaj, zikr sem, da te ljubim že od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In čakaj, res neznano bo, naj bo sreča.
1: 18. Vzpored.
2: V njem pa danes lepo pozdravljam Igorja Juriča v Bruselj. Igor, lep pozdrav.
3: Ja, damo, lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem.
2: Se dobro slišiva. No, bova začela kar zelo resno, ne, in bova šla potem ob koncu v jok pa na drevo, ker sem, veš, že povedal, da se poslavljaš iz prestolnega Bruslja. Zdaj huda suša, številni vele požari po vsem Sredozemlju, tega smo zadnja leta že kar navajeni, ampak tudi severovzhodna Belgija je zabeležila rekorden požar, nedavno ste ga pogasili, skoraj tako velik je bil, kot je bil naš največji na Krasu pred 4 leti. Menda je gasilcem tudi na srečo malo dež pomagal.
3: Vse drži, kar si povedal, ne? Vse se je začelo pred enim tednom v bistvu, 14. avgusta, ko smo tukaj zabeležili tudi najbolj vroč dan v tem letu, 37 stopinj, ampak uradna izmerjena temperatura je bila pa 35,7 stopinje in to je bil že tretji vročinski val, ki se je začel konec julija in izbruhnil je ogromen požar v nacionalnem parku od Fenje, v prevodu Visoko Barje in zajel je dejansko tako površino, kot si je omenil, več kot 3000 hektarjev je pogorelo. Zdaj drži to, kar praviš, ne, da je potem prišlo v dneh po 14. avgustu do spremembe vremena. Temperature so padle, povečala se vlažnost v zraku in v sredo smo imeli tudi tak, bom rekel, pravi deževen dan, kar je seveda pripomoglo k temu, da je uspelo gasilcem. Takrat, ko je bil požar na Višku, jih je bilo okrog 300, ki so gasili ta požar z več letali, helikopteri, ki so prišli tudi v okviru evropske pomoči. No, zdaj naj bi jih bilo trenutno manj kot 200, v teh dneh požar je v bistvu ta saj površinski del omejen, tudi precej pogašen. Ampak problem bo ostal in sicer, ker je to Visoko Barje, šotišča so to in seveda, čeprav na površju požara ne bo plamenov, pa bo to v tleh še vedno tlelo in zdaj bo seveda verjetno zelo odvisno od nadaljnega razvoja vremena, ali bo ta požar počasi pojenjal in bo popolnoma pogašen ali pa bomo morali čakati vse tja nekje do jeseni, da res začne se pravo deževno obdobje, ki bo vse to pogasilo. In morda samo še ta podatek, ne, sem ga nekje izbrskal, da je do 13. avgusta Belgija zabeležila rekordno število gozdnih požarov, 234. In to je recimo še enkrat več kot v lanskem letu ugotavljajo tukaj, ne, da so ti požari vedno bolj pogosti. Glavni problem pa naj bi predvsem povzročalo ne to, da ni dovolj dežja. Ta povprečje na letni ravni ostaja, ampak problem pa postaja, kako je ta dež razporejen. In to je zdaj eden glavnih problemov, s katerim se tukaj soočajo vsi, ki želijo seveda preprečiti nadaljne gozdne požare v državi.
2: Trendi vsekakor niso spodbudni, ampak še en požar se je vnel. Sem bral časopis Bruselski Times, je v torek menda prižgal še en požar v belgijski javnosti, namreč z objavo plač nekaterih zveznih in lokalnih politikov in seveda so ljudje preprosto zamenjali bruto podatke za neto plače in so se močno vznevolili. To se v Belgiji močno pozna, ta razlika, ne?
3: Ja, očitno kar dobro spremljaš dogajanje
2: Moram.
3: V Belgiji in belgijskih medijih. Ja, Seveda, ne, Belgija ni nobena izjema, ne, plače, sploh politikov in funkcionarjev so zelo hvaležna, kost vedno za glodanje, sploh v času poletnih kislih kumaric, ne, in se veš, kisle kumarice
2: kar
3: priležejo hmesu. Yeah. Ja, pa tudi priležejo se hmesu, ne, če že glodamo kosti. Skratka, to vrstne debate o denarju, plačah funkcionarjev, politikov so zelo živahne tudi tukaj, sploh pa zato, ker takrat neko začne država državljanom razlagati, da bo treba vrčevati na vseh možnih koncih in vlada v Belgiji mora vrčevati, ker država krepko presega vse maastrichtske kriterije, ki veljajo v Evropski uniji in recimo državni dolg že leta in leta presega 100% brutodružbenega proizvoda. No in če zdaj pogledava še te podatke, ki si jih omenil o plačah politikov, seveda so velike razlike. Naj za začetek, ne, da bodo poslušalci lažje primerjali med sabo za zadeve. Povprečna bruto plača je zadnji podatek, je nekje 4076 evrov na mesec, kar je letno nekje 49-50 tisoč evrov. V neto, ne, ko pa to prevedemo v neto, pa to pride nekje 2500 do 2800 evrov. To je pa odvisno od statusa posameznika in njegovih obdavčitev. No, in zdaj, da greva v bistvo, plače politikov, ministri na zvezni ravni, na letni ravni dobijo nekje bruto 250 tisoč. Poslanci seveda dobijo manj, približno kar dobro polovico manj, na letni ravni, govorim še vedno v bruto zneskih, 100 tisoč. Ampak dejstvo je, ne, da imajo Belgijci izredno visoke davke in zato se te vsote zelo hitro znižajo. V bistvu se tako rekoč prepolovijo in recimo parlamentarec na let dobi potem, če ima mesečno nekje 9 tisoč evrov, bruto dobi mesečno potem neto nekje 4500 do 5000 evrov, kaj ti dobi vsak mesec še dodatek, popreč, se pravi pavšalni znesek v višini nekje 2600 evrov za stroške. Tako da vse skupaj to nekje potem neto nanese, kot sem imenil. Ne. Seveda pa se potem ti zneski znižujejo po lestvici navzdol. Ne. Župani, recimo, je tudi seveda zelo odvisno, v kakšnem mestu
2: so, velik je,
3: županujejo. V teh največjih mestih, kot je recimo Antwerpen, ki ima približno 500 tisoč prebivalcev, dobi župan bruto na letni ravni 175 tisoč. Recimo župan, tukaj sem zasledil neko mestece v bližini Brusla, Linkebek, pa ima recimo samo 5000 prebivalcev, ta župan pa dobi na letni ravni bruto nekje 55 tisoč evrov. Potem so pa še ta najnižja stopna v tej politični hierarhiji, to so pa recimo občinski svetniki, bi temu rekli pri nas, ne? Oni pa ne dobijo neke plače, ampak so plačani glede na udeležbo na sejah, se pravi dobijo sejnino.
2: Sejnino, ja.
3: In recimo samo za primer, tukaj v Bruslju, v naši regiji, se ta senina giblja nekje med 122 in 244 evri na posamezno zasedanje.
2: Skratka,
3: seveda dobijo ta denar samo takrat, ko so dejansko prisotni.
2: Skratka, Igor, ni kaj dosti huje kot kje druge, predvsem če upoštevajo, da so tudi stroški recimo višji kot v Sloveniji tam, oziroma dražje so zadeve, ki jih človek potrebuje za življenje. Zdaj pa, če na hitro obdelava še malo Francoze, namreč veliko smo govorili o tem, o zakonu, ki je ukinil postopno dostop mladine do 15. leta. Se slišiva? Halo? Halo, Igor? Igor? No, zdaj pa jaz ga slišim, on pa mene ne. Igor, se slišiva? Bomo dali eno skladbo, pa bomo poskusili še enkrat vzpostaviti zvezo.

0: No in zdaj smo spet vzpostavili zvezo z Igorjem Juričem. Igor, se slišiva zdaj?
1: Ja, se slišiva, no, ne vem, očitno je ta digitalni golob zgrešil svoje pot.
0: Ne, to je, veš kaj, to je Black Cube je bil po mojem to. Nekaj s tem v zvezi, ja. No, ampak začela sva s Francijo, no, skratka, ustavno sodišče je tam razveljavilo zakon o postopnem ukinjanju dostopa mladine do 15. leta do družabnih omrežij. Seveda je to zelo razočaralo predsednika Macrona, menda. Če nakratko poveš, kaj se je dogajalo po odločitvi ustavnega sodišča.
1: Ja, francoski ustavni svet je prejšnji petek razveljavil zakon, ki je prepovedal uporabo družbenih omrežij za otroke mlajše od 15 let. Razlog je bil pa po njihovem, da zakon, ki ga je zagovarjal, kot praviš, tudi francoski predsednik Macron, Emmanuel Macron, da je ta zakon nesorazmerno posegal v svobodo izražanja in da ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Zdaj, prvotno je ta zakon, tak kot je bil sprejet v obeh domovih parlamenta, predvideval, da bodo že zdaj s 1. septembrom, se pravi začetkom šolskega leta, da bo otrokom ali pa mlajšim od 15 let prepovedano ustvarjanje novih uporabniških računov na družbenih omrežjih. S 1. januarjem 2027 bi pa potem morale platforme umakniti tudi že obstoječe račune za vse, ki so mlajši od 15 let. In Emmanuel Macron si je to močno želel, kajti po njegovem mnenju je treba preprečiti zlorabe otrok na družbenih omrežjih. In njegov namen je sedaj, da bi seveda vlada nekoliko prilagodila ta zakon, to je naložil tudi premierju, da ga predela v skladu s pripombami ustavnega sveta, ustavnega sodišča in da ga potem čim prej predloži ponovno v obravnavo, kajti Macron bi vsekakor si želi, da se ta zakon dokončno sprejme, če zdaj ne, 1. septembra, pa vsaj v začetku prihodnjega leta, kajti potem se mu izteče mandat, predsedniški mandat, v Franciji bodo volitve in seveda predsednik Macron ne more več kandidirati in prav sprejem tega zakona za zaščito mladine mlajše od 15 let je eden od njegovih, glavnih projektov.
0: Si je zamislil kot dediščino. Zdaj gre pa k nečemu povsem drugemu, kot bi rekli Monty Pythonovci, ne? Praviš, da v Bruslju spet vlada vsakoletno dopustniško zatišje, nič se ne dogaja, ampak to pa ne drži v tvojem primeru, kot sem rekel, poslavljaš se s septembrom od Bruslja, pa se mi zdi, da imaš še toliko več dela zraven. Zdaj mi pa povej, se je bilo težje prijaviti k vsemu, ko si prišel, ali odjaviti od vsega zdaj, ko odhajaš?
1: Ja, po pravici povedano, ti ne znam čisto dobro odgovoriti, ker po skoraj 8 letih sem namreč že rahlo pozabil, kako je bilo, ko sem prihajal. Ne? Sem si pa vsekakor zapomnil eno stvar, ker sem takrat prišel pred novim letom, da me je v stanovanju zeblo, ker niso delali radiatorje. In potem sem poklical upravnika, da jih kdo pride popraviti in mi je odgovoril, da lahko šele po novoletnih praznikih.
0: No, seveda, dobro pa med prazniki delam.
1: Ja, da, seveda, to v Belgiji se tega resno držijo. Ne? No, ampak zdaj me to ne skrbi, da bi zmrzoval v stanovanju, ko odhajam, ne? Ker, kot rečeno, odhajam zadnji dan meteorološkega poletja. No, je pa tako, ne? Da te v prihodu, pa tudi seveda odhodu čaka cel kup nekih administrativnih zadev od, se pravi, teh prijav, zdaj odjav, bivališča, interneta, elektrike, ne vem, dodatnega zdravstvenega zavarovanja, pa do odjav teh novinarskih akreditacij, pa članarine v mojem primeru,

0: izselitvi. In sam imam zdaj recimo na računalniku pred sabo 23 strani dolg zapisnik, ki je bil narejen pred selitvijo, in še nekaj več kot 300 fotografij stanovanja in opreme, ker sem pač najel opremljeno stanovanje. In zdaj to vrstni končni pregled lahko za marsikoga predstavlja pravo moro, ker deloma tudi zame osebno, ne, ker je tukaj v teh papirjih neka definicija, ki pravi, ne, da upoštevajo seveda normalno uporabo. Ampak ne, definicija ob normalni uporabi, to je lahko zelo
1: Kaj
0: raztegljivo,
1: je
0: ne?
1: zdaj to? Ampak
0: Tako da me,
1: ti si zdaj,
0: ja.
1: ti si, vem, šel gor v Bruselj brez avta in zdaj boš moral
0: Tako.
1: kaj vendarle pripeljati domov. Pa menda si se podučil, da imaš neko kvoto, upravičen si do nekakšne kubature, ki jo lahko pelješ nazaj, ali kako gre to?
0: Ja, to je v skladu z zakonodajo za vse, ki smo napoteni na delo v tujini, ne vem, diplomate, vojake, novinarje, dopisnike, ne vem, učitelje slovenščine. V zakonu je določeno, zdaj točno ne vem, prave kubature, kot si dejal, kajti, kot rečeno, ne, prišel sem v opremljeno stanovanje in me zdaj ta kubatura toliko ne zanima, ker nimam, da bi domov vozil pohištvo in podobne
1: Ne boš
0: stvari.
1: dal omaro na hrbet, pa peš domov, recimo.
0: Ne bom Martin Klep, kaj že bil Peter Klepec, ki si je zadal vrata na hrbet, če se ne motim. Ne?
1: Ok, zdaj mi
0: Tako da
1: pa. Ja.
0: tega prizora ne bo.
1: Ok, Igor, čisto za konec, če mi lahko v stavku dveh poveš to širšo sliko, bi rad slišal od tebe, kot si si ustvaril sam, v Belgiji v teh 8 letih. Sej smo nekaj smo že slišali večkrat, da zna biti Belgija včasih precej čudna država, ampak ali se morda motimo ali imamo res prav?
0: Ja, tako, ne. Morda je za nekoga malce čudna, zdaj si na začetku, ko prideš, ne, ampak potem se pa počasi kar navadiš na te njihove posebnosti. Glavna je seveda ta, da je ta država v bistvu zelo razdeljena, ampak jaz zdaj ne mislim toliko v smislu kot druge države na politično levico in pa desnico, ampak jezikovno. Imamo francoski del, pa flamski del, se pravi nizozemsko govoreče. Ne smemo pozabiti tudi na zelo majhen delček države, tik ob nemški meji, kjer je uradni jezik seveda nemščina. In dejansko ti Belgijci živijo nekako ločeno v treh svojih regijah, v francoski Valoniji, v flamski Flandriji in pa v Bruslu, ki je tudi samostojna regionalna enota, ampak tukaj sta pa priznana uradno oba dva jezika kot uradna, ne? In v Flandriji, ki je gospodarsko močnejša od južne Valonije, so pa med drugim v delu politike tudi prisotne močne težnje potem, ne, da bi Flandrija postala samostojna. In kako zapleten politični ustroj ima, se pa po moje država, ne, se pa po moje najbolj pokaže v parlamentarnih volitvah, ko traja mesece in mesece, rekord pa mislim, da je celo nekaj čez 500 dni, da se stavijo vlado. In tukaj sem recimo že slišal primerjavo, ne, da je Belgija v bistvu nekaj podobnega kot Bosna in Hercegovina, ampak s to razliko, da ima več denarja. Ampak ne, da ne bo nastal vtis, da so Belgijci popolnoma skregani s sabo, da jih nič ne druži, so tudi nekatere stvari, ki jih združujejo. Tako Flamce kot Valonce. Na politični ravni je to seveda kralj Filip, ki je spoštovan in priljubljen. No, potem so pa tukaj še bolj posvetne, vendar pomembne stvari, kot je nogomet, pa seveda pivo, pomfri, čokolada in pa školjke.
1: Fe stvar je še na uredu. Najlepša hvala, Igor
0: Ja.
1: Jurič, za dosedanje sodelovanje iz Bruslja, morda še odkot drugod. Zdaj se očitno čez dober mesec vidiva pa v živo na 8 oči, rečeva v Ljubljani, ne?
0: Absolutno drži. Hvala tudi tebi za vsa vabila za gostovanje v 18. sporedniku. Mi je bilo veselje in čast. Upam pa, da so bili s tem najinimi pogovori zadovoljni tudi poslušalci.
1: Hvala, Igor. Živjo srečno.
0: Enako.

0: Novice.
1: Spor med Rusijo in Japonsko glede Kurilskih otokov se nadaljuje. Punch Festival znova prinaša večere stand-up komedije.
0: Ura je 12:30.
1: Pozdravljeni, Agencija za okolje je ob napovedi neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne in zvečer bodo mogoča neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari, strel in točo. Hitro bodo lahko narasli hudourniški vodotoki in manjše reke. Agencija vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem, poziva k previdnosti in pravočasnemu ukrepanju ob približevanju nalivov. Opozorilo zaradi neurij danes velja tudi za večino Hrvaške, na območju reke bodo mogoče močnejše nevihte z obilnim dežjem in točo ter sunki vetra, katerega hitrost bo presegala 65 km na uro. Na obali velja opozorilo predvsem zaradi močnega vetra, v notranjosti države pa tudi zaradi neviht z nalivi. Težave so v pomorskem prometu, prekinjene so nekatere katamaranske in trajektne povezave. Japonska se je ostro odzvala na rusko napoved raketnih preizkusov v bližini Kurilskih otokov. Japonski mediji poročajo, da je ruska vojska že preizkusila rakete, ruski viri pa navajajo, da je to storila enota tihomorske flote opremljena z raketnim sistemom vrste Zemlja-ladja. Sporne otoke, ki so zaradi strateškega položaja med Kamčatko in Hokajdom dolgoletno jabolko spora med Tokijem in Moskvo, je pred dnevi obiskal ruski predsednik Vladimir Putin, zaradi česar je Japonska prav tako protestirala. Zgodbe žrtev ne smejo biti nikoli izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva, kar velja tudi za digitalno okolje. Je ob današnjem mednarodnem dnevu spomina in poklona žrtvam terorizma dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Kot je dodal, z odgovornim spominjanjem zavarujemo žrtve pred nadaljnimi travmami in se postavimo po robu škodljivim narativom, ki jih skuša širiti terorizem. V Ljubljani se bo drevi začel 19. festival stand-up komedije Punch. V petih večerih bo nastopilo skupno skoraj 30 komikov, tudi tujih. Poleg treh slovenskih pripravljajo še Balkanski večer in večer komedije v angleščini. Letošnja novost je delavnica pisanja stand-upa in sitcoma pod vodstvom ameriškega avtorja Johna Wolhausa. Padavine z nevihtami, tudi močnejšimi, se bodo razširile nad vso državo. Temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bo še deževalo, nekoliko hladneje bo. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
2: Promet zastoji nastajajo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je gost promet zastoji od Koses in Viča proti Primorski, zastoji pa so tudi na cestah Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bled v obe smeri.

0: spet.
1: Ja, zdaj je 12:42 minut, v prihodnih dneh boste pa tudi na naših radijskih in televizijskih programih športni navdušenci precejkrat slišali za južno italijansko mesto Taranto. Namreč v Taranto na jugu Italije se bodo drevi slovesnim odprtjem začele sredozemske igre. Slovenijo bo zastopalo kar 168 športnic in športnikov. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je na sredozemskih igrah Slovenija osvojila 23 odličij, na primer. Na igrah, ki se bodo tokrat končale 3. septembra, pa tekmujejo predstavniki 26 držav z 3 celin Evrope, Afrike in Azije, seveda. No, še tale posebnost sredozemskih iger na mesto v tradicionalni olimpijski vasi, poroča Slovenska tiskovna agencija, bodo udeleženci tokrat bivali na 2 potniških ladjah, ki bosta zasidrani v pomorski vojaški bazi Mar Grande v Tarantu. Dajmo naši Boca Lupo in buona fortuna, srečno vsem, ki nas zastopajo, da bomo na koncu rekli, kot zdaj le Lord, what was that? Kaj je bilo to?

0: padne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
5: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.

Hitra in nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med Podutikom in Kosezami iz smeri predora Šentvid proti Kosezam.

Dancing on my own, ja, sem rekel, že prav, če se vam ne ljubi, bom pa sam. In sem zaplesal solo, no pa me je rešil Gašper Turk, takoj se mi je pridružil in zdaj bova odplesala skupaj s programa. Za petkovo dopoldne in vašo pozornost se zahvaljujem, Damjan Zorc. Vem, da smo se v pomankanju dežja že malo odvadili, kako se obnašati ob moči, dež je še vedno moker, zato poskrbite, da boste na suhem. Živjo!

0: Dobro dan ob 13. na začetku konca tedna. Kdor čaka, dočaka.
1: Kot preden pes, ki išče lastnika.

so načeli popoldne na valu 202, rad imam dež, kar se dežja tiče, kar je v Ljubljani povadilo po noči in pred približno uro je prišlo prav, trenutno pa nad mestom nekaj sonca. Do pol štirih, dvakrat novice, dvakrat predlogi za popevki tedna in finale prek telefonov in vse, kar bo sproti, kot na primer tole. Nujna prometna informacija, zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke proti Avstriji. Ponavljam, zaradi pokvarjenega tovornjaka je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke smer Avstrija. Srečno pot in ko smo že ravno pri padavinah.

0: Petek na valu 202 je za te stvari.
1: Popevka tedna.
0: Dobro dan, družba, upam, da ste v redu. Za vse tiste, ki še niste skočili na spletno stran Vala 202, vsi predlogi so tam doma, glasujete lahko do 14 ure in 25 minut, če bi pa radi pred klikom slišali, kaj vas čaka, potem dobrodošli na Radio 6, mlada primarno rock zasedba na poti k uspehu, v uspehu nekaj glasbe že zunaj, prvenec z letnico 2025, kakšna nagrada že v žepu, skratka, načeloma gre tako, kot so si, predvidevam, zamislili. Srečno pot naprej, 6. in dobrodošli v popevki tedna. Prvi domači predlog je Zakaj?

Tako razvini prvi domači predlog za novo popevko tedna že doma na val202.si, spletno glasovanje odprto za skupino šest in ravno kar slišano zakaj. Gremo naprej, lahkotno pop, lahkotno ljudsko, ne nujno lirično lahkotno, ampak na koncu koncev. Lep kos avtorske glasbe na lanskem albumu Pomlad, Severe Džurin, ko sta tu in tam dovolj le kitara in glas, ki temeljita na dobro povedani ali pač odpeti zgodbi. Na albumu je 10 songov, album odpira drugi domači predlog za popevko tedna. Severa Džurin in Hej.

0: Hej, Severo Đurin, drugi domači predlog za novo popevko tedna, tudi doma na val 202.si skupaj z zasedbo Šesti in njihovim songom Zakaj je zdaj 13:17, ker so 3, sem dolžan še 3. Pred leti se je zdelo, da bo šlo za hec, ampak je postalo zelo, zelo zares in resno in ne nazadnje dobro. 3 albumi v 7 letih, koncerti, ki so posebno doživetje in ne nazadnje ne tako majhna zbirka songov, ki jih je ponotranjila ne samo generacija rojena v tem tisočletju. Koliko si po albumi Hude bebe na dopustu, čustveni vrteljaki na ravni pojavi, danes v popevki tedna songom, ki stoji sam zase. Lahko je poklon nižjim ali pač samo izpeta bolečina pojočega. 3. domači je Kratki kralji, oni so kokosi.
1: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.
3: Ala.

Kratki kralji in kokosi, ker v majhnih flaškah se skriva malo strupa. Kokosi in kratki kralji, tretji domači predlog za novo popevko tedna za vse tiste, ki še ne veste. Predlogi so trenutno na voljo na val202.si, spletno glasovanje do 14.25. Zakaj?

0: ATAX International. Vsi na svetu na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ATAXInt.com.
1: Novice. Preklicani velika in zelo velika požarna ogroženost. Vrstijo se kritike širjenja judovskih naselij na Zahodnem bregu.
2: Ura je 13 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim svit, Dečman Stisovič. Slovenijo so zajele dolgo pričakovane padavine, zaradi česar je uprava za zaščito in reševanje povsod preklicala veliko ali zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Precej burno vremensko dogajanje je o prehodu hladne fronte pričakovati v prihodnih urah in proti večeru. Za vso državo velja oranžno vremensko opozorilo, je pojasnil Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Pričakujemo tudi močnejše nevihte, znaljivi sunke vetra in lahko tudi krajevno točo. Zagotovo danes velja previdnost, če boste kje na poti, ta nevihna linija bo res izrazita.
1: Neurja so težave povzročala že sinoči. Zaradi udara strele je umrl 46-letnik na območju Žalca. Padlo je od 20 do 70 litrov dežja na kvadratni meter. Silovita neurja so po noči prizadela tudi več delov severne Italije. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike približno 6000 gospodinstev. Prizadeta so bila tudi območje okoli Firenc, Siene, Luke in Livorna. Na območju Bergama je 6 vasi zaradi plazov in podrtih dreves odrezanih od sveta. Približno 350 ljudi so morali prepeljati na varno. Italijanski vremenoslovci neurje napovedujejo tudi za danes. Skrajno desna izraelska vlada Benjamina Netanjahuja pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami pospešeno širi in načrtuje nova nezakonita izraelska naselja na palestinskem Zahodnem bregu, tako da prihodnja vlada načrtov ne bo mogla preklicati. Med načrti za izgradnjo novih več kot 40 tisoč stanovanjskih enot je najbolj sporen projekt E1, ki bi zgraditvijo 3400 stanovanj vzhodno od Jeruzalema razdelil Zahodni breg na dva dela. Rajka Prevanje.
4: Načrti izgradnje novih naselij predvidevajo nadaljnje potiskanje palestincev iz podeželja v mesta, izpraznjena palestinska podeželja pa poseliti z dodatnimi do 200 tisoč naseljenci. Palestinsko zemljo si prisvajajo tudi za namene izgradnje vojaških postojank, cest in druge infrastrukture, ki pa je palestinci ne smejo uporabljati. Med drugim v bližini Dženina gradijo prvo izraelsko vojaško oporišče na zemljišču, ki bi moralo biti pod popolnim nadzorom palestinskih oblasti. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so v skupni izjavi opozorile, da so izraelska naselja na Zahodnem bregu po mednarodnem pravu nezakonita in obsodile najhujše nasilje naseljencev doslej nad palestinskimi civilisti.
1: Združene države in Južna Koreja so predčasno končale skupne vojaške vaje, je sporočila južnokorejska vojska. Vaje sta državi končali po ukazu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je kot razlog za odločitev navedel dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Vojaške vaje bi morale biti sicer izvedene v dveh fazah, namenjene pa bi bile obrambi pred morebitnimi severnokorejskimi grožnjami in protinapadu. V plezalnem centru v Slovenski Bistrici bo danes in jutri Bistriški festival plezanja. Osrednji festivalski izziv je navdihnila Triglavska severna stena. Udeleženci bodo v dveh dneh poskušali preplezati 1200 metrov, kar predstavlja njeno višino. Vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher pravi, da so festival zastavili tako,
5: da bomo vsi skupaj težili k enemu cilju, da bi vertikalo 1200 metrov višine severne Triglavske stene skupaj preplezali. Nekako preračunano je to okoli 70, malo več kot 70 smeri znotraj našega plezalnega centra, kjer imamo 17,5 metrsko steno.
1: Festival bo imel tudi dobrodelno noto. Zbirali bodo denar oziroma donacije za Gorsko reševalno zvezo, ki bo na festivalu predstavila svoje delo, opremo in poslanstvo. Oblačno bo, krajevne padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso državo. Temperature so od 22 do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti po večini oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
6: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na gorenjske avtoceste med Podutikom in Kosezami iz smeri predora Šentvid proti Kosezam, promet poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoji na dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na gorenjske avtocesti zastoji pred predorom Karavanke smer Avstrija, na Primorski med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Gost promet zastoji tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski ter na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
6: 6 minut čez pol drugo, petek je, da se delati.

0: Tako se stvari streže. Po rimah in nesmislih v zadnjih 10 minutah na valu 220 čas za tri tuje, ker petek je za te stvari.
1: Popevka tedna.
0: Podvezovalna številka je 126, ampak naprej na to temo ne grem. Pred časom, nedavno tega, je ameriška pop ikona in predvsem glasbenica in potem še igralka in producentka in lastnica in podjetnica in vse, kar, skoraj vse, kar v kapitalizmu človek lahko postane, Madonna, izdala 15. studijski album Spovedi številka 2. Ker ni bila čisto v celoti zadovoljna z osnovno izvedbo albuma, je že v času nastajanja albuma, ker lahko, ker je vse tisto, kar je, posnela še nekaj dodatnih oziroma spremenjenih skladb, ki jih najdete na albumu Confessions 2. Med njimi tudi, sicer v osnovi, zelo fajn disco pop skladbo Love Sensation, ampak tokrat s kolegico Kylie Minogue. In zato smo pri številki 126. To je prvi tuji predlog za novo popevko tedna, Kylie in Madonna, Love Sensation.

Ugasne sonce in se prižgejo klubske luči, Love Sensation, Madonna in Kylie Minogue v prvem tujem predlogu za nove popevke tedna. Že doma na val 202.si spletno glasovanje, še natanko 35 minut. Ema Marone in Fabrizio Tarducci sta Ema in Fabri Fibra in čeprav in prav zato, ker poletje še ni reklo zadnje, čas za še eno, ki se je že prijela pri sosedih in se bo morda tudi pri nas. Ker proti strup za dolgočasje je muzika. Ema in Fabri, antidroga.

kjer zeva prazen prostor, je ravno prav prostora za te Ema in Fabri Fibra, Antidroga, drugi domači predlog za novo popevko tedna, tudi doma na val 202.si. Več kot desetletje je James Blunt potreboval, da je presekal rok prve in še vedno največje uspešnice You're Beautiful. Who We Used To Be bo oktobrska izdaja in hkrati njegov že sedmi studijski album, in to 22 let po prej omenjeni, ki jo še vedno vrtijo na porokah, predvejam tudi na fantovščinah in dekliščinah, morda na kakšnem pogrebu Abrahamu. Skratka, You're Beautiful, veste, o kateri skladbi govorim. Tastes Like Summer pa je točno to, kar pravi v naslovu. Okus po poletju. Tretji tu je James Blunt.

0: Tastes Like Summer in James Blunt, tretji oziroma zadnji tuj predlog za novo popevko tedna doma na val 202.si, spletno glasovanje zdaj še 27 minut, Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation ter še Ema in Fabri Fibra, Antidroga, dva tuje predloga na domačem delu šesti, zakaj, Severa Džurin, Hej in Kokosi, kratki kralji. Dobra minuta pred 14. Dobar dan.
1: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
5: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
4: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
5: Nuška Drašček,
4: Eva Hren,
5: Klemen Golner,
4: Lenart Krečič
5: in Tadej Tomšič.
4: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
0: Danes je petek, 21. august 26. tik pred 14. začetek konca tedna s kitarami proti tam, ko bo še lepše. Poker Mizantropov je zunaj novi, dolgo pričakovani album rockerjev Res Nullius. S kitarami proti koncu tedna, moja generacija.

Rock and roll za začetek konca tedna, dobro dan zvala 202, ravno kar The Cult in Firewoman. Kar se cest tiče, takole čez prst iz Kopra do Ljubljane, po zadnjih podatkih 2 uri, v obratni smeri 1:10, če vas bolj vleče na štajerski konec, približno 1:30, tudi če bi štajerske radi pobegnili nazaj v Ljubljano. Zdaj 13 čez uro, ko je bila 1:14, prijazen opomnik za spletno glasovanje za nove popevke tedna. 6 predlogov vas še vedno in nadaljnjih 12 minut čaka na val202.se.

Midva na akustični turneji Naturi. Mirno, intimno, drugače. 28. avgusta v Ajdovščini, 5. septembra na Škofjeloškem gradu in 12. septembra na gradu Vurberk. Posnetek koncerta kmalu na Valu.

0: Nazaj v šolo v gibanju.
1: Sport Vision.
0: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Novice.
3: Kljub padavinam brez bistvenega izboljšanja sušnih razmer. Na območju nekdanje drevesnice v Celju nastaja nov park.
2: Ura je 14 in 30 minut.
3: Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, vendar bistvenega olajšanja ob ekstremni suši po državi niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo. Padavine bodo sicer nekaj olajšanja prinesle gozdovom, ki jih je letos prizadelo več ujm. O posledicah ekstremnih vremenskih pojavov direktor Zavoda za gozdove Gregor Danil.
4: Včerajšnji dež je seveda prinesel malenkostno olajšanje, predvsem je pa olajšanje z vidika požarne ogroženosti za slovenske gozdove. Slovenski gozdovi so bili kar prizadeti zaradi te, če rečemo temu, dvomesečne suše. Vemo, da v letošnjem letu je bilo že kar nekaj vremenskih ujm in je to seveda samo še tista dodatna pika na i. Lahko rečemo, da pričakujemo večjo porast podlubnikov.
3: Vlada naj nemudoma odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in električno energijo po vzoru sosednje Hrvaške, poziva kmečka inicijativa. Položaj slovenskih kmetov se je namreč zaradi suše dodatno poslabšal, saj so se odkupne cene pridelkov, predvsem mleka in mesa, v zadnjem obdobju občutno znižale, opozarja predsednik kmečke inicijative Boštjan Slemenšek.
5: Cena mesa je padla iz 7 evrov na 5,60 evrov, 5,80 evrov. In še kar pada, zaradi tega, ker je pač povečana ponudba. Mene zanima, v kolikih trgovinih se je pa cena znižala za potrošnika, glede na to, da imamo mi tukaj manj.
3: Od vlade zahtevajo tudi strožjo regulacijo trgovskih marž ter vzpostavitev digitalnega sistema kmetijskih kartic in kvot, ki bi kmetom omogočil nakup cenejšega goriva na črpalkah. Ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu, je prepričana Kitajska, ki se zauzema za diplomatsko pot. Gre za odziv na poziv Združenih držav zaveznicam in omenjeni azijski velikanki naj se pridružijo kampanji za osamitev iranskega gospodarstva in strmoglavljenje vlade v Teheranu. Islamska republika je že zavrnila pritisk, čež da gre pri pozivu ZDA le za odvračanje pozornosti od njihove lastne krize. Po požaru v večstanovanjski stavbi, ki je ponoči izbruhnil v Tuzisu na vzhodu Švice, še vedno pogrešajo 5 ljudi. V požaru se je med drugim zrušilo stopnišče, poškodovanih je najmanj 8 ljudi, vzrok požara še ni znan. Ognjeni zublji so sinoči zajeli tudi kuhinjo stanovanja v mestu Schaffhausen na severu Švice, poškodovanih je 11 ljudi. V Celju končujejo urejanje novega zelenega prostora. Gre za območje nekdanje drevesnice v Medlogu, na katerem so pred 9 leti zaradi graditve protipoplavnega nasipa posekali številna drevesa. Dela so bila precej zahtevna, je dejal direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec.
6: Največji izziv je bil ureditev tega področja, kjer so nekoč stali steklenjaki. Bilo je veliko odpadka na tem področju in to področje je zdaj zelo lepo urejeno.
3: Kot dodaja, bo šlo za prostor druženja. Občina je uredila številne sprehajalne poti, nastaja tudi večje otroško igrišče. Nov park bodo po napovedih odprli sredi septembra. Oblačno bo, krajevne padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso državo. Temperature so od 22 do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti po večini oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
7: Podatke prometu zaradi prometnih nesreč na gorenjski avtocesti je pred počivališčem povodje proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas. V Ljubljani med Podotikom in Kosezami promet poteka po prehitevalnem pasu, zaradi varnosti predor Šentvid občasno zapirajo in nastajajo zastoji. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Celjem Shod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Golnim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke smer Avstrija, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Gost promet zastoj je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosis in Cetera proti Primorski, zastoje pa so še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri. V Ljubljani pa je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica.
1: Nedeljski gost Vala 202.
8: Tadej Košmerl je profesionalni obiskovalec koncertov. Ljubiteljem glasbe že 25 let ponuja vstopnice in prevoze na koncerte po vsej Evropi.
9: Mladi danes ogromno hodijo po koncertih. To je v tem času Instagrama že kar nekak statusni simbol, da greš na nega Bruna Marsa nekam ali pa na BTS.
8: Razmišlja tudi o glasbeni vzgoji svojih treh otrok. Navdušeno pripoveduje o številnih zelo povezanih skupnostih oboževalcev in opazuje spremembe izjemno velike in dobičkonosne koncertne industrije.
9: Pred 25 leti recimo si vedel, da se bo koncert začel, ko so zadnji lučkari šli po tistih lojtrah gor in potegne lojtro za sabo in potem svetel dol, si vedel, ok, koncert bo čez 5 minut recimo, ne?
8: Nedeljski gost Maruše Andrine Kerec je Tadej Košmerl, koncertni frik, kot si pravi sam, ki je do danes obiskal nekaj več kot 720 koncertov po vsem svetu. Ne zamudite zgodb iz zaodrja po 10.40.
7: Na valu 202 nedelja. Danes je petek, dovolj časa, da za konec tedna storimo kaj dobrega, 6 minut čez pol tretjo. Petek je za te stvari.
10: Popevka tedna.
7: Sledi še sklepno dejanje današnjega glasovanja za nove popevke tedna. Seveda zahvala vsem tistim, ki ste glasovali prek spleta, tam smo vedno doma na valu 202.si, ampak zdaj je čas za novo poglavje. Nič 1-475-2202 je telefonska številka Vala 202, ki bo namenjena čez približno 6 minut za glasovanje za nove popevke tedna. Za vse ostale stvari je kakšna druga telefonska številka. Nič 1-475-2202, postavite se v vrsto, ker vrsta bo, da potem ne bo prepozno. In ko boste v vrsti ali pač morda že veste, nekaj pravil glede glasovanja po telefonu. En telefonski klic, dva glasova, ena točka domov, druga točka na tuj del, če katera izmed točk ni v dani glasovanju ni veljavno, zmagali boste skladbi, ki boste zbrali najvišje število točk v primeru izenačenja, podaljški. Podaljški do trenutka, ko boste imeli prvo vrščeni skladbi dve točke prednosti pred drugo vrščenima in še opomnik, vsakdo lahko pokliče kolikokrat želi, a glasuje samo enkrat. Torej, v nadaljevanju programa na valu 202 do 15. ure bomo gotovo zbrali dovolj podpisov za, mislim, dovolj glasov za, vse veste, nič 1-475-2202, če še ne veste, tole so trije domači.
10: Prvi, drugi, tretji.
7: In čudovit jezik imamo. In prvi so šesti.

šesti so prvi v današnjem glasovanju za nove popevke tedna, šesti mlad band Prihodnost, upam, da svetla, zakaj je pač naslov prvega domačega predloga za novo popevko tedna. Nič 1-475-222-2 za skupino šesti in za album Pomlad, Severo Đurin in drugi domači predlog Hej.

Svera Džerini in Hej, drugi domači predlog za novo popeko tedna, tudi za poletne večere ali pač kadarkoli vam sede. Kokosi so tretji v domačem glasovanju oziroma na domačem delu glasovanja za nove popevke tedna. Višina je relativna. Kratki kralji pa so tretji domači.

0: vedno tle. Kratki kralji, koliko si tretji domači predlog, nič 1-4-7-5-2-2-0-2, velja tudi za njih, Severa Džurin, Hej in šesti, zakaj pa ostala dva domača predloga na hitro, tri je tuji.
1: Primo, sekundo, terco.
0: Dve prima Doni popa skozi desetletja, Madonna in Kylie Minogue v prvem tujem predlogu Love Sensation.

Love Sensation, Madonna in Kylie, kmalo na nič 1-475-222-2, dvojec tudi v drugem tujem predlogu za nove popevke tedna. Ema in Fabri Fibra iz soseščine iz Italije prihajata v drugem tujem predlogu za novo popevko tedna, kar je Antidroga.

Ema in Fabri Fibra in Antidroga, kmalo na nič 1475222, še s tretjim tujim predlogom, ko lovimo poletje za rap, čeprav vremenoslovci pravijo, da je rap še kar dolg. James Blunt prihaja v glasovanje za nove popevke tedna, Tastes Like Summer.

0: James Blunt je zadnji med tremi tujimi predlogi za novi popevki tedna skladbo Tastes Like Summer, predtem Ema in Fabri Fibra Antidroga, ter na začetku Madonna in Kylie Minogue z Love Sensation. Doma so prvi šesti, zakaj, druga je Severa Jorin Hey in tretji so Kokosi, Kratki kralji. Nič 1-475-222-2, vrsta je, dajmo jo skrajšati.
1: Popevka tedna.
0: Klemen. Halo?
2: Halo?
0: Klemen?
2: Halo?
0: Klemen?
2: Halo, halo? Halo?
0: Klemen?
2: Živjo.
0: Kdo je to?
2: Halo, se slišimo?
0: Ja, ja, se, ampak kdo je to?
2: Klemen, pri telefonu.
0: A ja, ne, ker sem samo 17-krat izgovoril tvoje ime, pa se sprašujem, če se res Klemen. Klemen? Klemen?
2: Ja, povedaj.
0: Zakaj si poklical?
2: Da bi glasoval.
0: A ja, pa, ja, po pa dej, no, potem pa prosim, izvoli.
2: Se pravi, šesti pa Madonna.
0: Šesti pa Madonna. Ja. Klemen, o kom govorim, če rečem Klemen Kavebi?
2: To pa ne vem.
0: Ne veš?
2: Ne.
0: Klemen iz Vrhnike, hvala lepa, lepo bodi, lep konec tedna.
2: Jojo,
0: enako. Adio, Boris, dobar dan. Kaj je? Ni Borisa. Kristjan pa pravi, da je na avtocesti. Predvidevam, da je res. Nič 1-475-222, nič 2, telefonska številka, vala 202. Kristjan, dobar dan.
3: Dobar dan, Andrej.
0: Živjo, Kristjan, si na avtocesti.
3: Tako, počasi, lepo.
0: Prvi v koloni.
3: Za kamionom se peljem lepo, lagano.
0: A res? Morski. Lepo v tebe. Vse ni trajno res. Vse boš prišel, kamor koli te vleče.
3: Točno to.
0: Kam pa greš?
3: Kam grem?
0: Ja.
3: Gorenjske v Ljubljano.
0: Zakaj?
3: Zakaj? Službene dolžnosti.
0: A, vidim. Potem pa če imu se pač treba. Ja. Prav. Kristjan, ja,
3: hvala Bogu, da imam rad svoj poklic, tako da ni problem.
0: Vsi imamo radi svoje poklice, niso rekli vsi. Na domačem delu?
3: Na domačem delu bi pa rabil obnovo, zato ker nisem spremal vseh predlogov.
0: Bi rabil obnovo, ker sem imel težave že v osnovni šoli. Na domačem delu. Prvi so šesti, zakaj, druga Severa Jorin Hey in tretji so Kokosi, Kratki kralji. Kaj poveš?
3: A on ta prvi komad je un pankarski komad nekaj.
0: No ja, ne.
3: No ja.
0: Pankari bi rekli, ne. Da ni, ampak
3: okay.
0: Ja, je veliko kitar, ja.
3: Dobro, ampak dejva kokose, kako so mi všeč.
0: Dobro, na tujem delu Madonna, Kylie, Love Sensation, Ema in Fabri Fibra, Antidroga in James Blunt, Tastes Like Summer.
3: To, italijanska kantona.
0: Okej, okay, prav, zapisal.
3: Dobro.
0: Kristjan, srečno pot, hvala za klic. Adijo, zdaj je 14 oziroma 13 do 15. Boris, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ne vem, kje smo te prej izgubili, ampak vesel, da si nazaj.
4: Ja.
0: Mislim, vem, kje smo te izgubili, ampak ne bom javno.
4: Doma.
0: Ja, no, ti, kar bodi doma, lepo glasu na domačem delu.
4: Prvi tuji. Drugi domači. Pa lep nevihtni večer želim, skaže nekaj te pravila.
0: Lep nevihtni. Nevihte so načeloma lepe, če ne storijo hudega, ampak okej, okay, kar si rekel, ne velja. Lep nevihtni večer. Adio, Boris, hvala. Nič 1-475-222, nič 2, šesti Severa in Kokosi doma, Madonna, Kylie, Ema s Fabrijem in James Blunt. Solo na tvojem delu. Dragan, dobar dan.
5: Zdravo, živo.
0: Kako si, Dragan?
5: Dobar dan.
0: Zdravo, živo.
5: Dobro, hvala.
0: Dobar dan.
5: Vesel sem, da se dobro sliša, ker vidim, da so bile neke težave. Kakorkoli že, lahko kar glasujem?
0: Lahko se pa pogovoriva o...
5: No?
0: ...vplivu El Niño na vreme naslednje leto.
5: Ja, nekaj kaže, da bo velik vpliv pa strahoten. Tako beremo.
0: In velik,
5: sem delno informiran.
0: Ja,
5: sem tudi, malo informiran, ja. Grozen. Ja, kaj čemo, tako je, taki časi so.
0: Ne vem, kdo nas bo hladil. Odgovor na vprašanje, kaj čemo, je pa več plasten, ampak nimava časa.
5: No, a lahko jaz sam nekaj povem?
0: Povej.
5: Jaz stanujem na Rakitni, to je delni odgovor, no.
0: A ja, se pravi, ne boji se, a vesolnega podoba, pa temperature so zmerne.
5: Tako je, ja.
0: Ja, sej.
5: Oboje.
0: Daleč od tega, da bi bil sebičen, ampak ja, v redu. Na domačem delu glasuj.
5: Severa.
0: Na tujem?
5: Dvojka, nek Fabio, ja, ali kaj, nisem dobro razumel.
0: Ema okay. In Fabri Fibra. Draga Lidija, lepo je.
5: Hvala, ja. Čo, srečno radio.
0: Trikrat sem rekel Fabri, on je rekel Fabio. Aljaš?
1: Živjo.
0: A mi tu se debatirala ne tako davno nazaj?
1: Možno, ampak mislim, da na zadnje, na prejšnji popevki tedna.
0: Na prejšnji, govoriš prejšnji teden? Pa,
1: ne, na prejšnji teden. Na prejšnjič, ko so bili kokosi, bom tako rekel. Da že malo nakažem svojo usmerjeno.
0: Jale, všeč mi je, da so ti všeč šesti, torej še za šesti.
6: Ne.
1: Prosim?
0: Ne, v redu je. Ker glasuj, ja. Prosim.
1: Ja, se pravi Madonna za tujo in pa kokosi za slovensko.
0: Ok.
1: No?
0: Kako je gor pri tebi?
1: V Belgiji.
0: Ne, da bi se hvalil.
1: Ja, super. Malo slabo vreme, ampak tako je.
0: Lej, slabim vremenom se v bistvu vsi hvalimo zdaj. Tako da,
1: okay.
0: Je super. Bodi fajn, hvala za klic.
1: Ja, adio.
0: Adio. Janez iz Maribora.
7: Ja, lep pozdrav.
0: Ja, dobar dan.
7: Ja.
0: Janez,
7: ja?
0: Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Kdo je rekel, da morate zdaj poklicati? Bodiva odkrita.
7: Radio.
0: Bodiva odkrita. Ne, bodiva odkrita.
7: Ja, radio.
0: A radio je rekel?
7: Ja. Sedim v pisarni, pa imam čas.
0: A veš, radio govori?
7: Ja, malo govori.
0: Ok. Če pa radio rekel, potem pa Janez z besedo na dan.
7: Ja, za tuji bi Madonna.
0: Ja.
7: Za domači pa šesti.
0: Ja. A je radio rekel, da moraš reči še kaj drugega?
7: Ja, kaj lepega edino.
0: Izvoli.
7: Ja, želim vse dobro, tistim, ki poslušajo, dela radio.
0: Jaz sem mislil, da boš nadaljeval tako državniško, ki v srcu dobro mislijo. Ok, Janez, adio, hvala lepa.
7: Tudi enako, adio.
0: Rahlo je bilo nerodno. Tanja?
8: Hello.
0: Kdo je stavo v avtu? Kristjan?
8: Ne, Gregor.
0: Si prepričana?
8: Ja, ga poznam, ja.
0: Sicer je enem popolne tujce v avto, ampak njega pa poznam. Njega pa
8: tako
0: poznam.
8: Je, ja. Tako je.
0: Kam pa, ja. Kam pa potujeta?
8: V Tolmin.
0: A, lepo.
8: Ja.
0: Če ne bo grdo.
8: Ja, pa je bo dež.
0: No, pa je to lepo.
8: Ja, ma gremo na koncert, no, tako si, da ni krize.
0: Kobarit, kdo špila? Oziroma Tolmin, kdo špila danes v Tolmin?
8: Danes ne špila, danes pojejo otroci.
0: Otroci pojejo? Kaj pa pojejo otroci zdaj v teh časih?
8: Tabor mladih, primorskih pevcev poje, ja. Veliko lepih, tudi novih slovenskih skladov.
0: Se pravi, kuža pazi ni več v igri?
8: Ne.
0: Še dobro.
8: Je vse bolj zahtevno.
0: Zelo dobro. Na domačem delu glasuj.
8: Na domačem sem za kokosi.
0: Aha, na tujem?
8: Na tujem pa za trojko.
0: Za James Blunt. Okay.
8: Tako.
0: Prav. Tanja, uspešen koncert.
8: Hvala.
0: Ne se jezit na otroke. Če zafrkne, zafrkne.
8: Ne, ja. Se zafrknejo. Zar je
0: slok. Adio, Tanja.
8: Čau.
0: Deja, dobar dan.
9: O, zdravo.
0: A sem prav rekel, Deja?
9: Deja, ja. Ja, verjetno si.
0: D kot Aljaš, ampak Dragan.
9: Tako.
0: Ja, ok, prav. Deja iz Ruš. Kaj bi ta konec tedna lahko počel v Rušah, če se mi zgodi pot tja?
9: Pul. Veš, da imamo letni Oder Ruše, ten tak festival.
0: Dobro, in ta konec tedna?
9: In imaš danes plavi orkestar. Še igrajo.
0: Očitno.
9: In jutri Bigfoot mama, ki še tudi igrajo.
0: Ampak oni so prvič pri vas.
9: Ja.
0: A ne?
9: Obojni.
0: Obojni. A tako se reče na Rušah. Obojni. Ne obojni. Obojni.
9: Obojni, to je slovensko pravilno.
0: Ja, ja, obojni, ja.
9: Obojni?
0: Ja. Čakaj, grem nekaj grem na računalnik pogledat, prav?
9: No, daj.
0: Ja. Ker se, ne, da ti ne bi verjel, ampak ti ne verjamem.
9: Ne gled, ne zdaj.
0: Ne, pa se to, lej, to trenutek ali dva pa sva tam.
9: Joj.
0: Obojni, ne. Ne, obojni.
9: Res.
0: Ne, čakaj, grem v ruški slovar pogledat, ruški.
9: To.
0: Ja, tukaj pa je, ja.
9: Je, no vidiš, sem vedela, ja. Da nekje je.
0: Glasuj, prosim.
9: Seveda, na slovenska je kokosi.
0: Ja.
9: Tu je pa Eva in Fabri,
0: ja.
9: Febri.
0: Ja, Fabri, ja.
9: Fabri, to.
0: To je to.
9: Ja.
0: Lepo se imej.
9: Enako, hvala.
0: Tebi, adio.
6: Čau.
0: Mateja.
10: Živjo,
0: Andrej. Živjo, Mateja. Kako si, Mateja?
10: V redu, hvala.
0: Kje si, Mateja?
10: V Ljubljani, doma.
0: Kako počneš, Mateja?
10: Ravno kar sem domov prišla iz službe.
0: In načrt za nadaljevanje petka je?
10: Nisem se še odločila, kaj bom. Ne vem.
0: Morda je danes tisti dan, ko se ne bi odločila.
10: Ja.
0: Pa samo bodi.
10: Ja.
0: Ha? Bi šlo?
10: Ja, bo šlo, po moje bo šlo. No, bom upoštevala tvoj nasvet.
0: Ja, Mateja, kaj počneš? Sem, to je to.
10: Ja.
0: Na domačem.
10: Kokosi.
0: Na tujem.
10: Te druga, italijanska tista.
0: Ha, ok. Anti ja. Droga.
10: Ok. Dobro,
0: Mateja,
10: hvala.
0: Ne se pretegniti. Adio.
10: Ne bom se.
0: Adio.
10: Ja.
0: Adio. Ivo!
11: Pozdravljen.
0: Tudi ti. A je kaj deževalo pri tebi?
11: Ja, ponoče nekaj rmel pa padal.
0: Kaj pa zdaj?
11: A zdaj pa je samo oblačno.
0: Samo oblačno.
11: Ja, da bo še lahko, da bo, to bomo še videli.
0: Pravijo, da bo še,
11: ja. Ja, dež je rabo, to bo na našem koncu.
0: Ja, povsod rabijo dež in rabimo.
11: Ja, to je, ja.
0: Ja, to je res. Ivo, zdaj lahko narediš, da bo konec, lahko pa narediš, da ne bo konec. Ampak odloči se.
11: Ja, kokos.
0: Ja.
11: Pa Madonna.
0: Odločil se, da bo konec.
11: Da, fajn. Zdaj, kako mora biti konec, ne?
0: Zakaj poslušam Naval na športu? Ivo, vprosti, to je bilo interno, se upravičujem, skrajno neprofesionalno. Ivo, a lahko prosim na mesto adio rečeš, kako je?
11: Se veš, boš biti, ne mora.
0: Hvala lepa, lepo bodi.
11: Lep vikend cele ekipi.
0: Adio.
11: In
0: to je bil zadnji klic v današnjem glasovanju za nove popevke tedna, a kolegice in kolegi, palce gor, pa ne palce na, ne palce, palce gor. Danes ob 15:30 ne zamudite.
12: Danes v dogodkih in odmevih. Agencija za okolje po vsej državi preklicala veliko požarno ogroženost. Slovenijo bodo danes znova prečkale nevihte z nalivi in sunki vetra. Iranski predsednik Pezeškjan, smo v položaju moči in dostojanstva. Bolje je, da vojno končamo zdaj. Američani na Teheran pritiskajo z novimi sankcijami. Kitajska močno povečala uvoz nafte iz Rusije, kjer se zaradi ukrajinskih napadov spoprijemajo z vse manjšo dostopnostjo goriva v regijah. Gorenjska zgodovinska mesta letos zaznavajo rekordne številke v turizmu. Turiste pa želijo preusmeriti tudi na njihova širša območja.
0: 15:30 čez 38 minut. To je to, kar sem želel povedati na to temo. Hvala za spletne in telefonske glasove. Na koncu je Ivo rekel, konec mora biti in je glasoval tako, da je konec. Na domačem delu manjši so, bolje grizajo.

Se slišal, da je Izidor v resnici kul. Cool. Kokosi so zmagovalci na domačem delu za nove popevke tedna Kratki kralji, dvakrat na dan, vsak dan, do trenutka, ko bo čez za naslednji petek v družbi z damama, Kratki dami, roko na srce, Madonna in Kylie.

0: Love Sensation, Kylie in Madonna ter Kratki kralji, kokosi, novi popevki tedna prvič skupaj danes po 19. uri, sicer po dvakrat na dan do naslednjega petka, ko bo še vedno avgust in poletje in bomo 28. Družba, hvala za spletne in telefonske glasove, zdaj, ko bi lahko gledal, pa ne gleda. Ne? Ja. Čudovito je bilo, naslednjič bo še bolje. Valovi so ostali pri roki, recimo, možda pa tudi ne. Runner bodo v nadaljevanju na programu Vala 202 skupaj z vami peljali tja proti 15 uri in 30 minut. Kar sledi, tega pa še on ne ve.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. It's gonna be a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni radler izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
4: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Aleš Smrekar. Ne zamudite njegovih razmišljanj ob 16.45.
2: Prvi.
1: V komentarju dogodkov doma in po svetu Tomaž Celestina ugotavlja, da konec avgusta Slovenija utripa v ritmu, kakršnega bi prej pričakovali v kakšnem politično-pustolovsko-vohunsko-kriminalnem romanu. Slovenska politika se pripravlja na veliko jesensko merjenje moči, ki ga bodo označili referendumi, peticije in zahteve po razrešitvah ter lokalne volitve s pogledom proti predsedniškim prihodnje leto. Iz divjega poletja v divjo jesen torej. Podrobno je v tedenskem aktualnem mozaiku po poročilih ob 17.
2: Ars.
1: Maščobo v celici najdemo v raznih oblikah, tudi v obliki kapljice. Kako takšna oljna kapljica vpliva na usodo celice, tkiva ali celo organizma, bo povedal dr. Toni Petan v podobah znanja ob 16.30.
0: Radio Slovenija.
3: In val 202 v petkovem popodnevu, 15 in 5 minut je ura, če ste na poti, pozor. Nujna prometna informacija zaradi nesreče je na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo ulico, oviran promet proti Ljubljani. Lepa resnica. Ker to je lepa laž.

0: sama delam vsem, co res je tako. Zihar bi za frenda imela lep na svet, zakaj nikoli ne znam pomagati sama sebi.
1: Žena uživa na valu 212 minut pred pol četrto, ko bo čas za dogodke in odmeve. Če ste na poti, upam, da niste na poto, na poti vas čaka tole. Podatki o prometu. Zaradi nesreče prometa vira na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo ulico proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Dolenjski. Zaradi okvare vlaka je v Ljubljani zaprta Gregorinova ulica. Zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Gorenjska avtocesta zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, Primorska avtocesta med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na odsekih med Uncem in Brezovico ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Ljubljanska zahodna in južna obvoznica, gost promet zastoji od Koses in centra proti Primorski, zastoji pa so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri. Kdo bo pa doma, če ste vsi na poti? Družba, hvala za družbo, dogodki in odmevi čez 9:30 in potem bo po 16. uri na valu 202 z vami Katja Stojnič, Les Mlekar pripravlja petkovo centrifugo, potem pa še dežurni meteorolog, upam, z najlepšo možno vremensko napovedjo za konec tedna ter popoldanska doza športa 15 minut pred 18. Prej se je postavilo retorično vprašanje, če nimaš kaj zapovedati. Mam, po volitvah zbirati podpise je prepozno. Toliko o tem.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam DOO.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Agencija za okolje je po deževju, sinoči in pa noči povsod po državi preklicala veliko požarno ogroženost. Danes nas čaka še ena pošiljka padavin. Kot je dejal meteorolog Blaž Šter z Agencije za okolje, bo nevihtni sistem zajel celotno Slovenijo.
2: Zvečer proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo zračje umirilo.
1: Padavine pa do zdaj niso olajšale trdovratne suše. Na agenciji ob tem poudarjajo, da lahko močan dež v trenutnih razmerah povzroči celo dodatno škodo. Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
0: Vse pogostejše vremenske ujme v prilagajanje svojih ponudb in poslovanja sili tudi zavarovalnice. Iranski predsednik Pezeškian: vojna se mora na neki točki končati, najbolje da zdaj. V Nemčiji vse več političnih glasov zahteva odgovornost Ukrajine za sabotaže plinovodov Severni tok. Ob rekordnem turističnem obisku gorenjskih zgodovinskih mest ključni izziv, kako turiste preusmeriti na podeželje.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. Slovenijo je z zahoda zajela močnejša nevihtna linija z močnimi sunki vetra, nalivi in krajevno točo. Agencija za okolje je zato za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. Dežurni prognostik Blaž Šter.
2: Previdno predvsem na Primorskem, na obali, kajti tam bodo verjetno sunki vetra najmočnejši. Je pa je seveda še nekaj negotovosti, kje točno bodo te najmočnejše delne vihte, tako da nekaj še negotovosti, ampak precej verjetno pa bo ta nevihni sistem prepotoval celo Slovenijo. Zvečer proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo zračje umirilo oziroma bodo te padavine krajevne bistveno šibkejše.
1: Arso še posebej vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, poziva k previdnosti. Ob močnejših nalivih lahko namreč v kratkem času hitro narastejo tudi hudourniški vodotoki in manjše reke. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje preklicala veliko in zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki tako ne velja nikjer več. Najnovejše padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Dežja je bilo torej premalo za omiliti posledic vročinskega in sušnega stresa na kmetijskih kulturah in gozdovih. Te so v tem letu prizadeli številni ekstremni vremenski dogodki, ki so vplivali na celoten gozdni ekosistem. Namnožitev podlubnikov kot posledica sušnega vročega obdobja bo prinesla tudi gospodarsko škodo. Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da je ogroženost smrekovih dreves dosegla mejo, pri kateri se sproži interventni zakon za preprečevanje širjenja podlubnikov. Več Jernej Kadrolec.
3: Kaj za presušene gozdove pomeni zadnje deževje? Direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
4: Včerajšnji dež je seveda prinesel malenkost na olajšanje, predvsem je pa olajšanje z vidika požarne ogroženosti za slovenske gozdove.
3: V Sloveniji smo se večjim požarom izognili, a gozdovi so bili v stresu zaradi raznovrstnih kaskadnih ujm. Zadnja je bila huda poletna suša. Posledice letošnjega stresa bodo drevesa pokazala večinoma prihodnje leto, porast podlubnikov pa ekonomske izgube prinaša že letos. Ključno pri tem je opazovanje, hitro obveščanje in hitra sanacija. Ogroženost smreke zaradi podlubnikov je tudi letos že presegla mejo, ko se sprožijo postopki za sprejem interventnega zakona zaradi lubadarja.
4: In smo že na ministrstvo poslali naše mnenje, da je treba sprožiti interventni zakon zaradi podlubnikov. To pomeni, da se potem olajšajo nekateri postopki vnaprej. Letos pričakujemo, da bo med 700 do 1 milijon kubičnih metrov smreke napadene s podlubniki.
3: Zaradi podnebnih sprememb bodo naši gozdovi v prihodnje drugačni. Kot predvideva Robert Brus iz oddelka za gozdarstvo na biotehniški fakulteti, bo stroka lastnikom gozdov na določenih nadmorskih višinah svetovala naj smreko nadomestijo z drugo drevesno vrsto.
5: Ki je mogoče listavec, ki je mogoče počasi rastoč, ki je odpornejši proti suši, ampak mu v stoletjih ne bo dal take vrednosti, kot mu je dala smreka. In seveda lastnik tega ne bo vesel in Tukaj bodo zagotovo v prihodnosti nastali problemi.
3: Prilagajanje na nove podnebne razmere v gozdarstvu sicer že potekajo tako, da se v območne gozdno-gospodarske načrte vključujejo bolj odporne vrste ter ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.
1: Vreme in naravne nesreče vse bolj krojijo tudi poslovanje zavarovalnic. Zavarovalnica Triglav je tako v prvem polletju obseg poslovanja okrepila na 1,2 milijarde evrov, a zaradi povečanega škodnega dogajanja čisti dobiček znižala za dobrih 6% na skoraj 86 milijonov evrov. Tudi v zavarovalni skupini Sava so v prvih šestih mesecih obseg poslovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za desetino na 672 milijonov, a hkrati ustvarili dobrih 55 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 3,6% manj kot lani. Urška Subotič je Rep.
6: V zavarovalnici Triglav so v prvem polletju lani zabeležili za 11 milijonov evrov škode povezane z naravnimi katastrofami. Letos v istem obdobju že za skoraj 30 milijonov. Ujme, ki so se včasih pojavljale enkrat v 20 letih, se zdaj vsako leto. Direktor za zavarovanje premoženja pri zavarovalnici Triglav, Peter Filip Jakopič.
7: Recimo pozeba v zadnjih 7 letih samo v letu 2022 v Sloveniji nismo imeli neke obsežne pozebe, drugače pa to praktično vsakoletni pojav, tudi pri toči upažamo, toča je vedno večja, včasih je bila toča v velikosti oreha, novica za prvo stran, danes je to v bistvu že čisto normalno.
6: Negativne posledice podnebnih sprememb so nova realnost, ocenjuje prvi mož Save Re, Marko Jazbec.
8: Narava reagira, kot reagira, zaradi segrevanja in tako naprej in posledice so potem pač različne vremenske katastrofe. Tukaj je seveda zelo pomembno, da vsaka zavarovalnica ustrezno diverzificira svoje rizike po posamični škodi, jih ustrezno limitira na vzgor za vidika samega finančnega učinka.
6: Vsekakor je trend negativen.
8: Seveda zelo težko napovedujemo, kaj bo čez 10, 20, 30 let. V tem trenutku pa moramo predvsem pač ščititi lasten kapital in pa iskati ustrezne zaščite pri naših pozavarovalnih partnerjih v tujini.
6: Posledično zavarovalnice tudi Triglav svoje produkte prilagajajo novim razmeram. Peter Filip Jakopič.
7: Delamo dosti na tej ozaveščenosti ljudi, razvijamo razna urodja, ki pokažejo za konkretno nepremičnino, kako relativno je izpostavljena potresom, poplavam, plazovom, točam, strelam in podobnim nevarnostim.
6: Ne glede na to, več kot polovica ljudi s sklenjenim zavarovanjem za nepremičnine v kritju nima postavke za poplave ali potres.
9: Dogodki in odmevi.
1: Iranski predsednik Masud Pezeškian se je danes zauzel za končanje konflikta z Združenimi državami Amerike. Ocenil je, da bi bilo vojno dobro končati zdaj, ko je Teheran v položaju moči. Njegove izjave sledijo kritikam iranskih oblasti na nove ameriške sankcije in krepitev gospodarskega pritiska na Iran ter države, ki z njim sodelujejo. Ameriška administracija z njimi želi prisiliti Teheran k dogovoru o hormuški ožini, jedrskem programu in vojaškem delovanju v regiji. Posredno gre tudi za pritisk na Peking, ki sporoča, da sankcije ne bodo rešile bližnjevzhodnega konflikta. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Konflikt med ZDA in Iranom še vedno traja, čeprav ne dobivamo več informacij o zračnih napadih. Še vedno je zaprta hormuška ožina, skozi njo je včeraj zaplulo le 7 ladij. Ni malo kritikov, ki pravijo, da Združene države z vojaško silo niso dosegle svojih ciljev, zato so se zdaj odločile za drugačen pristop. Finančni minister Scott Bessent je včeraj proti Iranu in vsem, ki z njim sodelujejo, napovedal uvedbo najstrožjih sankcij. To pomeni, da ne bodo mogli plačevati vojske, da se bo podražila hrana, poskočila inflacija. To pomeni, da bomo z zavezniki vzpostavili največjo gospodarsko izolacijo v zgodovini sveta in kdor ne bo z nami, bo proti nam, pravi Bessent. Iran je pod različnimi sankcijami že 47 let. Najprej jih je zaradi krize s talci uvedla Carterjeva administracija, pa potem Reaganova. Leta 2006 so zaradi jedrskega programa sankcije za 10 let uvedli Združeni narodi, lani tudi Evropska unija. A Iran ohranja odnose z zavezniškimi državami, še posebej s Kitajsko. V Pekingu opozarjajo, da sankcij ni odobril varnostni svet in da z njimi ni mogoče rešiti krize v Hormuški ožini. Scott Bessent pa je prepričan, da bo k sankcijam pristopila tudi Kitajska.
9: The Chinese get 50%,
10: 5-0. Kitajci iz zaliva dobivajo 50% nafte, torej se jim bo splačalo sodelovati v programu. Tako ameriški finančni minister. Iz tega lahko sklepamo, da so sankcije namenjene predvsem Kitajski, ki bo v vsakem primeru še naprej dobivala iransko nafto prek sosednjih držav. A v Washingtonu upajo, da bo zdaj Kitajska aktivneje sodelovala pri iskanju dogovora o plutju skozi Hormuško ožino in da bodo k temu pripomogla tudi bližnja ameriško-kitajska srečanja na najvišji ravni.
1: Kitajska in Indija, večni tekmici, medsebojno povečujeta napetosti tudi v boju za ruske energente. Kitajska vse hitreje povečuje nakupe ruske nafte in pri tem, po podatkih Reutersa, izpodriva Indijo, ki je bila po začetku vojne v Ukrajini eden od največjih kupcev ruskih energentov. Sprememba tokov bi lahko vplivala tudi na širši azijski trg goriv. Indija je namreč največja izvoznica dizelskega goriva in bencina v regiji. Kljub vse večjim težavam z dostopnostjo goriva v ruskih regijah, Moskva zatrjuje, da so težave na domačem trgu goriv zaradi napadov na rafinerije in popravil le začasne. Iz Moskve Helena Ponudič.
11: Po podatkih analitične družbe Köppler je Kitajska avgusta močno povečala uvoz ruske nafte, predvsem iz evropskih pristanišč. Ta je prej večinoma končala v Indiji, zdaj pa vse več tankarjev surovo nafto Ural spotuje proti Kitajski. Delež nafte iz evropskega dela Rusije je v kitajskem uvozu narasel na skoraj tretjino, obratno naj bi se ruski izvoz v Indijo avgusta zmanjšal za skoraj 30%, celokupni indijski uvoz nafte pa naj bi padel na najnižjo raven od začetka ameriško-izraelskega napada na Iran. Če indijske rafinerije zaradi pomankanja surove nafte zmanjšujejo predelavo, Reuters opozarja na možnost pomankanja dizla in bencina v Aziji, posledično pa tudi v Evropi že septembra. Rusija se medtem tudi sama spopada z motnjami v predelavi goriv. Več rafinerij je v fazi obnavljanja, mnoge pa so bile tudi tarča ukrajinskih napadov. Moskva je zato do konca januarja podaljšala omejitve izvoza nekaterih energentov. Kljub stanju na terenu ruski predsednik Vladimir Putin. Jasno je, da na gospodarsko rast vpliva več dejavnikov, med njimi zunanji pritiski in teroristični napadi na industrijske objekte in infrastrukturo. Seveda takšni napadi niso imeli, nimajo in ne morejo imeti kritičnih posledic. Vsekakor pa povzročajo škodo, zatrjuje ruski javnosti. Podpredsednik vlade Aleksander Novak pa napoveduje, da se bo položaj izboljšal, ko bo več rafinerij v kratkem končalo obnovitvena dela. Rusija sicer kljub sankcijam v praksi ostaja eden ključnih svetovnih izvoznikov nafte, toda več kot 4,5 leta trajajoča vojna v Ukrajini vse bolj opazno preusmerja njene dobavne poti iz Evrope proti Aziji.
1: Nemčija je dosegla prijetje 2 od 7 ukrajinskih državljanov, ki so osumljeni ali obtoženi povzročitve eksplozije na plinovodih Severni tok 1 in 2 pred 4 leti. Ukrajinca Vladimirja Z. so v sredo prijeli v Pulju in sicer je bil med aretacijo angažiran pri snemanju hollywoodskega filma o sabotaži plinovoda. Nemško državno tožilstvo domneva, da je za njo odgovoren ukrajinski državni vrh. So lahko z nadaljevanjem preiskave zapletali. Letojo odnosi med Ukrajino in njeno največjo podpornico v Evropi, v Nemčiji ne manjka političnih glasov, ki zahtevajo odškodnino od napadene države, poroča Maja Derčar.
12: Prvega od obeh prijetih storilcev je Nemčiji izročila Italija, drugega so pred dnevi prijeli na Hrvaškem. Toda kdo je naročnik poškodovanja plinovodov, ki povezujeta Rusijo in Nemčijo? Vse poti naj bi vodile v Kijev, do tamkajšnje obveščevalne službe in nekdanjega vrhovnega poveljnika oboroženih sil Valerija Zalužnega. Kaj je vedel predsednik Zelenski? In ali bodo nadaljna razkritja škodila odnosom med Nemčijo in Ukrajino? Nemški zunani minister Johann Wadephul. Tega se ne bojim. Dolžnost preiskovalnih organov je, da primer temeljito raziščejo in po potrebi ukrepajo. Nemško tožilstvo razstrelitev plinovodov obravnava kot napad na civilno energetsko infrastrukturo. Markus Fronmajer, poslanec opozicijske skrajno-desne AfD. Zvezni generalni tožilec dejanje označuje za, dobro prisluhnite, vojni zločin. In da potem Ukrajini še vedno nakazujete na milijarde evrov, to je brezmejna nesramnost. Če bi se v sodnem postopku v Nemčiji izkazalo, da za uničenjem plinovoda dejansko tičijo ukrajinski državni organi, bi sodba negativno vplivala na razpoloženje v Nemčiji, zlasti na njenem vzhodu in tudi na nemško-ukrajinske odnose. Ni izključena nemška zahteva po odškodnini, toda šele po vojni. Nemška vlada podpira Ukrajino, vse dokler je ta tarča ruskih napadov. Ukrajina brani svobodo v Evropi, je večkrat dejal kancler. In Nemčija bo državi zagotovila novih 50 milijonov evrov za popravilo zaščitne strukture okrog poškodovane jedrske elektrarne Černobil.
1: Več evropskih držav je po skoraj 4 letih mirovanja v skladu z novimi pravili iz pakta o migracijah in azilu, uveljavljenega junija, ki so nadomestila tako imenovano Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili.
0: Dublinska uredba je določila, da je za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito pristojna prva država članica, v kateri je bila vložena. To je bila pogosto Italija, ki je bila vstopna točka v Unijo za več 100 tisoč prebežnikov. Države članice so jih tako v skladu z uredbo vračale v Italijo. Leta 2022 pa je Italija sporočila, da zaradi preobremenjenosti azilnega sistema migrantov ne morejo več sprejemati. Dublinsko uredbo je junija nadomestila uredba o upravljanju azila in migracij, ki še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznosti za prosilce, da jo vložijo že tam. Po uveljavitvi novih pravil so Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska ta teden napovedale, da bodo obnovile vračanje prosilcev za azil v Italijo. Španska policija je aretirala 5 ljudi, ki so obtoženi, da so nezakonitim migrantom zaračunali več 1000 evrov, da so jih iz španske severnoafriške eksklave Ceuta splovili prepeljali na Pirenejski polotok. 4 od aretiranih naj bi pripadali mreži za trgovino z ljudmi, ki je novačila nezakonite migrante, jih nameščala v hiše ali garaže na območju Ceute in jih nato čez Gibraltarsko ožino prepeljala na jug celinske Španije. 5. osumljencu policija očita, da je 7 migrantom zaračunal po 8 tisoč evrov, da jih je na celino prepeljal v majhnem čovnu, ki ni izpolnjeval minimalnih varnostnih standardov za plovbo.
1: Poletna turistična sezona se počasi izteka, prvi podatki in ocene ponudnikov pa kažejo na še eno zelo dobro leto. Gostje v Sloveniji vse bolj iščejo dejavne počitnice, pri čemer ne želijo več le ene aktivnosti, ampak celotno doživetje, ki združuje na primer pohodništvo, kolesarjenje in gastronomijo. Dobro kaže tudi naravnim zdraviliščem, izjemno priljubljeni pa ostajajo kampi. Kaj se torej spreminja v navadah turistov in kaj čaka slovenski turizem v nadaljevanju leta? Simeona Rogl.
13: Slovenija je v prvi polovici leta zabeležila skoraj 3 milijone turističnih prihodov, kar je približno 5% več kot lani. Po obisku izstopajo gorske destinacije, kar potrjuje vse večje zanimanje za aktivni oddih in aktivnosti na prostem. Med najbolj priljubljenimi ostajata pohodništvo in kolesarjenje, gostje pa jo vse pogosteje povezujejo z drugimi doživeti, pojasnjuje Valerija Kus iz Združenja Slovenija Outdoor.
14: Zjutraj gre recimo na pohod ali pa na kolo, pa popoldne leti s padalom, pa zvečer obišče lokalno vinarijo, lokalno hrano. In tukaj pač Slovenija ima izjemno prednost, kar se tega tiče, ker lahko na zelo majhnem prostoru pač ponudimo gostom ogromno različnih aktivnosti.
13: Pomembno je tudi, da aktivni turizem ni več namenjen samo najbolj športnim obiskovalcem. Ponudniki opažajo več družin, ki iščejo lažje poti, tematska doživetja in aktivnosti, pri katerih lahko sodelujejo vsi člani družine. Podobno se spreminja tudi ponudba slovenskih naravnih zdravilišč, ki niso več namenjena samo zdravljenju, pojasnjuje Saša Požar iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.
15: Zdravilišča postajajo kraj za vse generacije in zagotovo ne več kraj, v katera bi prihajali gostje takrat, ko jim zdravja manjka. Ampak očitno prihajajo zato, ker si želijo zdravega oddiha.
13: V zdravilišči so letos do julija našteli skoraj 500 000 gostov in več kot 1,5 milijona nočitev. Poleg domačih gostov ostajajo pomembni Avstrijci, vse več pa je obiskovalcev iz Češke, Srbije, Madžarske, Poljske in Slovaške. Medtem so kampi letos zabeležili približno 6% rast obiska, tudi tukaj se spreminjajo pričakovanja gostov, dodaja Lidija Koren iz Združenja kampov.
16: Vedno bolj in bolj poprašujejo tudi po dodatnih ponudbah v kampu. To so ne športne aktivnosti pa animacije za otroke.
13: Kljub letošnji vročini ponudniki pričakujejo dobro nadaljevanje sezone in njen uspešen zaključek.
1: Ne samo glavna turistična središča, tudi gorenjska zgodovinska mesta letos zaznavajo rekordne številke v turizmu. Kljub veliki rasti pa tako v Radovljici kot v Kamniku in Škofji Loki zatrjujejo, da še vedno obvladujejo okrepljene turistične tokove. Poudarjajo tudi, da sta na prvem mestu še vedno kakovost bivanja domačinov in pristna izkušnja obiskovalcev. Romana Erjavec.
17: Ker je poletni pritisk tudi zaradi bližine Bleda izjemno velik, v Radovljici tako turiste načrtno usmerjajo, pravi direktorica turizma Kaja Beton, tudi na druga območja v občini.
18: Tudi naši poletni programi so dobro obiskani, se pravi vodeni ogledi po Kropi in po gradu Kamen, prav tako avtobus, ki ga tudi letos drugo sezono organiziramo med Radovljico in Bledom.
17: Največji porast števila obiskovalcev letos beležijo v Škofji Loki, kar 20%, a kot pravi župan Tine Radinja, jim še vedno uspeva.
19: Da to nekako primerno obvladujemo.
17: Tudi s preusmerjanjem obiskovalcev na širše območje, pa dodaja vodja turizma Andreja Križnar.
20: Ja, v Škofji Loki, kot tudi na celotnem območju, turisti največkrat obiščajo staro mestno jedro in potem seveda tudi zaledje, Sevško dolino, Poljansko dolino. Izrazito dobro so zastopani tuji obiskovalci.
17: Kljub 13% rasti prenočitev in več kot 8% rasti prihodov pa je letošnja sezona tudi v Kamniku, pravi direktor Zavoda za turizem in šport Luka Svetec.
21: Še vedno vzdržna, ja. Struktura nekako raste skupaj s številom prihodov, nočitev, tako da to mislimo, da je osnova.
17: Na kateri pa morajo seveda previdno graditi, da jim tudi na obrobju in po zgledu turističnih centrov, kot sta v primeru teh treh mest Ljubljana in Bled, turizem v prihodnje ne uide izpod nadzora. Zato pravi Kaja Beton, je hlastanje za rekordi lahko zelo dvorezen meč.
18: Ker rekord je vendarle samo neka številka, se mi zdi, da je pa bolj pomembno, da pač vzdržujemo kakovost, tako da si ne želim gledati uspešnosti sezone samo po rekordnih številkah nočitev in gostov.
17: Ključni izziv vseh treh mest zato ostaja podaljševanje pred in po sezone in iskanje tistih programov, s katerimi bodo obisk lahko bolj razpršili z najbolj obremenjenih točk v zaledje in okoliške vasi.
1: Slovenijo je torej z zahoda zajela močnejša nevihtna linija s sunki vetra na livi in krajevno točo. Agencija za okolje je zato za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. ARSO še posebej vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. O škodi zaradi neurij sicer poročajo iz Italije. Najhuje je bilo včeraj v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinjstev. Veter je pihal s hitrostjo do 110 km na uro. Na območju Bergama je 6 vasi zaradi plazov in podrtih dreves odrezanih od sveta. Na globalno vreme letos vpliva tudi izjemno močan vremenski pojav El Niño. Letošnji bi bil lahko celo najmočnejši v minulih 100 letih. Kot je danes napovedala Britanska nacionalna meteorološka agencija, se bo temperatura morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignila za nekaj več kot 3 stopinje, kar je po besedah agencije v sodobnih podnebnih zapisih nekaj nezaslišanega. El Niño sicer razglasijo, ko se temperature morja na omenjenem območju dvignejo za 0,5 stopinje. Zaradi pojava med drugim pričakujejo hude suše v Južni Ameriki in na zahodu Tihega oceana. V športnem delu oddaje pa o začetku evropskega prvenstva odbojkaric in pričakovanju Vuelte ter prvih slovenskih nastopih na sredozemskih igrah. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten preostanek dneva želim in čim manj vremenskih nevšečnosti.
22: Pred večernim slovesnim odprtjem sredozemskih iger v Tarantu so bili na sporedu že prvi nastopi slovenskih tekmovalcev, in sicer v sprintu na mirnih vodah. Več Marko Pangerc.
2: Dva slovenska čovna sta s tretjim mestom ujela neposredno uvrstitev v nedeljski finale. Tjaž Til Kapuš pa je bil na najdaljši razdalji, na 1000 metrov, tik za predstavnikom Turčije Šarcem in bo jutri nastopil v polfinalu. Ana Štebljaj je v enojcu na 500-metrski razdalji zaostala za ciprskim in srbskim čovnom, neposredno v A finale, pa se je na isti razdalji uvrstil tudi dvojec Anže Urankar Matija Preskar. Slednji z manj izkušnjami pa vendarle je slovenski dvojec dobro opravil svojo nalogo.
4: Ja, tako, pred tekmo smo rekli, da je najbolj pomembno, da jaz kot manj izkušen tekmovalec tukaj ne prihitevam in ne zbezlami štarta. In mislim, da nam je to pol tudi uspel, smo imeli zelo dober štart, no. In smo zdržali do cilja polno.
2: Zvečer še slovesna otvoritev, jutri pa prvi tekmovalni dan s polnim urnikom in številnimi slovenskimi nastopi.
22: Jutri se bo v Monaku s kratko 9-kilometrsko vožnjo na čas začela 81. izvedba kolesarske dirke po Španiji. Na startu bo 7 Slovencev, v ospredju sta 5-kratni zmagovalec Tura Tadej Pogačar in 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič. Z prizorišča Mojca Breskvar.
5: Tadej Pogačar je leta 2019 na dirki po Španiji debitiral na tritedenskih dirkah in končal na tretjem mestu. Zdaj je glavni kandidat za skupno zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse tritedenske dirke. Prvi kolesar sveta je o Vuelti razmišljal že pred začetkom sezone, končno odločitev pa sprejel po končanem turu.
23: Pred turom, mislim, se je do tura nekako vsi porinejo Vuelto na stran, ampak ja, jaz sem vedel, če dobro odvozim tur, da bom skoraj zagotov šel na Vuelto in ja, na koncu, ja, da štartamo tukaj v Monaku je velik plus za me in ja, je bila lahka odločitev.
5: Primoža Rogliča je na pripravah zbil avto, zato se je v času pred Vuelto ukvarjal z rehabilitacijo in pravi, da je zmaga že to, da je na startu. Domen Novak bo pomagal Pogačarju, Jakob Omrzel pa je najmlajši kolesar na dirki, nastopal bo neobremenjeno. Roman Ermakov bo ponosno dirkal v dresu državnega prvaka in bo v pomoč Bojtragu, Matevž Govekar bo iskal svoje priložnosti v redkih ravninskih etapah, Gal Gliver pa v pobegih. Kolesari bodo v treh tednih prevozili 3308 kilometrov in naredili več kot 55.000 višinskih metrov.
22: Začelo se je 34. evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenke bodo uvodno tekmo v Carigrajski dvorani si na Nerdem odigrale jutri z Nemkami, že danes pa bo v slovenski skupini obračun branilk naslova Turkin in Latvik. Več o slovenskih pričakovanjih Anja Hlača-Ferjančič.
24: Prvenstvo četrtič poteka v štirih državah in četrtič na prvenstvu tekmujejo tudi Slovenke, ki se želijo prvič prebiti v četrtfinale. Cilj je ambiciozen, skupina pa izjemno zahtevna. Pomemben bo vsak niz, že jutrišnja tekma z Nemkami, ki tako kot naslednje tekmice Turkinje in Poljakinje sodijo med najboljšo deseterico evropskih ekip, bo velik preizkus. Slovenke v Carigradu trenirajo že od srede, kapetanka Saša Planinšec pa je zelo optimistična.
25: Menim, da je naša skupina najtežja, tako da delo ne bo lahko, to mislim, da se vsi zavedamo, ampak ja, kot cel čas ponavljamo, apetiti rastejo, želimo si korak naprej in drugače kot z rezultati tega ne moreš pokazati in mislim, da moramo od sebe pričakovati še ta korak dalje.
24: V nadaljevanje tekmovanja vodijo prva štiri mesta, pomembni tekmi z Madžarkami in Latvikami bodo Slovenke odigrale ob koncu sporeda, ko bo pritisk največji. Po uvrstitvi v Ligo narodov so v slovenskem taboru prepričani, da lahko kljub pomlajeni zasedbi tudi drugi vrhunec sezone opravijo z odliko.
22: Dodajmo, da UEFA razmišlja o širjenju nogometne lige narodov na reprezentance izven mej stare celine, s tem bi še povečala pritisk na mednarodno nogometno zvezo. Teniški selektor Grega Žemlja pa je naznanil sestavo reprezentance, ki bo v drugem krogu Davisovega pokala gostila Izrael. V Ljubljani bodo Slovenijo zastopali Borar Tnak, Filip Džef Planinšek, Sebastian Dominko in Žiga Šeško.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Temperature bodo od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. Popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Prometne informacije. Zaradi nesreč je promet oviran na dolenjski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Dolenjski in na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo ulico proti Ljubljani. Gregorinova ulica v Ljubljani je zaprta zaradi pokvarjenega vlaka. Na Primorski avtocesti je pred Uncem proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 4 km, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoji so na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana-Šmartno v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, na zahodni ljubljanski in južni obvoznici, od Koses in centra proti Primorski in na cestah Ljubljana Brezovica, Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje Koper, Lesce Bled v obe smeri, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ura bo 16 in 2 minuti.
6: Dobar dan, lep pozdrav in dobrodošli v naši družbi.

Petek je in vstopili smo v najlepši del vikenda, tako se vse skupaj komaj začenja in imamo pred sabo še vse. Mi bomo poskrbeli za dobre muzike, vi pa le vzemite to priložnost za kolektivni good time, za kolektivno dobro počutje in ostanite z nami.

Giovanotti in zdaj Paul Simon. Ko me je Andrej vprašal, ali imam kakšne posebne želje za današnji glasbeni izbor, sem rekla, samo to naj dvigne našega duha visoko v nebo. In več kot očitno želje izpolnjuje, z vami pa danes še Maci, Boris in Katja. Sem vesela, da smo skupaj, ob 16:12 je spet Zeit za funk. Zeit za funk je vedno.

Elegantly wasted, elegantno narejeni. Mogoče boste že danes, vreme sicer ni najlepše za žure na prostem, ampak mislim, da se na tej točki nihče ne.

pritožuje zaradi dežja, kvečemu obratno. Več o vremenu in pa tudi o dogajanju po Sloveniji prihodnji teden v nadaljevanju programa, takoj po centrifugi, ki je na sporedu tako kot vsak petek 15 do 17, novice pa že čez 6 minut. Koko si bla bla bla bla.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Nazaj v šolo v gibanju.
3: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Dobar dan. Za vso državo velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht z močnimi sunki vetra, nalivi in krajevno točo. Kot je pojasnil Blaž Ter z Agencije za okolje, najmočnejše sunke vetra pričakujejo na Primorskem, nevihtni sistem pa bo po napovedih prepotoval vso državo.
2: Zvečer proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo zračje umirilo oziroma bodo te padavine krajevne bistveno šibkejše.
1: Vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. Zelo hitro lahko namreč narastejo tudi hudourniški vodotoki in manjše reke. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje po vsej državi preklicala veliko in zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Najnovejše padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, vendar bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Iranski predsednik Masud Pezeškjan se je zauzel za končanje več mesecev trajajočega konflikta z Združenimi državami Amerike. Ocenjuje, da bi bilo dobro končati vojno, saj Tehran, po njegovem mnenju, za zdaj v položaju moči. Gre za odziv na iranske obtožbe, da ZDA izvajajo gospodarski terorizem in zločine proti človeštvu, potem ko je Washington napovedal sankcije in okrepitev gospodarskega pritiska na iranski režim. Več evropskih držav, med drugimi Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska, je po skoraj 4 letih mirovanja v skladu z novimi pravili iz pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila Dublinsko uredbo, napovedalo vnovično vračanje prosilcev za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili. Dublinska uredba je določala, da je za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito pristojna prva država članica, v kateri je bila ta vložena. To je bila pogosto Italija, ki je bila vstopna točka v Unijo za več 100 tisoč prebežnikov. Vremenski pojav El Niño bi bil lahko letos najmočnejši v minulih 100 letih. Razglasijo ga, ko se temperature morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignejo za 0,5 stopinje Celzija nad referenčno povprečje. Tokrat pa bo vrhunec po napovedih dosegel pri nekaj več kot 3 stopinjah. Kot je opozorila britanska meteorološka agencija, je to v sodobnih podnebnih zapisih nezaslišano. Med drugim pričakujejo hude suše v Južni Ameriki in na zahodu Tihega oceana. Krajevne padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso državo. Jutri bo v notranjosti po večini oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 21 do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in suho.
3: Še podatki o prometu. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter pred predorom Mali Vrh proti Dolenjski. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji ter med Kosezami in priključkom Ljubljana-Šmartno v obe smeri. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica, zastoji pa so še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri.

0: To je super komad za migat z glavo med tem, ko se vozite in ga pičite proti obzorju, ampak vendarle, naj vas ritem ne zanese pretirano, pa če so gume bolj stare, raje bolj počasi. To je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti pred pokritim ukopom Dolge Dole proti Novemu mestu oviran promet.
1: Zanju šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Kaj je že čas kislih kumaric, se po forenzičnem pregledu tedna v odhajanju sprašuje Aleš Smrekar. Kakšna bo šele politična jesen, če je že politično poletje tako vroče? Medtem, ko se večina slovenskega žurnalizma v teh dneh podi za četico košarkarjev iz Los Angelesa, je naš vsakdan veliko manj glamurozen in rožnat. Peticije, napadi na humanitarne delavce, predsednico, pa tudi na zdravo pamet. Čas je za petkovo centrifugo.
4: Petkova? Centrifuga.
5: Po tednih peklenske vročine in suše je le začelo padati. Padavin je sicer vsaj za zdaj krepko premalo, da bi ublažile katastrofalne posledice. Po podatkih Evropske okoljske agencije je Slovenija v zadnjih 40 letih utrpela najvišjo gospodarsko škodo na prebivalca zaradi ekstremnih vremenskih pojavov v Evropi.
6: Pridelka je manj 50%, pa še več. Droben je in da krompir sploh ne moramo prodati.
7: Mi smo, ne vem, prve košnje dobili dve nakladalni pa pol na hektaru. Druge košnje samo še pol nakladalne na hektaru, tretje košnje pravzaprav ni bilo nič. Nem v tem trenutku recimo krme manjka za 5 mesecev.
8: Koruze imamo pa letos malo, ne? 30 kubikov po hektaru, kaj bi mogli biti 150 sigurno. Ja.
5: Tako so kmetje z okolice Kranja na začetku tedna tarnali ob obisku kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Pa so na Gorenjskem razmere še med boljšimi. Ni čudno, da ministra skrbi, da bi kmetje vrgli puško v koruzo. To sezono sicer bolj težko, ker koruze torej skoraj da ni, tudi za krmo ne. Zato Cigler Kralj svari.
9: Da ne bi začeli, bi rekel, na vrat na nos v paniki prodajati živine. Pomagali bomo učinkovito in hitro s tem, da bomo pomagali pri zagotavljanju krme.
5: Ob tem so padale tudi druge obljube ukrepov za blaženje posledic suše, kmetje pa še vedno čakajo na izplačila za lansko sušo in pozebo. Kar zmrazilo pa nas je ob novici iz kmetije Špur v Iljaševcih, kjer so inšpektori pod gnojem našli zakopanih 5 poginulih krav, poginile naj bi v zadnjih nekaj mesecih. V hlevih so bile še 3 žive, v zelo slabem stanju, eno so morali eutanazirati, 2 pa lastniku oduzeti. Fabian Kos z inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bil po ogledu kmetije v šoku.
10: Poškodbe po koži, vnetje kože, dolgi, preveč izraščeni parki, poškodbe oči in pa še posebej, kar je izstopilo, vraščena vrv v kožu.
5: Lastnik kmetije je ugleden strokovnjak na področju reje goveda, pri nas v preteklosti celo podpredsednik Evropske zveze za lisasto pasmo Marjan Špur, zaposlen na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Čudno, da njegovi sosedje niso prej poklicali inšpektorjev, smrad je moral biti neznosen. Smrdelo je ta teden tudi v Slovenski Bistrici, kjer je izliv fekalne vode iz kanalizacije povzročil množičen pogin rib. Krivec tokrat ni kakšno neodgovorno podjetje, pač pa smo krivi kar posamezniki. Maksimilijan Tramšek, direktor bistriške komunale, je s prstom pokazal na odpadke v kanalizacijskem omrežju.
11: Zdaj, ljudje še vedno mečemo v kanalizacijske sisteme vse živo, kar tja ne sodi, ne? Oblačila, cunje, plenice.
5: Spet smrdi tudi ponovljeni razpis javne agencije Spirit za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji. 33 podjetij bo skupno dobilo 68 milijonov evrov, 2,5 recimo agencija Pristop za subvencioniranje razvoja virtualnih očal s slušalkami, ki bi zmanjšale nelagodje pri zobozdravniku. Zdaj pa zadržimo dih in se potopimo še v politično kloako. Nadaljujejo se napadi na predsednico.
12: Je toliko bolj pomembno, da v tem primeru naše obveščevalno-varnostne službe opravijo temeljito preiskavo in pa tudi temeljito protiobveščevalno delo in da dokler ne ugotovijo, kaj se je dejansko tukaj dogajalo, da se zaradi zavarovanja nacionalnih interesov do takrat predsednici republike Nataše Pirc-Musar ne pošilja več občutljivih obveščevalnih podatkov.
5: Poslanec SDS Žan Mahnič torej sumi, da predsednica sodeluje z rusko-vohunsko mrežo. Zaradi prijateljevanja z Viktorijo Krivolucko, ki je, kot smo izvedeli ta teden, leta 2009 v Sibiriji živela na istem naslovu kot nekdanji visoki slovenski obveščevalec Roman Jeglič. Viktorija je potrdila, da sta bila takrat par z Jegličem, ki zdaj živi v Sloveniji, pa že dolgo ni več v stikih.
13: Nacionalna varnost ni noben hec. In SDS je predsednico republike pravno ravno kar obtožil, da je ruska vohunka. Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Pa je vseeno, ali se z njim politično strinja ali ne. In ravno s tem imamo tokrat spet opravka. Ideološki boj proti predsednici, v kateri vidijo še zadnjo prepreko do popolne oblasti.
5: Nekdanji premier je tako naslednika pozval, da skliče svet za nacionalno varnost in na sejo povabi tudi predsednico. Janez Janša se še ni odzval, ampak po mnenju nekdanjega obrambnega ministra takoli tako govori skozi usta svojih podanikov.
14: Kar Janez razmišlja, očitno Žan reče.
15: Glede na narativ, ki ga želi poslanec Mahnič ustvariti s svojimi neresničnimi obtožbami, bi pričakovali, da potem takem službe, ki jih navaja, prav tako svojih poročil ne bi podajale upletenim v sum umešavanja izraelskih paraobveščevalnih agentov v slovenske parlamentarne volitve.
5: Pa so zapisali v predsedničinem uradu in ostro zavrnili vsa namigovanja vpletenosti Nataše Pirc-Musar v rusko-vohunsko mrežo. Noro, res. Ampak karavana gre dalje.
16: Da, takoj ko dobim uradno vabilo, bom šel.
5: Tako o obisku pri predsedniku Ruske dume odgovarja predsednik našega parlamenta, ki je sicer ta teden morda spoznal, kaj resnično pomeni njegov že krepko zlajnan slogan Moč ljudem. Nekdani vidni član stranke SDS, Miha Brejc, je namreč v ponedeljek spletno peticijo začel zbirati podpise za odstop Zorana Stevanoviča, ker krši ustavo in povzroča veliko škodo Sloveniji. Podpisi po mnenju Brejca predstavljajo predvsem moralni pritisk na vladajočo koalicijo.
17: Oblast ne more početi vsega, kar si zamisli. Ne? Da je treba upoštevati pravila igre. Če tega ne bo storila, je to pot v avtokracijo in seveda konec demokracije. Jaz mislim, da je neka taka osveščevalna akcija nujna, da se ljudje zbudijo iz te otopelosti in da vidijo, da brez aktivnega državljanstva ne bo nič.
5: V sredo proti večeru je peticijo ustavil, ker so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Je pa zagotovil, da so vse zbrane podpise preverili, podvojene pa umaknili in seveda očitno neveljavne tudi, med njimi podporo Spidermana, Miki Miške in celo Trumpa ter Putina. Vseeno je bilo pred umikom spletnega obrazca že približno 65 tisoč podpisov, več torej kot je stranka Resnica zbrala glasov na državnozborskih volitvah.
16: Verjetno ne primerjate volilnega rezultata z neko spletno peticijo, namreč na volilni dan pridejo ljudje na volišča s svojim osebnim dokumentom, izpolnijo glasovnico, na koncu rezultat štejejo usposobljeni na državni volilni komisiji. Govorite o neresni in goljofijivi spletni peticiji, ki je bila narejena prek Google Formsa in to je popolnoma jasno, da lahko en programček v 3 urah tam naredi 70 tisoč botov.
5: Brejca tak odziv Stevanoviča ni presenetil.
17: So pač debelokošci, ne? Oni se požvižgajo na to, kaj pravijo ljudje, s čim lepo povedo, ne? Da ljudje pravzaprav so pomembni sem takrat, ko so volitve.
5: So pa opozicijske stranke vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o podpori za razrešitev predsednika državnega zbora, kar je samo značil za farso. K demokratičnim volitvam je predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega pozval nekdanji obrambni minister in predsednikov dolgoletni zaveznik Mihajlo Fedorov. Po njegovi odstavitvi ga je na ulicah podprlo več tisoč protestnikov.
18: Demokratija ne more biti zaručnica Rusije.
19: Demokracija ne more biti talka Rusije. Najti moramo zakonit, varen in uresničljiv mehanizem, ki bo Ukrajini omogočil, da tudi sredi dolgotrajne vojne obnovi demokratične procese.
5: Po ukrajinski ustavi volitve v času vojne niso mogoče, je pa to še ena fronta, na kateri se je znašel Zelenski. Ob novih in novih korupcijskih aferah njegovih sodelavcev in seveda pravih frontah. Ukrajina in Rusija nadaljujeta s hudimi globinskimi napadi, žrtve vsak dan preštevajo na obeh stranih. Nadaljujejo se tudi napadi in obtoževanja na Bližnjem vzhodu. Prebivalci Gaze pa ne verjamejo v izvajanje ameriškega načrta za mir. Palestinec pravi, da vsak dan nekaj upajo, a je vse zaman in da so vse skupaj le laži. Izrael je zavrnil predlog Trumpovega odbora za mir, v katerem je zapisano, da bo Hamas predal svoje orožje nastajajočemu palestinskemu upravnemu odboru. Že tako zapletena diplomatska razmerja, ki jih še kako krojijo oktobrske parlamentarne volitve v Izraelu, še dodatno zapletajo Netanjahujevi politični sopotniki. Minister za nacionalno varnost Ben-Gvir je znova razburil, ko je med drugim dejal, da bi morali v palestinski enklavi vsako noč ubiti od 30 do 40 ljudi, podprl pa je tudi množično izseljevanje palestincev in vnovično vzpostavitev izraelskih naselbin v Gazi. Kljub euforiji o prihodu Lakersov, ki jih je v Slovenijo povabil prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić, je pravzaprav za nami en tak res žalosten teden. Požari po Evropi še vedno divjajo. Na svetovni humanitarni dan smo izvedeli, da je bilo lani po svetu ubitih, ranjenih ali ugrabljenih okoli 907 humanitarnih delavcev. Balkan pretresa spreminjanje lastniške strukture medije v lasti United Group, tudi slovenskega NN-a. V ozadju naj bi bili interesi skupine okrog srbskega predsednika Vučića. Tudi agonija naše hiše se nadaljuje. Predvsem pa zapustila nas je ona. Ona z velikim O.
20: Jaz se spomnim, se pravi, na odru in za odrom, kot neko res veliko borko, herojko, pogumno žensko. Vedno je bila izjemno sočutna in polna energije, v prostor je prihajala vedno nasmejana in bila pripravljena vedno zares pomagati ljudem.
5: Tako je v stanovski kolegici, predvsem pa prijateljici Mileni Zupančič, v sredo na dan pogreba razmišljala Polona Juh. Ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, ki je odigrala več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih vlog in bila velika zvezda v nekdanji Jugoslaviji, je po hudi bolezni umrla v 80. letu. Ob številnih lepih mislih, ki si jih je Milena še kako zaslužila, a bi ob njih skromno zardevala, mi je bila všeč tista, da je ob odhodu ogromno odnesla s sabo, a tudi ogromno pustila za sabo. Nam bo pa en ogromen žarek človeške topline in srčnosti še kako manjkal.
21: Ja, brez igralcev bi bilo pa sploh grozno. In jaz mislim, da je ljudje tudi ne more vse čas prenašati samo sami sebe, po sebe, ne, če že rečemo, da gledališče kaže zrcalo ljudem. Ja, a ne sami buljo sebe, pa so že, mislim, ljudje se morajo tudi od sebe odpočiti.
5: Milena, počivaj v miru, pogrešali te bomo iskreno, v tvoji maniri, brez fige v žepu, dodajava Mirta Berlan in Aleš Smrekar.
3: Ljudje se moramo tudi od sebe odpočiti. Najlepša hvala, Aleš, za tole ogledalo, katerega je kar težko pogledati. Centrifuga je že na voljo za jo komu poslati, deliti ali pa jo ponovno poslušati na spletu. Hvala pa tudi Andreju za to, kar sledi. Upam, da pozornem poslušanju pravkar slišane oddaje vas vabim, da pozornost ohranite še za naslednjih 5 minut.
22: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few

0: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
1: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Intervju. Viktorija Krivolucka, prijateljica predsednice republike, o svojem življenju, prijateljstvu s predsednico Pirc-Musar in vseh obtožbah. Marija, pomagaj, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Klinični center Ljubljana, začelo se je vladno rezanje uspešnega direktorja Juga.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Nazaj v šolo, v gibanju.
6: Sport Vision.
5: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
8: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko gre oni na počitnice, jaz sem pa doma, ki se počas navade že, ampak je tudi težko.
7: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
9: Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Kamo, kje gori in Madonna Rain, tik preden kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Smisel za humor pa ima naš glasbeni urednik. Blaž Šter, dober dan.
1: Ja, dober dan. Ali pa celo dober večer, glede na to, da se je precej stemnilo.
0: Zelo se je stemnilo. Ali bo temen vikend?
1: Ja, niti ne. Lahko rečemo, da bo jutri bolj oblačno, potem v nedeljo pa bo že posvetilo sonce. Ampak ja, danes nas mogoče bolj zanimajo nevihte. Te so sedaj nekako že prešle v srednji del države oziroma ta močnejši del nevihte je prešel v srednji del države in se pomika proti vzhodu. Tako da na tem vzhodnem robu se še pojavljajo močnejše nevihte, sunke vetra, nalivi, tako da še velja oranžno opozorilo, pa tudi drugotno, dogajanje še ni čisto konec, kajti še recimo se bliska, grmi, to pomeni, da tudi ni še posem minila nevarnost. Bo pa potem že v prvem delu noči nekje to dogajanje se bo nadaljevalo do večera, nekje do 7-8 ure zvečer, potem pa se bodo precej umirilo in potem po noči bo nastalo le še nekaj ploh in kakšen nevihta. Jutri pa potem bolj oblačno vreme, nekaj sonca bo na Primorskem, še se pa bodo pojavljale krajevne plohe, lahko tudi kakšne nevihte, ampak bo dogajanje vseeno precej bolj umirjeno kakor danes, kajti dosegla nas bo hladna fronta, ki bo nekako potem stabilizirala ozračje. Bodo tudi temperature bistveno niže kakor te dni, tako da bo v glavnem tam okoli 23, morda 24 stopinj, topleje pa bo na Primorskem. Na Primorskem bo potem zapihala šibka dozmerna burja, jutri zvečer, tako da tam bo kar vetrovno potem v nedeljo, pa tudi drugod se bo potem razjasnilo, kakšna ploha bo še nastala na severu in tudi začetek prihodnega tedna bo znova sončen. In kot kaže, tudi vsak dan bo spet nekoliko topleje, tako da v naslednjem tednu se bo, lahko rečemo, spet nekoliko vrnila vročina za nekaj dni, ampak vseeno ne pričakujemo tako visokih temperatur, verjetno bo šlo malo čez 30 stopinj do naslednjega konca tedna, potem pa verjetno spet ohladitev.
0: Bi rekli, da bo ta vikend torej zalilo, če je sploh še kaj za živega za zalit?
1: Ja, ravno sedaj nekako ta dež, ki pade, sicer je v obliki nalivo, ampak zagotovo bo zelo dobrodošel in bo prešel celo Slovenijo, tako da bo posod nekaj dežja.
0: Torej ni niti za hribe, niti za na plažo, če prav razumem.
1: Ja, za vse bo, ampak ja, mogoče bo treba malo prilagoditi program, ja.
0: Prilagoditi življenje, ne, glede na to, kaj sledi. Dobro, Blaž Šter, hvala za te informacije in en lep svet v vikend želim.
1: Ja, enako tudi vam, ja. Lep dan in konec tedna.
0: Adio.
1: Adio.

0: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
1: Nevihtna linija, ki prinaša močne sunke vetra, nalive in krajevno tudi točo, je od zahoda prešla nad osrednji in južni del Slovenije ter se zdaj premika proti vzhodu. Ko je dosegla območje Komenske občine, se je na delu oblikoval vrtinec, ki je v dolini spodnje Branice za seboj pustil pravo razdejanje. Zaselki Kodreti in Čehovini so bili nedostopni, saj so bila na cesti drevesa. Krajanka Mojca Fabijan je povedala, da je z dveh kmetij odneslo tudi kritino.
2: Ja, dajmo reči, od teh dveh kmetij konkretno so odkrite strehe, ko jemajo seno in zdaj prvo njih rešavajo selci. Ne? Po moje je bil vrtinc, ko je tu šel, po bistvu te so dolina je, ne? In je šlo, bistvu, mi smo, ko bolje bistvu se razširi ta dolina, ne? In mi smo prva hiša, tako da nam je vrilo kamin, sosedem je potrgalo kable elektrike in v telefona.
1: Na območju občine Piran so sunki vetra dosegli 100 km na uro. Pristojne službe se odzivajo na številne klice občanov. Neurje je podrlo nekaj dreves, posredujejo gasilci in druge enote civilne zaščite, ki posledice na terenu še ugotavljajo. Že včeraj so očistili otočne jaške, v katerih so se nabrale suhe iglice in listje, ter s tem omogočili boljši pretok meteornih voda. Na Tartinjevem trgu pa so namestili črpalko, s katero so ob največjem nalivu črpavali vodo in omilili poplavljanje. Notranji minister Franci Matos je srbskim kolegom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Po srečanju je minister Matos povedal.
3: Na področju migracij so imela predvsem pogovor o tem, kje so tiste točke, ki so najbolj problematične v zvezi z ilegalnimi migracijami in na kakšen način, kot že do zdaj, še ukrepiti medsebojne informacije, da se čim hitreje odkriva kriminalne združbe, ki se z sprovajanjem migrantov ukvarjajo.
1: Po ministrovih besedah bo Slovenija Srbiji še naprej ponujala politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Osrednji steber regionalnega sodelovanja ostaja proces Brdo Brioni, ki že več let združuje države pri reševanju skupnih varnostnih in migracijskih tem. Predsednica Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske je opozorila da na propad mednarodne vladavine prava, potem ko so Združene države proti njej in senegalskemu višjemu tožilcu Abdulajeju Seju v torek uvedle sankcije. Kot je še dejala, je ukrepe, ki ima prepovedujejo vstop v ZDA in izvajanje transakcij v ameriškem finančnem sistemu, do neke mere pričakovala. Turške oblasti so izdale mednarodni nalog za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v okviru preiskave izraelskega prestrezanja humanitarne flotilje za Gazo. Ankara, ki ima od začetka vojne v Gazi napete odnose s Tel Avivom, je že novembra lani izdala nalog za prijetje Netanjahuja in drugih visokih predstavnikov njegove vlade zaradi obtožb o genocidu v enklavi. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, je sporočila družba za avtoceste. Kot so napovedali, bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Poudarili so, da mora za začetek delovanja sistema vse potrebne dejavnosti izvesti še policija, ki bo sistem tudi upravljala. Krajevne padavine z nevihtami, močnimi sunki vetra in tudi točo se bodo razširile nad vso državo. Jutri bo v notranjosti po večini oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 21 do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in suho.
4: Še podatki o prometu, na kratko vse stoji, na dolgo pa takole. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti pred pokritim vkopom Dolge Dole proti Novemu mestu oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti med priključkom Unec in razcepom Kozarje proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za približno pol ure, pa med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru, med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer proti Ljubljani ter pred priključkom Unec proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti in sicer med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut, na istem odseku je med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina proti Celju prav tako zastoj, zamude je tudi za okoli 15 minut. Zastoj je tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in predorom Šentvid proti Jesenicam ter na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje in razcepom Koseze proti Kosezam. Čas vožnje se tam podaljša za 25 minut. Zastoji so tudi na glavni cesti med Ljubljano Rudnik in Škofljico ter na Celovški cesti.

0: Jure je Roman, dober večer, poglej, kako temno je zunaj, vidiš?
1: Ja, kot pravi večer že.
0: Kot pravi večer, ampak se bo razjasnilo, je obljubljal Blaž Šter.
1: Ja, no jaz sem pa imel srečo, ker sem se 5 sekund potem, ko sem stopil skozi vrata, s kolesom pripeljal do radija in se je vsulo, tako da sem kar zadovoljen z današnjim dnem.
0: Ja, kako boš pa domov šel?
1: Bom počakal.
0: No, ampak o kolesih pa tudi tako, v nadaljevanju, kaj ne?
1: Ja, ekskluzivno za naš radio, kot se rado reče, prvi kolesar sveta in Primož Roglič, ki upa lovi 5. zmago na Vuelti.
0: Izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Jutri se bo v Monaku začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Na startu v Kneževini bo 7 Slovencev, ki imajo različne naloge in vloge v svojih ekipah. V spredju sta Tadej Pogačar in Primož Roglič. Pogačar bo nastopil prvič po letu 2019 in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3-tedenske dirke. Primož Roglič ima s 4 zmagami na Vuelti izenačen rekord največ skupnih zmag. Oba smo na včerajšnji predstavitvi ujeli pred mikrofon Vala 202 v našem kolesarskem podcastu, pa reporter Igor Tominec in voditeljica Mojca Breskva razmišljata, na kakšen način bo dirkal Pogačar in kako iskanje nove ekipe vpliva na kolesarja.
3: Tadej, omenili ste, da praktično od decembra imate nekje v ozadju misel tudi na tole kolesarsko dirko po Španiji in kako je zorela odločitev, da se letos pojavite tudi na tej dirki?
4: Ja, tam pred turom, mislim, se je do tura nekako vsi porinejo veljto na stran, ampak ja, jaz sem vedel, če dobro odvozim tur, da bom skoraj zagotovo šel na veljto in ja, na koncu, ja, da štartamo tukaj v Monaku je velik plus za me in ja, je bila lahka odločitev.
3: Vi imate 2 domači dirki, kadar dirkate v Komendi in kadar dirkate tukaj v Monaku, samo da Komenda nima takšnega kazinoja, kot je tule v ozadju.
4: Ja, ne, lahko rečem, da imam, bi rekel, več domov, ampak dom je tam, kjer imaš ljudi, ki jih imaš red in so ob tebi, tako da dom je lahko kjerkoli po svetu.
3: Povejte mi, ja. Kakšni so načrti, vemo, kakšen je osnovni načrt na tej Vuelti, ampak zraven morate razmišljati še, da je sezona še dolga, da je še nekaj drugih ciljev v sezoni in me zanima, kako vi vidite scenarij, ki ga boste pisali.
4: Ja, mislim, da treba je te prve dni videti, kakšna je forma, kako se počutam in vedno bo ja, v moji podzavesti, da je treba še dirkati svetovno na 110% evropsko Lombardijo, tako da ja, najprej prve par dni se bo malo iskal verjetno, ampak potem pa zagotovo plan A, plan B in se odločiti med katerim.
0: Tadej omenja cilje pa v Vuelti, tudi sam si jih že omenil prej. Pričakuješ morda nekoliko manj napadalno dirkanje, kot smo ga morda vajeni od njega?
3: Ja, mogoče pa tokrat res, čeprav, ko napovemo, da bo dirkal manj napadalno, nas potem ponavadi demantira že dokaj hitro. Ampak, če bo ta konec tedna tudi kaj dežja, predvsem na kronometru, pričakujem, da bo nekoliko bolj previden, pa tudi v kakšni etapi v nadaljevanju. Mogoče, da se bo skušal prvič resno pokazati v 4. etapi v Andori, ki ima za njega nekakšno zgodovinsko vrednost, ker je 2019 dobil 1. etapo na 3-tedenskih dirkah prav v Andori, v tisti znameniti etapi z dežjem in točo in brez televizijskega prenosa. Zagotovo si je obkrožil nekaj etap letošnje Vuelte in potem bo na preostalih pa morda tudi zmislijo na svetovno prvenstvo, pa domače evropsko prvenstvo, pa še Lombardija je tudi privarčeval kakšen na to moči in dirkal morda malo za kanček manj napadalno, kot smo ga vajeni.
2: Kolesarski podcast Vala 202.
3: Vedno pridete po zmage, zdaj, ko je prijavljen Tadej Pogačar, je situacija povsem drugačna, ampak vseeno, če bodo noge zdržale na etapne zmage, pa verjetno čakate, oziroma zdaj že nekaj časa ni bilo, da jo še toliko teže čakate?
4: Ja, mislim. Zmagal bi vsak, ne? Ampak narediti to je pa precej teže. Tako da bomo videli, tako kot sem rekel, zame je v bistvu konc koncev prva zmaga že to, da sem danes tule, da v soboto štartam in ja, potem bo situacija povedala, kakšne zmage bo tudi sledile.
3: Še tole nam povejte, ker vsi sprašujejo, kje bo Primož Roglič naslednje leto. Se še dogovarjate, ste že dogovorjeni, boste zagotovo še dirkali naslednje leto, je lahko Evropsko prvenstvo zadnja dirka, povejte, kaj je ta trenutek že znanega.
4: Nič, res nič ni znanega, če čisto po pravici povem, nič ni določeno, nikjer ni nobena črta potegnjena pod noben stavek, tako da, kar sem imel v glavi, ja, mogoče na srečo ali pa žalost ali pa srečo, je bilo ja sam to, kako se pripraviti in uspet prijeti semle na štart, tako da, vedno rečem prvo stvari prvo in ja, ostalo bo že sledilo, pa se odvilo tako, kot na koncu mora biti.
0: Primož pravi, da ni še nič znanega oziroma nič, kar bi lahko povedal. Potrdil je na novinarski konferenci, da je govoril z ekipo Loto, vendar pozneje, kot so ven prišle te novice, koliko na kolesarja morda mentalno vpliva pogajanje za novo pogodbo, veda ekipa, v kateri je se mu je že odpovedala, torej, da tam ne bo. Hkrati pa moraš dobro nastopiti, biti osredotočen na nastope, dati vse od sebe v ekipi, v kateri si in si ob tem poskusiti izboriti še neko novo pogodbo in novega delodajalca konec koncev.
3: Ja, zagotovo mentalno to vpliva, ker to stalno je nekje v ozadju. Saj mogoče vsega niti noče razkriti, morda je že dogovorjen, pa hoče vseeno ostati korekten do svojega trenutnega delodajalca Red Bull Bora Hansgrohe, ki je konec koncev prinesel izjemno pomembno, dobro plačano tudi epizodo v njegovi karieri in je nekako na mestu, da je korekten do te ekipe, do samega odhoda. Zdaj ima slabša pogajalska izhodišča, za drobiš pa ne bo dirka v sezoni 2027, se pravi, zdaj je nekako razpet med tem, tako da upam, da doseže kakšno zmago na tejle Vuelti, da si pribori, ne vem, plačal okrog 2 milijonov tudi za naslednjo sezono, potem se mu bo splačalo še dirkati, splačalo še pripravljati tiste dolge priprave, pa da mu obenem še zagotovijo nekaj dobrih pomočnikov za Tour de France, ki ga nekako kar vleče sabo vsa ta leta kariere. To je v ozadju in to je morda veliko bolj vplivalo na to, da se je pojavil na startu Vuelte, kot bi se v kakšni drugi sezoni, ko bi bila ta vprašanja rešena za daleč vnaprej.
1: To sta bila dva izseka iz nove epizode kolesarskega podcasta Tour 202. Slišali ste Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. V celotni epizodi pa lahko slišite pogovore z vsemi našimi kolesarji, ki bodo nastopili na dirki po Španiji. Ob Pogačarju in Rogliču še Domen Novak, Gal Glivar, Matevž Govekar, Roman Ermakov in najmlajši na letošnji Vuelti Jakob Omrzel. Epizoda je že na voljo na valovski spletni strani in pri vaših ponudnikih podcastov v času dirke po Španiji pa bo Tour 202 z vami dvakrat na teden. V poznem popodnevu in večeru nadaljevanje domačega nogometnega prvenstva tekma Aluminij Brinje se je že začela, trenutni izid sredi prvega polčasa pa 1-1. Ob 20:15 bo še tekma Olimpija Nafta, ob tem še to, da je Mednarodna zveza izrekla kazni za Argentince po finalni tekmi Španijo na letošnjem svetovnem prvenstvu. Najvišjo kazen je pričakovano prejel Leandro Paredes, ki se bo hladil 10 tekem, ob tem bo moral plačati še približno 77 tisoč evrov kazni.
2: Naval na šport.
5: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
6: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok.
7: Sprehodite se med tropskimi metulji, dinozauri in uživajte v senci mogočnih dreves.
6: Počitniško darilo za šolarje. Zaston vožnja z vlakom.
2: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

še je čas in počasi, ne? To je nujna prometna informacija. Na južni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana-Vič proti Kozarjam zaprt vozni pas. Stop.

Ob 18:13 poglejmo še enkrat promet, ker je na cestah vse prej kot tekoče. To so prometne informacije. Zaradi nesreče je na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana-Vič proti Kozarjam zaprt vozni pas. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, na gorenski avtocesti je zastoj med Kosezami in priključkom Ljubljana-Šmartno v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski. Ter na primorski avtocesti, tam so tudi zastoji od Ljubljane do Vrhnike proti Kopru, ter na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled v obe smeri.

Hej, gringi. 18 in 26 je, petkova ekipa se bo počasi poslovila, še ena nam je ostala. Prej to so Platoji, sicer pa Uroš Macura, Boris Gajnar, Andrej Karoli in Katja Stojnič so vam, upam, da krajšali minute na cesti, v kuhinji, v pisarnah ali pa kje drugje, morda kje na lepšem. Želimo svetlobo, pa predvsem srečno z nevihtami, ostanite varni in preživite vikend z vašimi ljubimi, ljudmi, živalmi ali pa drevesi. Lep večer, lep vikend. Čau.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vreme je danes postreglo z obilno mero prepotrebnega dežja, a skupaj z neurji in nevihtami, kar je izsušeni zahodni polovici države prineslo nove težave. To je za naš radio povedala prebivalka Spodnje Branice v novogoriški občini.
2: Po moje je bil vrtin tako, da nam je vrilo kamin, sosedom je potrgalo kable elektrike in v telefona.
1: Na Primorskem in Gorenjskem so morali večkrat posredovati gasilci. Deževje se medtem seli proti vzhodu države, po noči pa naj bi se razmere umirile. Nekaj padavin bo tudi jutri, a bistveno manj. V oddaji pa tudi o tem.
3: Zahodne države medlo spremljajo širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Iranski predsednik Masud Pezeškian za konec vojne z Združenimi državami, medtem ko se krepijo gospodarski pritiski na Iran. Med temami obiska notranjega ministra Francija Matoza v Srbiji tudi migracije. Prihodni mesec vendarle sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestnem križu.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Močnejša nevihtna linija z močnimi sunki vetra nalivi in krajevno točo, ki se zadržuje nad Slovenijo, je v minulih dveh urah na zahodu države že povzročila nevšečnosti. Regijski centri za obveščanje so do 18. ure na 450 dogodkov in aktivirali 80 gasilskih enot. Te so v več občinah posredovale zaradi odkritih streh, zalitih kleti in podrtih dreves. Sunki vetra pa so na izpostavljenih mestih presegli 100 km na uro. Nevihtno dogajanje se je zdaj preselilo na vzhod, agencija za okolje pa je za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
4: Izrazita nevihtna linija z zelo močnimi sunki vetra in nalivi je nekaj po 16. uri z zahoda dosegla slovensko Istro. Na območju občine Piran so se gasilci in pripadniki civilne zaščite odzvali na številne klice občanov, neurje je podrlo tudi nekaj dreves. Nevihtna celica se nato premaknila proti Krasu in Goriški. Gasilci so posredovali v občina Hajdoščina, Idrija in Cerkno. Ko je dogajanje doseglo območje Komenske občine, se je oblikoval vrtinec, ki je v dolini Spodnje Branice za sabo pustil pravo razdejanje. Nekaj zaselkov je bilo povsem nedostopnih. Krajanka Mojca Fabjan nam je povedala, da je z dveh kmetij odneslo tudi kritino.
2: Demo reči, od teh dveh kmetij konkretno so odkrite strehe. Ko jemajo seno in zdaj prvo njih rešavajo gasilci. Po moje je bil vrtinec, ko je tu šel, po bistvu te so dolina je, ne? In je šlo, bistvu, mi smo, ko bolje, bistvu se razširi ta dolina, ne? In mi smo prva hiša, tako da nam je vrilo kamin, sosedom je potrgalo kable elektrike in v telefona.
4: Ekipe na terenu še vedno odstranjujejo drevesa z cest. Najmanj 8 objektov je poškodovanih, pravi poveljnik civilne zaščite za Primorsko-Notranjsko regijo Sandi Curk.
5: Na področju naše regije pa je prizadelo neurje tudi cestnico, kjer je utrpelo največjo škodo večstanovanjski blok s 15 stanovanji, kjer je bila odkrita streha.
4: Nevihtna linija je medtem dosegla tudi osrednji in južni del Slovenije in se pomika naprej proti vzhodu. Gasilci so zaradi nalivov med drugim posredovali tudi v Ljubljani, Domžalah, Celju in Slovenski Bistrici. Dežurni prognostik na agenciji za okolje Blaž Šter.
6: Težave so predvsem zato, ker ta voda ne more hitro odteči in se zadržuje na površini, tako da so lahko težave z meteornimi vodami. Izpostavil bi tudi to, da je marsikatero drevo izgubilo liste, ki leži na tleh. To pomeni, da se lahko zamešijo tudi odtoki in nastane kakšna taka manjša poplava. Drugače pa ja, tudi kakšni hudourniki lahko ob teh večjih padavinah na hitro narastejo.
4: Ozračje se bo po napovedih v naslednjih urah umirilo, krajevne padavine bodo bistveno šibkejše. Sobotno jutro bo nekoliko hladnejše s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija, v notranjosti bodo čez dan ob oblačnem vremenu in kakšni posamezni krajevni plohi do 25 stopinj, na Primorskem pa do 28 stopinj Celzija.
1: Na obisku v Sloveniji je mednarodna aktivistka za človekove pravice Flutura Kosari, ki je soustanoviteljica prvega evropskega gibanja proti tožbam SLAP, deluje tudi v Evropskem centru za svobodo tiska in medijev, kjer pomagajo novinarjem, ki so tarča očitno neutemeljenih tožbenih zahtevkov. Tudi novinarjem v Sloveniji, ki se spopadajo z omenjenimi tožbami, Kosarjeva svetuje naj se obrnejo na Evropski center za svobodo tiska in medijev, o svojem primeru pa naj poročajo tudi društvu novinarjev. V naši državi smo leto sicer prav tako dobili zakon za zaščito posameznikov, ki so zaradi javnega delovanja tarče takšnih tožb. Več Lucija Dimnik Rikič.
7: Flutura Kosari, ki je bila gostja posveta o SLAP tožbah v organizaciji Pravne mreže za varstvo demokracije, je v pogovoru za Radio Slovenija poudarila, da je informiranje o primerih SLAP tožb izjemno pomembno. SLAP tožbe so strateške tožbe, ki so vložene proti novinarjem in aktivistom s samo enim namenom, da jih utišajo in prestrašijo do te mere, da nehajo poročati o politikih in gospodarstvenikih, ki delajo slabe stvari. V Evropskem centru za svobodo tiska in medijev so v zadnjih 12 letih pomagali že več 100 novinarjem, ki se spopadajo s SLAP tožbami. Novinarjem, ki so ali bi lahko bili tarča SLAP tožb, Flutura Kosari svetuje. Vedno naj trikrat preverijo informacije pred objavo, v primeru SLAP tožb pa naj čim prej poiščejo podporo in pomoč. Tudi novinarje v Sloveniji pozivam naj se obrnejo na Evropski center za svobodo tiska in medijev, ki ima za te primere sklad oziroma sredstva, ki so sicer omejena, ampak so na voljo. V Sloveniji od februarja letos velja zakon o zaščitnih ukrepih zoper SLAP tožbe, ker je zakon nov ukrepov, ki jih prinaša v praksi v konkretnem primeru, še niso uporabili, pojasnjuje odvetnica Jasna Zakonšek.
8: Zdaj bodo začeli prihajati prvi primer, kjer bo mogoče uporabiti to zaščitno zakonodajo, je pa uporaba omejena na civilne postopke.
7: Zakon med drugim v primeru SLAP tožbe uvaja ukrep hitre zavrnitve postopka. Problem je namreč prav trajanje sodnega postopka.
8: Glavnina težave ni ta, da bi se ljudje v primeru SLAP tožb bal, kakšen bo izid sodnega postopka. Običajno to ni glavna težava. Glavna težava je, da traja mesece, da ti prideš do končne odločitve. Vmes moraš pa pač poleg svojega rednega dela ukvarjati se tudi z SLAP tožbami.
7: Za kazenske postopke zakon omogoča uporabo varščine, kar bi lahko pomembno olajšalo položaj tistih, ki so tarča SLAP tožb.
1: Notranji minister Franci Mato se je danes v Beogradu srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. V ospredju pogovorov so bili sodelovanje na področju notranje varnosti, boj proti organiziranemu kriminalu, poglabljanje policijskega sodelovanja med državama in upravljanje migracijskih tokov. Minister Matos.
9: Na področju migracij so imela predvsem pogovor o tem, kje so tiste točke, ki so najbolj problematične v zvezi z ilegalnimi migracijami, in na kakšen način, kot že do zdaj, še ukrepiti medsebojne informacije, da se čim hitreje odkriva kriminalne združbe, ki se z sprovajanjem migrantov ukvarjajo.
1: Po ministrovih besedah bo Slovenija Srbiji še naprej ponujala politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Osrednji steber regionalnega sodelovanja ostaja proces Brdo Brioni, ki že več let združuje države pri reševanju skupnih varnostnih in migracijskih tem. Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu. Zasedenega zahodnega brega poročajo o povečanju števila incidentov med palestinci in izraelskimi naseljenci. Ob udoru Izraelcev v eno od vasi je bil danes ubit 17-letni palestinec. Več držav je medtem obsodilo načrte skrajno desne vlade Benjamina Netanjahuja o pospešeni širitvi in izgradnji novih izraelskih naselij na zahodnem bregu pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so v skupni izjavi izrazili nasprotovanje predvsem spornemu projektu E1, ki bi z izgradnjo 3400 stanovanj vzhodno od Jeruzalema razdelil zahodni breg na dva dela. Rajka Pervanje.
10: Izraelski naseljenci so s podporo vlade in vojske na Zahodnem bregu doslej vzpostavili 542 naselij in postojank. Trenutno na palestinski zemlji živi približno 700 tisoč izraelskih naseljencev, njihovo število pa se je še posebej povečalo v minulih 3 letih. Načrti izgradnje novih naselij predvidevajo nadaljnje potiskanje palestincev iz podeželja v mesta, izpraznjena palestinska podeželja pa poseliti z dodatnimi do 200 tisoč naseljenci. Palestinsko zemljo si prisvajajo tudi za namene izgradnje vojaških postojank, cest in druge infrastrukture, ki pa je Palestinci ne smejo uporabljati. Med drugim v bližini Dženina gradijo prvo izraelsko vojaško oporišče na zemljišču, ki bi moralo biti pod popolnim nadzorom palestinskih oblasti. Izraelske oblasti, ki zdaj nadzorujejo že petino Zahodnega brega, so ta teden objavile razpis za izgradnjo prvih 1200 stanovanj vzhodno od Jeruzalema. Cilj spornega projekta E1 je prekinitev teritorialne povezanosti med severnim delom Zahodnega brega z Nablusom in Ramalo in južnim delom z Betlehemom in Hebronom ter izolacijo vzhodnega Jeruzalema, ki ga Palestinci vidijo kot prestolnico prihodnje države. Z izgradnjo teh naselij bi onemogočili teritorijalno povezano palestinsko državo. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so v skupni izjavi opozorile, da so izraelska naselja na Zahodnem bregu po mednarodnem pravu nezakonita in obsodile najhujše nasilje naseljencev doslej nad palestinskimi civilisti. Razen zadnjih dveh se te države hkrati soočajo s kritikami glede ravnanja s propalestinskimi protestniki, zaradi česar so organizacije za človekove pravice znižale ocene stopnje svoboščin v teh državah.
3: Iranski predsednik Masud Pezeškian se je danes zavzel za končanje večmesečnega konflikta z Združenimi državami, kot je ocenil, bi bilo dobro končati vojno. Teheran je namreč po njegovem v položaju moči, saj mu celoten svet priznava zmago. Združene države so v nasprotju z vsemi predpisi napadle iranske šole, bolnišnice in infrastrukturo. Na iranskem zunanjem ministrstvu so Združene države obtožili izvajanje gospodarskega terorizma in zločinov proti človeštvu, potem ko je Washington napovedal sankcije in okrepitev gospodarskega pritiska na iranski režim. Finančni minister Scott Bessent je zaveznice in Kitajsko pozval, naj se pridružijo kampanji za osamitev iranskega gospodarstva in strmoglavljenje vlade v Teheranu. Kitajska je danes opozorila, da ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu.
1: Sodišče v Londonu je princu Harryju in šestim drugim tožnikom, med njimi Eltonu Johnu in Liz Hurley, danes naložilo plačilo približno 11 milijonov evrov sodnih stroškov, potem ko so julija izgubili tožbo proti založniku časnika Daily Mail.
3: Očitali so mu nezakonito zbiranje informacij, vendar je sodišče menilo, da bi bilo potrebnih več prepričljivih dokazov, ki jih tožniki niso priskrbeli. Kot poroča BBC, morajo znesek poravnati do prihodnjega petka, ker pa je začasen, bi se lahko še precej zvišal.
0: Radijski dnevnik.
1: Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so sporočili z Darsa. O točnem datumu bodo javnost še obvestili. Maja so na Darsu sicer napovedali, da naj bi sistem začel delovati do konca prejšnjega meseca.
3: V družbi za avtoceste navajajo, da je sistem pripravljen za uporabo, v teku so sklepne dejavnosti udeleženih tudi policije, ki ga bo upravljala, dejaven bo na območju trojanskih predorov proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani.
1: V policijskem vadbenem centru Vinka Beznika v Gotenici se je danes končal 5-dnevni tabor, ki se ga je udeležilo 50 srednješolk in srednješolcev. Namenjen je bil dijakom in dijakinjam, ki se vpisujejo v drugi, tretji ali četrti letnik in ki so si želeli bolje spoznati delo policije ter se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Prispevek Marka Škrlja.
11: Število mest je bilo omejeno, zato so morali 50 udeležencev izmed skoraj 200 prijavljenih kandidatov izžrebati, kar dokazuje, da je zanimanje med mladimi za poklic policista vendarle kar veliko. Po oceni vodje tabora, višjega samostojnega inšpektorja na generalni policijski upravi Simona Rosiča, je tabor lepo uspel.
12: Spisali smo kvalitetno in srčno zgodbo udeležencem, ki so pokazali eno zvrhano mero pripravljenosti na delo, smo v prvi vrsti predstavili poklic policista. Istočasno pa so bili deležni predstavitve poslanstva, dela, vozil, opreme različnih policijskih enot. Skladno z našimi napovedi smo poskrbeli tudi za vzgojno-izobraževalne komponente. Naj izpostavim recimo interaktivno delavnico na področju dezinformacije na družbenih omrežjih.
11: Sicer pa so mladi na taboru izvedeli še marsikaj. David Lazič, dijak 4. letnika programa Logistični tehnik, je bil navdušen nad poligoni, ki jih je pripravila posebna policijska enota.
13: Tam smo si isto morali pomagati, imeli smo timski duh, bile so težke prepreke, ampak smo vseeno uspeli.
11: Kljub le 5 dnem tabora pa se je David že odločil.
13: Imam že veliko željo, da se prijavim na policijsko akademijo Tacen, takoj po končanem 4. letniku.
11: Lara Šav iz Mengša, ki gre zdaj v 2. letniku vzgojiteljske šole, je na taboru uživala.
14: Je bilo naporno, ampak smo zdržali in veliko novih stvari smo se naučili, tako da jaz sem zelo vesela za to izkušnjo in mogoče pa naslednje leto pridem nazaj, pa me čaka poklic policista.
11: Sicer pa so mladi na taboru stkali tudi številne prijateljske vezi, zato je policiji in vsem mentorjem, ki so mlade vodili skozi najrazličnejše dejavnosti, hvaležna za to življenjsko izkušnjo, je še dodala Lara.
3: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla izredni nadzor nad označevanjem porekla svinjskega mesa, ki je bilo aprila v eni od trgovskih verig ponujeno kot akcijski izdelek z navedbo, da gre za slovensko meso. Inšpektori niso odkrili nepravilnosti pri trgovcu, temveč pri več dobaviteljih, ki upravljajo razsek mesa. Povezane so bile predvsem s sledljivostjo, uporabo oznake izbrana kakovost Slovenija in usklajenostjo količin mesa po posameznih lotih. Enemu dobavitelju so izdali odločbo za odpravo nepravilnosti.
1: Sledi prispevek športnega uredništva. V njem boste slišali 4-kratnega zmagovalca kolesarske dirke po Španiji, Primoža Rogliča. Govor bo tudi o nocojšnjem odprtju sredozemskih iger. Z vami bo Jureje Roman, jaz pa vam želim čim bolj miren večer.
15: V prvi slovenski nogometni ligi danes 2 tekmi 6. kroga, Aluminij Brinje, ob polčasu po preobratu vodijo gostje z 2-1, je bila pa tekma v prvem delu za 15 minut prekinjena zaradi močnega neurja, ob 20.15 še Olimpija Nafta. V Tarantu v Italiji se je tekmovalni spored pred večerno otvoritvijo začel s slovenskimi nastopi v kajakaškem sprintu. 2 čolna sta s 3. mestom v svoji skupini na 500-metrski razdalji ujela neposredno uvrstitev v nedeljski finale, dvojec Anže Urank, Matija Preskar in Ana Šteblaj, oba čovna sta bila vse skozi med najhitrejšimi. Tjaž Til Kapuš pa je bil na najdaljši razdalji na 1000 metrov tik za predstavnikom Turčije in bo jutri nastopil v polfinalu.
16: Jaz bi rekel, da sem svojo tekmo kar zadovoljen. Bila je po moje kar solidna izvedba. Malo je bilo vetra v prsa, kar mi mogoče ne ustreza najbolj, ampak jaz bi rekel, da je bil v redu začetek. Nažalost mi je malenko zmanjkalo, ampak se je jutri še nov dan in bomo pa na najboljše po jutru, mudo se od sebe.
15: V Monaku je vse pripravljeno za začetek 81. kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar je prvi favorit za zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3-tedenske dirke. Številko 1 pa bo nosil 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič, ki letos prihaja na dirko z drugačnimi cilji kot v preteklosti.
17: Ja, vedno prideš po zmage, ne? Ampak ja, včasih je žal zmaga tudi to, da končaš dirko. Včasih je ja, zmaga dobesedno, da zmagaš za 1 sekundo, za par minut. In zato sem jaz tu, ne? Da probam dati vse od sebe in situacije, ali bo na koncu povedala, kaj to v danem momentu pomeni.
15: Rogliča je približno mesec dni pred dirko na treningu zbil avto in se je v zadnjih tednih ukvarjal predvsem z rehabilitacijo. Na dirki po Španiji bo nastopilo 7 Slovencev, ob Pogačarju in Rogliču še Novak, Glivar, Omrzel, Govekar, Ermakov. Na jutrišnji uvodni etapi kolesarje čaka vožnja na čas po ulicah Monaka. Gorska kolesarka Vita Mourin je preizkušnjo svetovnega pokala v kratkem krosu v Ležeju v Franciji končala na 21. mestu, čeprav se je v prvem delu dirke vozila na robu deseterice. Zmagala je evropska prvakinja švicarka Sina Frey. In še tenis, Jannik Sinner zaradi poškodbe desnega kolena ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA, ki se začne konec meseca. Kljub prizadevanjem zdravniške ekipe potrebuje več časa za okrevanje. Sinner je sicer letos osvojil 5 turnirjev serije Masters in Wimbledon, se pa v New York vrača Španec Carlos Alcaraz, ki bo branil lanski naslov.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Žiga Gaspari.
0: Vreme.
3: Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami in kakšno nevihto, nekaj sonca na Primorskem, pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Jutranje temperature 14 do 20, dnevne 21 do 28 stopinj. V nedeljo se bo delno razjasnilo, na severu popoldne krajevne plohe, ponedeljek bo sončno, torek delno jasno, popoldne krajevne plohe in nevihte. Opozorilo? V večjem delu države bodo zvečer neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaprta v obeh smereh, obvoz je po regionalni cesti za osebna vozila po cesti Dramlje Slovenske Konjice. Cesta Horjul-Vrhnika je zaprta pri Veliki Ligojni. V Ljubljani je zaradi vlaka zaprta Gregorinova ulica, zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Golim rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 3 km. Na Gorenjski avtocesti so zastoji med Kosezami in priključkom Ljubljana-Šmartno v obeh smereh, predor Šentvid zapirajo, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter od Postojne proti Ljubljani, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski, gneča je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled.
18: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 18 in 51 minut.

0: pevka tedna.
1: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
0: Z vami v aplikaciji Radio Player.
2: We live in

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

dancing. All these things that we took for granted.

0: comes next will be marvelous.
1: Val 202.
2: Več kot radio.

prosto, se otreslo je vek. Pločnik

0: Val 202.
1: Več kot radio. Yeah.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, ta noč z vami Urša Strle. Večji del države je prešla nevihtna linija, sunki vetra in nalivi, ki so ponekod povzročili nevšečnosti. V občini Komen je poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje. Nekaj zgradb je odkrilo na Goriškem, z občin Komen in Piran poročajo o vetrolomu, iz Cerknice pa o razkriti strehi stanovanskega bloka. Neurja so povzročila izpade elektrike ponekod na območjih Elektra Celja, kjer je brez električne energije še približno 300 odjemalcev, in Elektra Ljubljana, kjer je prekinjena oskrba dobrih 1000 odjemalcev. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje povsod preklicala požarno ogroženost naravnega okolja. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki na nakupovalno središče v osrednje ukrajinskem mestu Krivi Rog je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, približno 130 je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, ki naj bi ciljal reševalce. Zelenski je obsodil napada, ki jo je označil za teroristični dejanji in napovedal povračilne ukrepe. Najmanj 4 ljudje so bili ubiti tudi v napadu na regijo Mikolajev na jugu Ukrajine. Iranske oblasti so v odzivu na napoved Združenih držav o uvedbi najobsežnejših gospodarskih sankcij proti Teheranu izrazile prepričanje, da bodo ukrepi neuspešni. Kot ocenjujejo, so napovedi sankcij znak, da je Washington v oboroženem spopadu tako rekoč priznal poraz. ZDA so Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji za osamitev gospodarstva Islamske republike, iz Pekinga pa so sporočili, da sankcije in pritisk ne bodo razrešili konflikta. Konflikta na Bližnjem vzhodu. Zasedenega zahodnega brega poročajo o povečanju števila incidentov med palestinci in izraelskimi naseljenci, ki udirajo v tamkajšnje vasi. Več evropskih držav in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodilo načrte izraelskih oblasti o pospešeni širitvi in graditvi novih izraelskih naselij, zlasti projekt E1, ki bi s postavitvijo 3400 stanovanj vzhodno od Jeruzalema razdelil zahodni breg na dva dela. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: V Tarantu na jugu Italije sinoči slovesno odprtje sredozemskih iger, na kateri bo tekmovalo skoraj 170 slovenskih športnic in športnikov. Prvo ime je brez dvoma Kristijan Čeh, aktualni evropski prvak v metu diska. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili odigrani uvodni tekmi 6. kroga, zvečer so igralci Olimpije doma premagali Nafto z 1-0, že prej so v tekmi preobratov zmagali igralci Aluminija 4-2 boljši od nogometašev Brinja. V Monaku se bo popoldne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Tadej Pogačar je prvi favorit za zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3 tedenske dirke. Številko 1 bo nosil 4-kratni zmagovalec Primož Roglič, zraven še 5 Slovencev, Novak, Glivar, Omrzel, Govekar in Ermakov. Matic Ijan Guček je na atletskem mitingu Diamantne lige v Lozani na 400 metrov ovire zelo dobrim časom 48.25 osvojil 4. mesto, Tina Šute je bila v skoku s palico 6. Iz tabora prvega tenisača sveta, Italijana Janika Sinerja, so sporočili, da zaradi poškodbe desnega kolena ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA, ki se začne konec meseca. V New York se sicer vrača Španec Carlos Alcaraz, ki bo branil naslov. Formula 1, britanski dirkač George Russell je bil najhitrejši v kvalifikacijah za sobotno sprintersko dirko na veliki nagradi Nizozemske. In še šport mladih. Na evropskem prvenstvu za košarkarice do 16 let so Slovenke v polfinalu premagale Francozinje 67-58, 19 točk je dosegla Ajda Praper. V večernem finalu v Piteštu bodo nasprotnice Španke.
1: Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri, torej v nedeljo, se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim kolegom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Matos je Dačiću zagotovil tudi nadaljno politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Iz Libanona poročajo o novih izraelskih napadih na jug države. Ti so po podatkih Bejruta od marca zahtevali več kot 4300 smrtnih žrtev. O nadaljevanju izraelske agresije nad to državo sta govorila libanonski predsednik Josef Aoun in italijanska premierka Giorgia Meloni. Ko so še sporočili iz Bejruta, sta voditelja razpravljala tudi o izvajanju pritiska na Izrael, da bi ta spoštoval okvirni sporazum, dosežen na tristranskih pogajanjih v Združenih državah Amerike. Na srednji šoli v mestu Fagersta v osrednjem delu Švedske je bil v napadu z mečem ubit en človek, trije so ranjeni, od teh 12-nika, ki zdravijo v bolnišnici. Po podatkih policije je osumljenec za napad 18-letni nekdani učenec šole, ki so ga policisti med posredovanjem ustrelili in ga pridržali. Nogometaši Olimpije so v šestem krogu prve lige doma premagali Nafto z 1-0. Predtem je Aluminij 4-2 premagal Brinje. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevno od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Na Pomurski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pri uvozu Gančani v smeri Murske Sobote. Zaradi odprave posledic neurja na regionalni cesti Kobdil Manče promet poteka izmenično enosmerno pri odcepu za Kodrete. Do odprave posledic velja prepoved za tovorna vozila.

Spoon in The Underdog. Dobro jutro, minuta je čez pol drugo. Prej smo slišali, da januarja največ Slovencev praznuje rojstni dan meseca. Iz Velike Britanije, pa prihaja vest, da je včeraj najstarejša oseba na svetu praznovala rojstni dan. Kar 117 let ima Ethel Caterham, ki trenutno prebiva v domu za

0: starejše v kraju Lightwater pri Londonu. Gospa je bila rojena 3 leta pred nesrečo Titanika, 8 let pred rusko revolucijo, preživela pa je tudi 2 svetovni vojni. Rodila se je leta 1909 in je še zadnja živa pripadnica monarhije nekdanjega britanskega kralja Edvarda VII. Eiffel je naziv najstarejše osebe na svetu prevzela aprila lani po smrti brazilske nune Ina Canbaro Lucas, ki je umrla v starosti 116 let. No, za najstarejšo osebo vseh časov, katere starost je bilo mogoče uradno preveriti, pa velja Francozija Jean-Louis Calment, umrla je leta 1997 v starosti kar 122 let in 164 dni.
1: Skozi noč z radijem SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi, ki je prešla večino države, je največ težav povzročila na Primorskem. Gasilci so ponekod posredovali zaradi odkritih streh, zalitih kleti in vetrolomov. Največ padavin, večinoma med 30 in 50 litri na kvadratni meter, je padlo na zahodu države. Proti vzhodu je bilo padavin manj, ponekod na severovzhodu dežja ni bilo. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Slavniku, in sicer 106 km na uro. Nevihte so zajele tudi Hrvaško. Iz Istre so poročali o nalivih, na reki naj bi strela zadela transformatorsko postajo rafinerije, zaradi česar je celoten kompleks ostal brez elektrike, iz njega pa se je začelo kaditi. Na otoku Rab je padlo skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter, poročajo o škodi. Oblasti so že predtem preventivno prekinile nekatere trajektne povezave med otoki. Ameriška vojska je v okviru blokade Irana preusmerila 68